0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4
2: nætter hele natten.
3: Jeg er nok vred, hvis du ringer på mandag. Tror jeg bliver glad, hvis du ringer på tirsdag. Jeg er nok

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet kan normaliseres, og virksomheden har derfor sendt den første container længe afsted mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham så kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først i 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser her fredag morgen. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet fra den omtalte ulykke på Gribskovbanen. På den anden side af Atlanten har der igen i nat været gang i VM i fodbold. Første kamp var mellem Schweiz og Bosnien, og efter 70 kedelige og begivenhedsløse minutter, så gik de to hold målamok i de sidste 20 i en kamp, der endte 4-1 til Schweiz. I nattens anden kamp, der blev værtsnationen Kanadas storsejr over Katar overskygget af en takling midt i anden halvleg, der efterlod midtbanespilleren Ismail Kone fra Kanada med et tydeligt, meget brækket ben. Så selvom det på banen blev til en 6-0-sejr over Katar, så var der alvorlige miner hos de kanadiske spillere. Netop nu der er kampen mellem Mexico og Sydkorea blevet fløjtet i gang. Fredag er mange steder for at skyde og mod syd byer, måske endda med torden. Det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol i det meste af landet.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Modtager- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren selv i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kaldte vedtagelsen en stor dansk sejr, og statsministeren tror, at der bliver etableret et center uden for Europa i den valgperiode. Og hun håber, forslaget snart bliver konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, så nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og ja, konkret, det mener minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi, det skriver Reuters. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis reformerne altså bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba, efter at det amerikanske militær tog Venezuelas daværende præsident Nicolás Maduro til fange tidligere på året. Venezuela var før det en stor leverandør af olie til Cuba. Ebola-virus har nu kostet mere end 230 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo. Det oplyser de lokale sundhedsmyndigheder. 896 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på eksempelvis beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, og derfor så skal sundhedspersonalet være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Fredag er mange steder for skyde og mod syd byer, måske endda med torden, men det klarer efterhånden op med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturen ligger mellem 20 og 27 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er Natradio på P4.
1: Du er som en

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Han beskrives som Labours egen førsteudfordrer til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i landets parlament. Burnham har vundet et sæde ved et såkaldt suppleringsvalg i den lille valgkreds, Makerfield. Og valget det har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor? Det forklarer europakorrespondent Anna Gårdslev her.
3: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
2: Som medlem af parlamentet har Burnham nu mulighed for at udfordre sin egen formand, premierminister Keir Starmer. Og i sin sejrstale i nat, der kaldte Burnham på forandring i Labour-partiet.
4: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be.
2: Alle ved, at politik ikke fungerer. Alle kan mærke, at landet ikke er i den tilstand, det burde. I aften kunne måske, kun måske, være vendepunktet, sagde Burnham. Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IBS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. For det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres, og virksomheden har dermed sendt den første container i lang tid afsted mod Mellemøsten.
5: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten. Det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
6: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Ikke siden den kommunistiske revolution har man i Cuba gennemført så vidtgående tiltag, som man gjorde torsdag. Sådan beskriver flere nyhedsbureauer det. For det økonomisk hårdt pressede kommunistiske land har nemlig stemt for reformer, der skal privatisere dele af landets økonomi. Private ejendomsudviklere kan få adgang til øen, private banker kan blive en del af den statskontrollerede finanssektor, og statsejede virksomheder kan blive omdannet til private selskaber med aktionærer, hvis altså reformerne bliver ført ud i livet. De seneste sanktioner fra USA's præsident Donald Trumps administration har gjort ondt værre for cubanerne. Trump-administrationen har blandt andet indført en olieblokade mod Cuba. Fredag er mange steder for skyet og mod syd byer, men det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 27 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor her i Morgenklubben. Lige her på P4, hvor vi lagde ud med One Republic og Good Life. Og det gjorde vi så på en fredag morgen, hvor sommerferien sådan så småt begynder at bide os lidt i hælene. Der er bare en uge til skolerne kan ringe ud til sommerferie. Jeg synes altså godt, man begynder at kunne mærke den der feriestemning, der lige så stille siver ind alle vegne. Også her i Morgenklubben, for vi følger nemlig skolernes sommerferie og går på ferie om en uge og så 5 uger frem. Og derfor så skal vi altså også lige have mest muligt ud af det sidste stykke tid, som vi har sammen inden sommeren. Så jeg har lagt nogle ekstra gode ting i playlisten til os i dag, hvor vi skal have fat på vores faste morgenrutiner og som altid vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Men først så tager vi lige fat på lidt musik fra Kacey Musgraves og Dry Spell. Godmorgen.

Her er P4 Trafik. På E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland er der havareret en bil mellem 46 Nyborg Vest og 47 Langeskov. Mere specifikt så holder bilen ved Rønninge Nord Resteplads, og den øvrige trafik den kan lige nu passere med forsigtighed. Der er vejhjælp på vej derud. Og det er altså på Fynske Motorvej mod Jylland, at der er havareret en bil mellem Nyborg Vest og Langeskov.

Ronan Keating og Life is a Roller Coaster. Ja, sådan kan livet jo godt føles en gang imellem, som sådan en rutsjebane, der bare kører op og ned. Men en af de måder, man ligesom kan få den der rutsjebane til at jævne lidt ud og være sådan lige lidt fladere, det er ved at sørge for, at man starter dagen med lige at komme i vatter med sin sjæl og dagen i det hele taget. Og det gør vi her i Morgenklubben med det, vi kalder for en godmorgen natsang. En sang, som gerne lige skulle vække din sjæl, lige sådan gå ind og stryge den blidt på kinden og sige, så er det ved at være tid til, at vi skal i gang med dagen igen. Og det nummer, som vi gør det med i dag, ja, det er et Lucas Graham-nummer. Ny musik fra deres hånd. Det er sådan lidt Lucas Graham Goes Country på det nummer, som jeg har fundet frem til os. Her, der får du dem nemlig med To Know a Girl.

Ja, der er altså ingen tvivl om, at Lucas Graham, han er gået sådan lidt mere i en form for country/irsk folkemusikretning på de seneste udspil, han har givet os. Det her nummer hedder To Know a Girl og kom ud i april og er ligesom en forløber for noget af den nye musik, vi kan forvente fra Lucas Graham. Og i dag, der var det altså også vores Godmorgen Natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Darlene og Gjort Hvad Kan.

Barbara Moleko og Fejl var det her i Morgenklubben, hvor vi lige om lidt kaster os ud i dagens kropslige kickstarter, men inden da, så er der altså også lige blevet plads til Macy Peters og My Regards.

Macy Peters og My Regards, 6:03 er klokken. Det er kropslig kickstarter-tid. Vi skal have fat i et nummer, som ligesom kan kickstarte vores allesammens kroppe. En form for fællesdans skal vi til at dyrke foran hver vores højtaler. Og nummeret, vi skal gøre det til i dag, ja, det er et nummer, som er foreslået af Jørgen fra Svendborg. Jørgen har nemlig skrevet ind til mig på, ja, den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben@dr.dk, og i Jørgens mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, og alle I andre morgenmennesker. Jeg kunne vældig godt tænke mig at høre Gnags med den dejligste morgen, for så er min krop startet, og glæden spreder sig i hele kroppen. De bedste hilsner fra Jørgen i Svendborg. Og Jørgen, jamen, så synes jeg da bestemt, at vi skal få startet din krop, og så i øvrigt bare lade glæden sprede sig ud over det hele, og det gør vi her med selvfølgelig Gnags og den dejlige.

0: Jørgen fra Svendborg vil gerne have startet sin krop op og ligesom mærke glæden sprede sig rundt i hele kroppen. Og det nummer, som Jørgen ligesom mente kunne gøre det, ja, det var selvfølgelig Knacks og Den Dejligste Morgen. Der er også plads til dit bud på en kropslig kickstarter i det, vi kalder for den store forslagskasse. Bare skriv dit bud ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte hotline til mig derinde. Her, der har jeg fået fat i en direkte hotline til Ed Sheeran og Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Her er P4 Trafik med en opdatering på E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Er Vejhjælp kommet frem til den havarerede bil, der holder mellem Nyborg Vest og Langeskov. Bilen er havareret i vejarbejdet, der er på strækningen her omkring Rønninge Nord Rasteplads, og den øvrige trafik må derfor passere med forsigtighed for at komme udenom her. Og det er altså på Fynske Motorvej mod Jylland, at der er havareret en bil mellem Nyborg Vest og Langeskov.

August Højen og kaster mig ud i, fik du her i morgenklubben på P4. Klokken er 6:08, og vi skal til at vække hjernerne rundt omkring i landet. Jeg har gjort klar til en omgang musikquiz, og i dag der skal vi quizze i kategorien dansk musik. Og det spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, ja, det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dune? Ja, vi quizzer altså i dag i dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som efterlyser det band, der har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dune? Du får lige lidt betænkningstid, inden jeg er klar med det rigtige svar. Det får du nemlig lige på den anden side af Molly Sandén og Trophy.

Molly Sandén og Trophy fungerede som tænkepause musik i morgenklubben denne her fredag morgen, mens du lige kunne spekulere lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har lavet singlerne Something or Nothing, Trouble Is og After Hours? Er der oven i købet tre valgmuligheder. Er det A, Turbo Weekend, B, Spleen United eller C, Dyné? Og svaret er, det gjorde A, Turbo Weekend. Turbo Weekend, som har sangeren Silas Bjerregaard i front, de blev dannet tilbage i sådan midt-nullerne, og så brød de for alvor igennem hen mod sådan indgangen til 10'erne. I 2011, der vandt de en pris til P3 Guld. Det var den pris, der hed P3 Gennembrud. Og den vandt de blandt andet på grund af albumet Ghost of a Chance. Og fra det album, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med nummeret

Turbo Weekend, og After Hours Turbo Weekend var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Og som en lille bonusinfo, så kan jeg da lige tilføje, at efter Turbo Weekend havde været væk fra hinanden i sådan små 10 år, ja, så genopstod de sidste år, hvor de blandt andet gav en udsolgt koncert i Vega. De har også udgivet ny musik, og det har de altså gjort på dansk. Og til november, ja, så står den på arena-koncerter i både Aarhus og København. Men denne her morgen, der stod den altså på Musikquiz, hvor Turbo Weekend var det rigtige svar. Om lidt, så får du dagens hjertestarter-sang. Der er lige blevet plads til Amy Winehouse inden da. Inden får du her sammen med Mark Ronson på Valerie.

Mark Ronson og Amy Winehouse her på Valerie. 9:09 er klokken. Og så er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestarter sang, som vi skal have

sendt ud i æteren, og den er i dag bestilt af Kim. Kim har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi er en flok danseglade mennesker, der skal på Dance Week på Marbella Fitness Camp i Spanien. Vi er omkring 80 dansere på holdet, og danseuge 26 starter søndag den 21. juni. Min kone Lene og jeg snyder lidt og tager afsted allerede fredag aften, altså i dag den 19. juni, hvor vi snupper et par dage i Tormelinos, inden det hele går løs. Vi har de tre mest fantastiske instruktører, Louise, Kirstine og Michael, og det her bliver en fantastisk sjette gang, vi er med på danseugen. Første år var årets sommerhit Aiko Aiko, som for os stadig er den rigtige sommerdans. Men den sang, vi husker allerbedst, og som Michael Olesen ofte har som en del af opvarmningen, er Celebrate Life med Kato og Jeremy Carr. For mig er den indbegrebet af starten på en fantastisk danseuge i varmen, og det vil være helt perfekt, hvis du vil spille den som hjertestarter sang i dag, og dermed sende alle vores dansevenner afsted til varmen, hvor vi vil tage imod dem ved poolen. De bedste hilsner fra Kim. Og Kim, hold da op, det lyder fantastisk med sådan en danseferie. Jeg er fuldstændig misundelig, og jeg vil give hvad som helst for at se jer 80 danse rundt dernede i varmen. Her, der kan I allerede varme lidt op med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Kato og Jeremy Carr og Celebrate Life.

0: Kim og Lene skal afsted på danseferie i Spanien, og for lige at varme godt og grundigt op, så havde Kim altså bestilt en hjertestarter-sang, som var Kato, sammen med Jeremy Carr på Celebrate Life. Og nu skulle Kim og alle de andre jo afsted på sådan en danseferie, men hvis du også skal afsted på en særlig ferie denne her sommer, så vil jeg helt vildt gerne høre fra dig. Måske så skal du cykle på tandemcykel gennem Europa, eller måske står den på Silent Retreat i Alperne. Det kan også være, at du ligesom Kim skal afsted på en eller anden form for danseferie, måske lære at danse flamenco-dans i Spanien. Uanset hvad, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, for når morgenklubben går på sommerferie, så starter jeg nemlig op i P4's postservice med programmet Postkort på P4. Og her vil jeg i år altså virkelig gerne høre fra dem af jer, som har planlagt en sommerferie, som måske er lidt ud over det sædvanlige. Skriv til mig på postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad det er, du skal i din sommerferie. Om lidt så er det tid til en radioavis. Frem mod den, så lytter vi til George Ezra og Shotgun. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en god morgen.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get you.

Klokken 5.58 her på 4 Trafik. Lige med en frisk opdatering fra E20 den fynske motorvej, hvis du kører i retning mod Jylland, og det er med godt nyt, fordi den havarerede bil, vi havde holdende imellem med 46 Nyborg V og så 47 Langeskov, den er blevet fjernet, og trafikken kan igen passere uden problemer.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: USA og Irans aftale, der skal genåbne Hormuzstrædet, har allerede 2 dage efter den blev underskrevet haft positiv konsekvens herhjemme. Virksomheden IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, der sælger rengøringsløsninger til blandt andet luftfart, skibe og vindenergi, har sendt den første container længe mod Mellemøsten, fortæller direktør Claus Hjort Madsen.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Ifølge Claus Hjort Madsen kommer 20% af virksomhedens samlede omsætning fra Mellemøsten. Krigen og lukningen af Hormuzstrædet har derfor også haft store konsekvenser, og der kommer til at gå lang tid, før situationen bliver helt normal igen.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
1: Og hos Dansk Industri er de også glade for, at der nu er en underskrevet aftale. Men de er også tilbageholdende. Tidligere har det nemlig lydt, at de forskellige parter i konflikten var tæt på en aftale, fortæller Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering.
3: Det stemmer os lidt mere kritisk, end vi ville ønske, at det var. Og det viser også, at det vi har set i løbet af de sidste uger, er, at hvis der sker noget, som parterne ikke havde forudset, jamen så kan Hormuzstrædet meget hurtigt snærpe til igen.
1: Lyder der altså her fra Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering i Dansk Industri. Rejseplanen vil her til morgen være mange pendlers bedste ven i Region Hovedstaden. Her er der nemlig indsat togbusser på flere strækninger, efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er indstillet. Det gælder dermed også på Gribstorbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen, blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at det er en falliterklæring fra Lokaltogs ledelse.
4: Der er jo noget ledelse i Lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Marianne Frederik, der er udvalgsformand for trafik i Region Hovedstaden, som er ansvarlig for den lokale togdrift, kalder situationen for katastrofal for pendlerne.
5: Mange af dem, der bruger lokaltog, bor nogle steder, hvor der ikke er så mange andre offentlige transportmidler. Så det er lidt svært at sige til dem, I skal bare finde alternativ transportmuligheder de dage.
1: Og her i DR, der forsøger vi at afklare, hvad årsagen til sygemeldingerne er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger på P4. Han beskrives af mange som den største udfordring til premierminister Keir Starmer i Storbritannien, og nu har Andy Burnham sikret sig en plads i Storbritanniens parlament. Burnham, der er borgmester i Manchester, har vundet et sæde ved det, briterne kalder et suppleringsvalg i den lille valgkreds Makerfield.
6: Burnham Andrew Murray, 24,927.
1: Som Labour-mand får Burnham mulighed for at udfordre premierminister Keir Starmer på formandsposten, og i sin sejrstale i nat opfordrede Burnham sit eget og Keir Starmers parti Labour til at ændre kurs.
7: We must now take this path.
1: Vi bliver nødt til at gå ned ad den vej og få landet tilbage på fod og bringe folk tættere på hinanden og få tingene til at fungere igen, sagde han. Og valget har fået hidtil uset international opmærksomhed. Hvorfor, forklarer Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
8: Der er meget få mennesker i Labour, der i dag tror på, at Keir Starmer er manden, der skal føre Labour videre. Ergo, Labour skal finde en ny leder. Den mand, som mange sætter sin lid til, ja, det er Andy Burnham.
1: Lyder der altså her fra Anna Gårdslev. Og Keir Starmer har fået hård kritik for sin ledelse hen over de seneste måneder. Labour har blandt andet fået et katastrofalt lokalvalg, og flere ministre har trukket sig fra hans regering. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lugter en del af sommer. Først skyde mange steder og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og så kommer også 20-27 graders varme. Og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Olivia.
1: Olivia er fra Rasmus Seeberg, 8 minutter over 6.
2: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
1: Og simpelthen den smukkeste solopgang og cykle på arbejde i her til morgen. Og der er ved at gå ferie, sommerferiestemning i den i Odense, kan jeg godt sige derovre. Rigtig mange unge mennesker, som er på vej hjem fra byen sådan en fredag morgen. Jeg overhalede på vej herud 2 med McDonald's-poser henholdsvis på bagagebæret og på et el-løbehjul på vej hjem fra byen, ikke?
3: Lad mig så bare lige sige, at i rundkørselen lige her om bagved DR Fyn, det kan være, at de har været den vej også, fordi der var masser af McDonald's-affald ud over.
1: Det er der, de smider deres McDonald's-poser.
3: Og så er det jo også en morgen ud over det der. Så er det jo en morgen, hvor det faktisk er lunt. Allerede 15 grader, tror jeg, min bil fortalte mig. Og jeg har bare arme, bare ben. Det har jeg jo proklameret hele den her uge. Nu må det snart være tiden. Det er det i dag.
1: Det må du nok sige. Jeg ærger mig derover, jeg ikke har fået taget shorts med. Og da jeg tjekkede min vejr-app i morges, der stod det ud til at være skyer det meste af dagen. Så jeg har heller ikke taget mine solbriller med. Nu er der så kommet opdatering, og nu stikker det jo igen. Hele dag.
3: Ja, Morten Mørk og solbrillerne.
1: Klokken 10, der er det 25 grader.
3: Ja, tak.
1: Og fuld sol over Fyn.
3: Bare arme, bare ben, siger det bare.
1: Det bliver bare en sommerdag med fuld blæs på. Vi når op formentlig på 29 grader rundt omkring. Måske endda 30 grader nogle steder. Hold op. Så er det fredag, og det er sommer. Velkommen til P4 Morgen. I like being used. It means I have a purpose.

0: I love it, I love it, I love it fra Bella K. 12 minutter over 6. Og ja, så kunne vi jo høre lige før, at jeg cyklede til arbejde, mm-hmm. ligesom jeg plejer. Jeg har slet ikke nogen bil, så der er ikke så mange. Ja, så skulle jeg gå.
1: Ja, du kunne gå.
0: Det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg tog et elløbehjul også på arbejde, fordi min, min cykel den stod herude på arbejdet. Så var jeg ligesom nødt til at have ud for at kunne cykle hjem.
1: Så vi putter dig ned i den statistik, der hedder, jeg cykler for at komme til og fra arbejde, ja, og alt muligt andet. Du kan så putte mig ned i den, der hedder, jeg kører bil. Det handler blandt andet om afstanden.
0: Det er lidt langt at cykle fra Svendborg til Odense.
1: Og risikoen, muligheden, han har sagt, for de der offentlige transportmidler er ikke til stede på den tid af døgnet, hvor jeg møder.
0: Nej, der kører ikke så mange tog på Svendborgbanen der klokken 4 om morgenen.
1: Eller busser, for den sags skyld.
0: Eller for den
1: er ikke en mulighed. Men vi er lidt nysgerrige på, hvordan du sådan kommer på arbejde i dag, eller i skole.
0: Eller er på det jobcenteret, eller til yoga, eller ud af vinterbade, eller hvad du skal. Sommerbad bliver det så nu, ikke vinterbade længere.
1: Er det cyklen, er det bilen, er det bussen, eller toget, eller letbanen, eller et eller andet transportmiddel? Altså, hvordan kommer du frem?
0: Det er fordi, at det er jo noget, der arbejdes på rundt i byerne, at finde ud af, hvordan vi skal komme rundt, og om vi kører lidt for meget i bil, ikke kun på grund af klimaet, men også fordi, at der bliver alt for mange biler på vejene, for eksempel. Et stort problem i Odense indimellem, mm-hmm. i myldretiden, ikke? Så er det ikke til at komme rundt, fordi der er alt for mange biler. Men det går faktisk lidt den forkerte vej. Der er som om, der kommer flere biler på vejene, selvom de arbejder på at få færre biler på vejene.
1: Altså, man kan i hvert fald sige, at i Odense, der er der flere, der tager bilen, selvom det burde have været færre. Og der er færre, der tager bussen, selvom at ønsket var, at det skulle være flere. Så det er sådan lidt, lidt svært at se, hvornår den kurve egentlig knækkes.
0: Det er derfor, vi prøver at tage en slags stikprøve her i P4 Morgen i dag. Hvordan kommer du på arbejde? Det er egentlig bare det, du skal fortælle os. Eller i skole, eller hvor det nu er, du skal hen. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så er din besked. Fortæl os, hvordan du transporterer dig rundt her til morgen. Du kan også mail til os på fyns@dr.dk. Og mens du skriver, så er der Boyzone til dig med Picture of You.

0: Radio 4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Band-Aid fra Lasse Skriver, og vi vil gerne høre, hvordan du kommer på arbejde eller i skole, eller hvad du nu skal her til morgen. Er det på cykel, er det i bil, er det letbane, er det bus, er det tog? Hvad er det, du bruger for at komme rundt? Og det er altså fordi, at det er noget, de kæmper med i mange af byerne rundt omkring, at få folk til at køre lidt mindre bil, for der bliver lidt bedre plads på vejene og lidt mindre os i byerne. Men det er faktisk lidt svært.
1: Ja, og her til morgen, der kigger vi nærmere på, hvad der sker i Odense. Men vi får meldinger fra hele Fyn, kan jeg oplyse om. Søren, han skriver her, jeg pendler Odense Aarhus i bil. Ville hellere end gerne tage toget, men det er simpelthen ikke praktisk muligt så tidligt om morgenen. Så er der Sune, der skriver, jeg kører til Svendborg hver dag i bil. 1-2 dage om ugen kører jeg så sammen med en kollega. Og når der er fest på arbejdet, så tager vi toget.
0: Sådan.
1: Så er der John. Jeg cykler 10 km altså til at arbejde året rundt. Der findes ikke offentlig transport i Faaborg Midtfyn Kommune kl. 04:45. Nej, det kan du godt bilde mig ind, at det bliver svært at få noget der.
0: Der er så nok heller ikke så voldsom trængsel på vejene, vil jeg sige.
1: Nej.
0: At det gør noget.
1: Så er der Diana, der skriver, jeg tager min bil hver morgen fra Langeskov til Rudkøbing, fordi jeg skal passe verdens bedste beboere. Og det kører jeg gerne for. Offentlige transportmidler er bare ikke mulige, hverken på grund af tidspunktet eller mit privatliv med børn.
0: Ja, ja. Men der er jo rigtig mange gode sms'er. Dejligt at høre Freja fortælle os, hvorfor, eller hvad du transporterer dig til eller fra skole, arbejde, hvad det nu er her til morgen. Og selvfølgelig også, hvorfor det lige er det transportmiddel, du bruger. SMS altså til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller du kan mail til os på fyns@dr.dk. Her er TV2 med For dig kunne jeg gøre alting.

0: For dig kunne jeg gøre alting med TV2. Og vi har altså spurgt, hvordan du transporterer dig til arbejde her til morgen.
1: Mm.
0: Og der kommer masser af sms'er ind. Morten han skriver, jeg cykler hver dag 80 små kilometer hver vej. Med så kort afstand, så virker det lidt dumt at køre i bil. Hvis det skulle være med offentlig transport, så vil det tage over en times tid, skriver Morten, altså som bor i Odense.
1: Sådan der. Og så kan vi jo rykke ind i trafikken til dig, Henrik. Godmorgen. 6:26. Lad os også høre, hvordan det triller.
2: Det triller faktisk ganske godt. Den fynske morgentrafik ser ud til at være en velsmurt maskine her til morgen. På skinnerne der er der stort set tog til siden, og på vejene der vil du lige nu opleve, der er fornuftigt med plads, og du kommer frem uden problemer.
0: Men hvordan kommer du frem? Det vil vi gerne høre. Er det med bil, eller er det på cykel? Er det med det offentlige? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked. Her er det Gabriella med Cat's Eye.

0: Hvis du har savnet solen og sommeren, så kan du godt glæde dig til den vejrudsigt, som kommer til at lukke den her omgang af de regionale nyheder. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: De fleste odenseanere tager stadig bilen, når de skal fra A til B, og det til trods for, at Odense Kommune vil være klimaneutral inden for nærmeste fremtid. Men nye tal fra kommunen viser, at over halvdelen af de ture, som odenseanerne tog i 2025, foregik i bil. Og det er lidt flere end i 2024, fortæller en ærgerlig klima- og miljørådmand fra Socialdemokratiet, Tim Vermund.
3: Det er gået en lille smule tilbage til det, vi gerne vil have, nemlig at der flere skal bruge kollektiv trafik og færre skal køre bil. Men det er ikke et stort udsving, men det er alligevel lige en tendens, som vi havde håbet på, var gået mere i den anden retning.
2: Og det er især de unge, der er svære for op på cyklen eller ind i bussen, fortæller rådmanden.
3: Altså, vi kan se faktisk i hele landet, at vi bløder unge passagerer i den kollektive trafik. Det knyttes lidt sammen med, at de unge mennesker får lov til at få kørekort fra de 17 år af. Så det bliver også spændende at se, hvad det her med gratis kollektiv trafik for under 22-årige kan gøre ved det problem.
2: Snart kan passagerer igen hoppe på letbanen i Odense og køre hele vejen fra Tarup til Hjallelse, for den nødvendige sikkerhedsgodkendelse af en gangbro på Nyt OH er ganske tæt på. Præcis hvor tæt ved ingen lige nu. Trafikstyrelsen bekræfter, at de har modtaget materiale fra Keolis og Odense Letbane, som er tjekket af en uafhængig rådgiver, og kontorchef Laura Meyer Harrison siger, vores medarbejdere er i fuld sving med at sagsbehandle ansøgningen. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvornår vi vil kunne træffe afgørelse om en godkendelse. Der kan opstå afklarende spørgsmål undervejs til det omkring 100 sider lange ansøgningsmateriale, som Keolis og Nyt OH først skal kunne svare på. Udenlandske bilister slipper ikke længere for en bøde, hvis de har kørt for stærkt på de danske landeveje. På halvandet år har de betalt over 41 millioner kroner i bøder, fordi de er blevet fanget af politiets automatiske trafikkontrol ATK. Det konstaterer Marianne Hansen, der er afdelingschef for politiets administrative center.
4: Jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men det er i hvert fald godt, at vi har formået både at finde ressourcer, men også få prioriteret nogle tekniske løsninger sammen med Rigspolitiets koncern IT, som har muliggjort, at vi har kunnet begynde at sende de her bøder ud til udenlandske fartsyndere.
2: Frem til slutningen af 2024 blev de fleste sager henlagt, hvis det handlede om udenlandske bilister uden for de nordiske lande. Det skyldes en blanding af tekniske udfordringer. Men de seneste år har politiet så arbejdet på at gøre processen mindre ressourcekrævende, og derfor håber Marianne Hansen, at udenlandske bilister ikke længere slipper ustraffet, når de kører for stærkt på de danske veje.
4: Det har jo gjort meget for os, dem, der sidder og sagsbehandler de her sager, at man ikke har skulle henlægge en sag for en udlandsk bilist eller et køretøj. Så det er i hvert fald en stor tilfredshævelse for os, at vi nu har formået at få sat gang i den her sagsbehandling.
2: Og så bliver det sommer. Først skyder nogle enkelte byer, de kan være kraftige og med torden, men så klarer det altså op med tørvejr og en hel del sol til os alle sammen. Op mellem 21 og 26 grader, og måske endda varmere.

0: Dronning af Månen var det her fra Pil, og vi snakker jo om, som du også fortalte i nyhederne, Ruth, det her med, at det er svært faktisk at få folk til at hoppe over i det kollektive eller tage cyklen i stedet for bilen. Faktisk så er der lidt flere udensagende, der er begyndt at køre bil rundt i for eksempel morgentrafikken. Så derfor så har vi spurgt, hvad gør du her til morgen? Når du skal ud i morgentrafikken, er det i bil, eller er det på cykel?
1: Og der kommer meldinger fra hele Fyn og øerne, og tak for det. Gitte her for eksempel, hun skriver, jeg kører i bil på arbejde hver dag, for der er ingen offentlig transport så tidligt, der hvor jeg bor, og jeg er buschauffør, så det er mig, der skal hen på arbejde for at køre folk på arbejde tidligt om morgenen. Det er jo en rigtig god pointe. Altså, den, der kører bussen, er jo nødt til at komme hen til bussen.
0: Man kan jo sige, Gitte, hun kører bil til arbejde, men hun kører kollektivtrafik på arbejde.
1: Ja, så er der Morten. Jeg kører fra Odense til Svendborg i forbindelse med arbejde i bil. I sommerperioden finder jeg dog raceren frem og cykler distancen. Sådan en 50-60 km afhængig af, hvilken rute jeg lige føler for. Det er friskt.
0: Det er altså noget, der tjener til inspiration for dig, Ruth, uanset om det er fra Fyns Hoved eller om det er fra Svendborg.
1: Jeg har
0: så er det altså op på raceren, ikke?
1: Ja, jeg synes, det er meget, meget tidligt, jeg skal hjemmefra, hvis jeg skal på morgenvagt.
0: I det mindste her om sommeren, ikke? Det kunne du da godt, Ruth.
1: Så er der den her 16... I 16 år cyklede jeg 6,5 km til job i Odense hele året. Efter jobskiftet er det ikke længere muligt, og jeg er nu afhængig af bil. Heldigvis så følges jeg ofte med en kollega hen over den fynske motorvej, så på den måde reduceres antallet af biler, der ind imellem, skriver Maria, som altså savner den daglige cykeltur, specielt i vejr som det, vi får i dag.
0: Det bliver nemlig rigtig godt. Lige nu plask regner det i det sydfynske, og der er også lidt gråvejr her hos os i det nordfynske, men bare roligt.
1: Der er mere.
0: Solskinnet og armen, det kommer.
1: For lige den her også. Jeg kører fra Langeland til Odense centrum hver dag i bil. Det er slet ikke muligt at tage offentlig transport. På Langeland kører busserne med 2 timers mellemrum, så det ville ikke passe, det skriver Jakob.
0: Jamen altså, tak for alle beskederne indtil videre. Ja, der er stadigvæk plads til flere, hvis du gerne lige vil nå at melde ind med, hvordan du kommer til eller fra arbejde og skole osv., hvad det nu er, du skal i dag. Og selvfølgelig også lige forklaring på, hvorfor er det, du transporterer dig på den måde, som du gør. En sms ind på 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked eller mail til os på fyns@dr.dk.

0: Portugal med Benjamin Hav. Dejligt sommerligt nummer. Passer godt til den her sommerdag, som vi har i sigte, når skyerne og regnvejret lige smutter herfra. Hvor smutter du hen, og hvordan smutter du dig hen her til morgen? Det vil vi meget gerne vide. Og indbakken buner jo med folk, der gerne vil fortælle, om det er toget, eller bussen, eller bilen, eller cyklen, der er transportmidlet.
1: Og vi taler om det, fordi det går den forkerte vej. I hvert fald i Odense, i forhold til den her med at gerne ville være klimaneutral inden ret længe, så skulle man jo gerne have flest muligt over i det offentlige, eller på cykel, eller gåben. Det går bare den modsatte vej. Ja. Cecilie, hun har skrevet til os, jeg bor i en lille landsby, der kun har en skolebus, der kører, så børnene kan komme i den lokale skole klokken 8 og hjem klokken 15. Så når jeg møder på arbejde klokken 7, jeg så er nødt til at være i bil.
0: Så er hun nødt til at tage bilen, ja. Men så sender hun så børnene med det kollektive, ikke?
1: Forhåbentlig. Så er der brødchaufføren, eller brødkusken, kalder han sig selv. Jeg går på arbejde. Jeg er så heldig, at min arbejdsplads også er min genbo. Ja, det er til at overskue.
0: Det er til at overskue, ja. Godt, og jeg synes, det er fornuftigt at ikke tage bilen der i hvert fald.
1: I den grad.
0: Det vil være min vurdering af det. Så er der Jesper her, som skriver, jeg kører fra Aalborg til Esbjerg.
1: Wow.
0: Det er altså også noget af en pendlertur. Jeg kører klokken 5:30. Hvis jeg skulle bruge offentlig transport, så tager det mindst en time længere. Mm. Og der er heller ikke forbindelse fra Aalborg til jernbanestationen, så det er ikke så nemt uden en bil.
1: Nej, det må man sige. En her, jeg bor i Kerteminde Kommune og skal på job i Nordfyns Kommune. Det er på 21. år, jeg tager den tur. Jeg er i egen bil. Intet andet kan lade sig gøre.
0: Jamen altså, I kan bare blive ved med at skrive, om det er gåben, cyklen, er det bilen eller bussen, sms til 1212, Fyn mellemrum, og så din besked.
1: Og gerne refleksion over, hvordan det egentlig er.

0: kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På det.

0: Safar fra Ed Sheeran, og så har der jo selvfølgelig været spillet VM i fodbold i aften og i nat også. Det startede med Tyrkiet, som det var det, der skulle have været Danmark, spillede 1-1 med Sydafrika, og så skulle en af, det lærte vi jo i går, en af P4 Fyn-lytternes favoritter jo i kamp, nemlig Bosnien, der gik rigtig, rigtig skidt, tabt 4-1 til Schweiz.
1: Til gengæld lyder det som om, at de der bosniske fans, de også er gode til at lave en fest.
0: Ja, det er det der.
1: I forhold til, hvad nogle af reporterne sagde i aftes. Og så var der jo lige Canada.
0: Jo, Canada, en af værtsnationerne.
1: Som tager en kæmpestor sejr, 6-0, intet mindre mod Qatar.
0: Flot.
1: Men der er altså også en virkelig, virkelig ubehagelig skade til en af spillerne. Efter en grim takling, så sidder hans ben simpelthen, underben sidder skævt på ham. Der er noget, der er knækket, der er noget, der er brækket, og han bliver båret fra banen. Det er bare overhovedet
0: ikke rart. Jeg har ikke kunne holde ud og gå ind lige og se det højdepunkt. Det er så grimt at se de der frygtelige skader, men han bliver altså også hyldet efter et af de målene senere, så han havde spillet med nummer 8 kun et, altså en af hans 12 kammerater lavede sådan et 8-tal med hænderne, for ligesom at hylde ham med oven på den skade der.
1: Og så har Mexico lige sikret sig også førstepladsen i gruppe A med en 1-0 over Sydkorea.
0: Det går godt for værtsnationen, må vi sige, og det er jo godt for festens skyld, ikke? Altså. Så der er mere VM i aften og i nat.

0: Dracula med Tame Impala og Jenny. Og sms-indbakken den buner af folk, der gerne vil fortælle, hvordan de kommer til eller fra arbejde, skole, hvad det nu er for nogle ærner, man skal i dag.
1: Og Erik skriver, jeg tager cyklen, toget, flyveren, bus og til sidst bil.
0: Hold da op.
1: Det er, når jeg tager hjemme fra Odense til mit job som guide på Island. Lidt finurligt den her, ikke? Men der er flere kombier her. Jakob, jeg skal fra Stryny til Aalrup sådan en 3-4 gange om ugen. Det er en smuk tur, hvor første halvdel er med offentlig transport, altså færgen fra øen til Rudkøbing, og resten er så med bil. Så det er sådan en 50-50 løsning på cirka en time. Og vi tager lige en kombination mere her fra Lis, som bor i Strarup på Midtfyn. Jeg kører bil cirka 8 km til Ringe, og så tager jeg toget til Odense.
0: Det fungerer fint. Mm. Det er jo godt at høre. Tak for alle jeres sms'er. Og grunden til, at vi har talt om det her til morgen, er fordi, at det går ikke den vej, som man gerne vil i for eksempel Odense, med at få folk til at tage det offentlige og cyklerne noget mere. Faktisk så kører folk lidt mere i bil, og det giver jo altså trængsel på vejene. Det giver også os og skidt for klimaet, så det skal man arbejde på. Vi skal høre fra rådmanden senere, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Nu skal vi meget apropos lige høre, Henrik, hvordan klarer morgentrafikken sig så egentlig i dag?
2: Den klarer sig ganske fornuftigt. Jeg har kun en enkelt melding fra skinnerne. Det er fra sent lørdag aften og så ind til søndag morgen. Der vil der kun køre togbusser imellem Odense og Fredericia på grund af sporarbejde. Og du kan læse mere på dsb.dk eller tjekke rejseplanen.dk.
0: Lige om lidt så er der radiovis med Niels Christian Lang, og det kan du høre efter Tracy Chapman med Fast Car.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 7.
1: Før forhandlingerne om fred i Mellemøsten overhovedet er kommet i gang, er der nu knas i programmet. I dag skulle Iran og USA i gang med at omdanne den nyunderskrevne rammeaftale til en reel aftale om fred. Men først har den amerikanske udenrigsminister J.D. Vance aflyst sin deltagelse, og nu rapporterer nyhedsbureauet Reuters, at dagens forhandlinger ifølge det schweiziske udenrigsministerium er aflyst. Den officielle forklaring fra Det Hvide Hus på, hvorfor Vance alligevel ikke deltager, er logistiske udfordringer. Men der kan også ligge andet bag, siger DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Der er fortsatte kampe mellem israelerne og Hezbollah i Libanon, og Libanon er jo en del af selve rammeaftalen af det, man allerede har vedtaget.
1: Hos Dansk Industri var der i udgangspunktet glæde, da det blev annonceret, at der var en potentiel løsning på krisen i Mellemøsten på vej, efter at den i flere måneder har blokeret for, at man kan få olie og gas ud af regionen. Men Lukas Lausen, der er chef for global handel og investering, er ikke 100% overbevist om, at det vil lykkes.
3: Men fra vores side og fra Dansk Industris side, så kommer vi til at være forberedt på, at den her konflikt meget hurtigt kan genopblusse, og at nogle af de meget, meget dårlige konsekvenser, altså for eksempel et lukket Hormuzstrædet, også kan genopstå hurtigt igen.
1: Den har længe hængt i luften, men nu lander den rapport, der skal fortælle os om forsvarets håndtering af de droner, der blev spottet i luften tilbage i september sidste år. Siden dronepostyret i efteråret er flere eksperter også begyndt at så tvivl om det overhovedet var russiske droner, der blev set flyve over lufthavne og militæranlæg. Og eksperter har kritiseret, at rapporten ikke er blevet offentliggjort endnu. Men Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, det er, nu kommer Forsvarsministeriets rapport altså i dag. Og udover at give svar på, om det var uvelkomne droner, hvad skal den her rapport så give svar på?
4: Det vi i hvert fald ved, der kommer til at være en besvarelse af, det er, hvordan forsvaret reagerede på de her droneobservationer. Hvad indsat man af mandskab bag?
1: Der tror jeg i den grad, at vi mistede Louise Dalsgaard. Lad os lige se, om vi kan få hende tilbage. Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan. Så vi bliver nødt til at gå videre til den næste historie, som handler om lokaltog, der driver flere togbaner i Nordsjælland og nu har indsat togbusser her til morgen. Og det sker efter, at samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, hvilket betyder, at al togtrafik med lokalbanerne er aflyst. Men der er kun indsat togbusser på 5 ud af de 10 baner. Og Sille Langberg, du er taget til Hillerøds station. Hvad er situationen så der?
5: Situationen er, at der egentlig er ret roligt. Der er ikke ret mange mennesker, der skal med de her erstatningsbusser. Jeg ved ikke, om folk, de simpelthen har givet op hjemmefra. Det var jo også beskeden i går aftes, at der ikke nødvendigvis vil være erstatningsbusser. Men dem, der er mødt op, de går så altså til gengæld lidt forvirret rundt, for der er ikke ret meget skiltning og ret meget guidning. Og det kan også være, at de skal med de busser, der ikke er indsat linjer på, de går hen og spørger buschaufføren, for nej, det er ikke mig. Så de få, der er kommet, render altså lidt forvirret rundt, og jeg har allerede set et par erstatningsbusser køre helt tomme. Så på den måde kan man sige, der er egentlig hjælp til dem, der gerne vil afsted, men det er ikke fordi, der er stor sult på det indtil nu.
1: Og sådan lød det altså heroppe fra Hillerød station. Årsagen til de mange togaflysninger er sygemeldinger, og vi prøver at opdatere, vi prøver at finde ud af, hvad årsagen til de mange sygemeldinger er. Og på DR.dk, der opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom vi også gør i trafikmeldingerne på P4. Vejen er nu banet for et formandsopgør i partiet Labour mellem Storbritanniens premierminister Keir Starmer og Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AFP. Andy Burnham, der er borgmester i Greater Manchester, har nemlig opnået valg til et ledigt sæde i det britiske parlament. 56-årig Burnham anses for at være en stærk udfordrer til Keir Starmer som Labour-formand og premierminister. Men for at kunne udfordre den nuværende premierminister, har det altså været nødvendigt for Andy Burnham at være medlem af det britiske parlament, og det er han så altså nu. Og så til en dansk vejrudsigt. Først skyde mange steder og også byer i syd. Men så kommer solen, og sommeren kommer også, for vi får nemlig et sted mellem 20 og 27 grader, og dermed rammer vi en meteorologisk sommerdag. Og så kun en svagt jævn vind mellem sydøst og syd. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne.
6: Det her er P4.

0: House on Fire med Jonah Blacksmith.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og vi har altså bare udsigt til noget, der kommer til at ligne det, man vil kalde en rigtig, rigtig sommerdag, ikke? Jeg står og klikker mig lidt rundt ind hos DMI for at se, hvor varmt kan det egentlig blive? Mm. Der er jo lagt op til solskin over hele linjen. Lige nu er der lidt gråt. Det lysner faktisk herude fra vores vinduer. Der er stadigvæk lidt noget regn, der hænger over det sydfynske. Det er væk lige om lidt, og så begynder sommerdagen, altså bare for 11 år. Solskin over hele linjen. Den overordnede vejrudsigt siger 26 grader på Fyn, men man kan gå ind og se de lokale vejrudsigter og se, at det bliver meget højere nogle steder. Mange steder 29 grader af muligheder. Nu har jeg lige klikket mig ind på Odense, som er topscoren indtil videre. Klokken 15 i Odense, 31 grader.
3: Ej.
0: Og det er det frem til og med klokken 17. Så falder den til 30 grader kl. 18.
3: Og kun 30 kl. 18, så kan man godt sidde ude og spise. Der er mange, der vil vælge at være udendørs i dag, og så er der alle dem, der alligevel vælger at blive inde, fordi det er også absolut højsæson for græspollen. Og inde i Astma Allergiforbundets hjemmeside, der kan man se de her tal. Og den er bare høj døgnet rundt i øjeblikket på græs. Seneste pollental lyder på 192. Og det er meget. Og man kan de allerfleste mennesker har et eller andet lige nu sådan siddende i næsen. Ikke? Og så er der nogen, der virkelig er hårdt ramt, og de kommer så til at være indendør.
0: Der er meget drøn på. Jeg har også lige været på apoteket i går og købt øjendrupper til hele banden derhjemme. Jeg bruger dem så ikke selv så meget, fordi at jeg er på vaccine nu, så jeg kan næsten ikke mærke. Jeg kan godt lige mærke en lille touch af det, men det er næsten væk, så det er faktisk rigtig, rigtig dejligt. Vi skal lige høre en melding fra trafikken, Henrik. Hvad sker der derude hos dig?
4: Jeg har lige en enkelt melding, og det er fra rute 168, hvis du kører fra Odense i retning mod Assens. For på Assensvej, der har vi lige nu en havareret lastbil holdende ved Dyrup. Et spor skulle være blokeret, og der er risiko for køkørsel.
0: Og husk, Henrik, han holder hele tiden øje med trafikken. Du kan fange ham på 70 100 110, hvis du ser noget, som er vigtigt for andre trafikanter og få at vide. Nu skal du høre Homewrecker her i P4 Morgen. Det er selvfølgelig med Somber, og klokken er blevet 10 minutter over 7.

0: 13 minutter over 7, og vi kunne jo høre på jeres sms'er før, der er rigtig mange måder at komme rundt på. Kom i skole på, kom til arbejde på. Der er folk, der tager færger, og folk, der cykler om sommeren fra Svendborg til Odense. Men det er bilen, der er de flestes foretrukne vej rundt i den i morgentrafikken.
1: I hvert fald, hvis vi kigger prik ind i odenseanernes favorittransportmiddel, ja, så er det bilen. 52% af de ture, som odenseanerne tog i 2025, var i bil. Det viser tal fra Odense Kommune, og det er den modsatte vej af, hvad kommunen egentlig gerne ville have, fordi man vil gerne rykke det her med at være klimaneutral tættere på. Vi skal lige høre fra vores kollega Trine Rødkær. Hun var nemlig en tur på gaden i går og mødte blandt andre Sabine Edel ved cyklen. Og det er nemlig det, der er det primære transportmiddel for Sabine.
2: Jamen, det kommer jo meget an på, hvordan ens hverdag kan hænge sammen. Nu bor vi selv rimelig centralt her i Odense, så for os der er cyklen faktisk den nemmeste. Både til vores arbejde og til skole. Men vi har bil, men vi bruger den. Vi bruger den, ja, måske to gange om ugen, hvor vi skal handle stort ind, eller hvis det styrter ned, så bruger vi bilen.
3: Og du siger, at det er nemmere simpelthen at tage cyklen. Altså, hvad er det også, det giver at have børn med på cykel, når man færdes rundt i trafikken?
2: Jamen, det gør jo også, at de hurtigt lærer at navigere rundt, hvad de må og hvad de ikke må. Nu vores datter, hun er 5,5, og det er da lidt grænseoverskridende nogle gange, og skal have hende med ud i trafikken, men vi prøver jo så godt vi kan på at lære hende, hvad trafikreglerne.
3: Og noget af det, man jo gerne vil have, det er, at der er flere odenseanere, som egentlig kommer over på cyklen, eller i busserne, eller letbanen, i den kollektive trafik. Hvad tror du, der skulle til, hvis man gerne vil lykkes med det?
2: Det handler lidt om det der, jamen, hvordan kan ens hverdag hænge sammen? Så det er jo noget med oftere busser, oftere letbaner, oftere tog, og at de så rent faktisk kører. Fordi nu, jeg pendler selv til Slagelse faktisk, hvor jeg jo så cykler til banegården, og så bruger toget, men det kan man også godt blive træt af inden imellem.
0: Ja, man kan jo høre her, at Sabine Edel, hun sidder, eller står altså ikke og pudser glorien jo,
1: fordi
0: at der er altså et barn i baggrunden, der råber, ikke så tit, vi tager bilen. Så det er jo dem, man skal høre sandheden fra, ikke?
1: Børn og fuldfolk, siges det jo.
0: Ja, og der var ikke så vidt, vi ved, nogen fuldfolk til stedet.
1: Der var et barn.
0: Men hvad vil kommunen gøre ved det? Fordi de er jo træt af, at der er flere i stedet for færre, der kører bilen. Det hører vi senere i P4 morgen.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
1: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
2: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
2: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
2: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
3: Det, man hører.
0: Gustav.
4: Hallo? Jeg har ingen kommentar.
3: Ah! Ja,
5: det her
3: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Elsker dig så meget fra blæst 22 minutter over 7.
1: Og så er det jo det særlige med radio, der kan vi skrue tiden tilbage. Det gør vi nu. Vi skal tilbage til slutningen af september sidste år, hvor det i TV-avisen lød blandt andet sådan her.
2: De danske myndigheder, de er i alarmberedskab efter at ukendte droner i aftes fløj over Københavns lufthavn. Og det er alt andet end en tilfældig hændelse, det vurderer statsminister Mette Frederiksen.
3: Jeg betragter det som et alvorligt angreb mod kritiske infrastruktur i Danmark.
0: Ja, det var altså sådan, hun sagde, Mette Frederiksen, oven på alle de her begivenheder med droner, og det var jo altså over Kastrup og Skrydstrup, og senere blev der også lavet nogle droneobservationer i Aalborg, Billund og flere andre steder. Hvad var det gik ud på? Hvad var det egentlig, der skete?
1: Ja, det får vi måske svaret på i dag. Nogen får i hvert fald svaret. Der kommer nemlig den her droneredegørelse. Redegørelse hedder det. Den har været ventet længe, og så kommer den altså i dag. Men det bliver i første omgang til forsvarsforligskredsen, der får lov til at læse forsvarets evaluering af de hændelser, der var der sidste år. Så må vi se, hvor meget der slipper ud til os andre.
0: Ja, der kommer måske også et pressemøde med forsvarsministeren. Det er jo Jeppe Bruus, valgt her på Fyn, som skal ud og udlægge teksten for os i det omfang, som regeringen altså vil fortælle om, hvad der står i den der redegørelse. Men det kan også være, at der er nogle af de der ordfører, der gerne vil sige noget om, hvad der står i den.
1: Vi følger med i det i hvert fald her løbende.
0: Se om vi ikke trods alt i hvert fald bliver bare lidt klogere i løbet af morgenen og formiddagen. Ha' det, Brian Adams med

0: fra Bryan Adams, 26 minutter over 7.
1: Og så tjekker vi lige ind igen hos dig, Henrik. Hvordan står det til med trafikken?
2: Det står faktisk ganske pænt til den fynske morgentrafik, og kører du på rute 168 fra Odense mod Assens på Assensvej ved Dyrup, der har jeg ikke hørt mere til den havarerede lastbil. Og hvis vedkommende stadigvæk kunne risikere at holde derude, så kommer trafikken altså fornuftigt forbi.
0: Men det er altså på 70-100-110, du kan fange Henrik, hvis du skulle opdage et eller andet, som er vigtigt for andre passagerer eller trafikanter at vide derude. Og lige om lidt, så er vi klar med regionale nyheder her på P4 Fyn. Og efter det, så bliver det alvor, for så er det nemlig tid til dagens DJ Battle.

0: Så er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det går den gale vej med at blive klimaneutral i Odense, for når odenseanerne skal transportere sig, så foregår det mest i bilen. Det er endda lidt flere nu end i 2024, det viser nye tal fra kommunen. Og det er især de unge, der er svære at få op på cyklen eller ind i bussen, fortæller Tim Vermund.
3: Altså vi kan se faktisk i hele landet, at vi bløder unge passagerer i den kollektive trafik. Det knyttes lidt sammen med, at de unge mennesker får lov til at få kørekort fra de 17 år af. Så det bliver også spændende at se, hvad det her med gratis kollektiv trafik for under 22 år kan gøre ved det problem.
2: Lyder det altså fra rådmanden på området. Og en af de unge, som DR har mødt på gaden i Odense, er Tasmin Yasin. Siden hun fik sit kørekort for 2 år siden, har hun ikke brugt hverken cykel eller offentlig transport.
4: Altså siden jeg fik mit kørekort, så har det været bil. Før det, så var det meget nemmere at tage bus og letbane. Det er bare meget hurtigere, synes jeg. Der er ikke sådan et stop, så du skal ikke vende på en bus, eller du kan ikke misse en bus eller en letbane. Så det er bare bil. Det er bare meget nemmere.
2: Og Odense Letbane er kommet markant tættere på normal drift, men det er fortsat uklart, hvornår den kommer til at kunne køre normalt igen. En gangbro på Nyt OH skal have en ny sikkerhedsgodkendelse, fordi en understøtning er blevet fjernet. Og en ansøgning om det ligger nu på Trafikstyrelsens bord, det bekræfter kontorchef Laura Meyer Heison. Men hvornår letbanen er fuldt køreklart, er altså usikkert. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvornår vi vil kunne træffe afgørelsen om en godkendelse, der kan opstå afklarende spørgsmål undervejs til det omkring 100 sider lange ansøgningsmateriale, som Keolis og Nyt OH først skal kunne svare på, siger kontorchefen. 41 millioner kroner i bøder har udenlandske bilister betalt for at køre for stærkt i Danmark det sidste halvandet års tid. Frem til slutningen af 2024 blev de fleste sager henlagt, hvis de handlede om udenlandske bilister uden for de nordiske lande. Og det skyldtes en blanding af tekniske udfordringer. Men den praksis er nu for alvor slut, konstaterer Marianne Hansen, afdelingschef for politiets administrative center.
5: Jeg ved ikke, om jeg er overrasket, men det er i hvert fald godt, at vi har formået at både at finde ressourcer, men også få prioriteret nogle tekniske løsninger sammen med Rigspolitiets koncern IT, som har muliggjort, at vi har kunne begynde at sende de her bøder ud til udenlandske fartsyndere.
2: De seneste år har politiet arbejdet på at gøre processen mindre ressourcekrævende, og derfor håber Marianne Hansen, at udenlandske bilister ikke længere slipper ustraffet, når de kører for stærkt på de danske veje.
5: Det har jo gjort meget for os, dem, der sidder og sagsbehandler de her sager, at man ikke har skulle henlægge en sag fra en udenlandsk bilist eller et køretøj. Så det er i hvert fald en stor tilfredshævelse for os, at vi nu har formået at få sat gang i den her sagsbehandling.
2: En varm fredag i vente. Først skyde og enkelte byer, men det klarer op med tørvejr og sol til os alle. Får vi temperatur op mellem 21 og 26 grader nogle steder endnu varmere, måske endda op over de 30. Og så en svag til jævn vind mest omkring sydøst.

0: Emil med The Minds of 99, og så er det altså af med handskerne, Rut.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er det nemlig.
2: Jeg tager boksehandskerne på.
0: Ja, når du tager boksehandskerne på, jamen, så slår du jo blødere, end jeg gør uden handsker på, ikke?
2: Det tror jeg ikke.
0: Nå, men det må vi se jo. Mm. Vi skal have gang i dagens DJ Battle, og vi har fundet et bud på en sang hver, og vi har tænkt meget på den her historie, vi har talt om her i løbet af morgen, med at det er svært at få folk til at køre mindre i bil i Odense. Mm-hmm. Tværtimod kører folk mere i bil. Det giver mere trængsel på vejene, så er der flere, der sidder i kø. Mm-hmm. Vi er også på vej for 11 år ind i ferietiden nu, ikke, hvor man skal sydover måske på en kør-selv-ferie, kommer til at sidde lang tid i kø nede på autobahnen.
2: Altså, det har været lidt sådan, vi skal finde noget, der dækker begge, og måske også giver den rigtig gode stemning ind i de der biler, hvor vi nu altså vælger at sidde til synlædende, uanset hvad politikerne gerne vil have os til.
0: Den kan være tung, så vi skal have noget, der løfter humøret.
2: Ja, den er mit bud, og det er jo den, vi skal høre herinde klokken 8. Den lyder sådan her. Altså, hvis nogen er i tvivl, ikke? Så har vi fat i Queen og Don't Stop Me Now. Og det er både sådan lidt, altså de der mange trængsler. I skal ikke stoppe mig. Jeg skal nok nå frem.
0: Ja, ikke? Det er godt nok også et stærkt budrut.
2: Og så er det super godt humør.
0: Men der skal mere til. Der skal mere til. Børnene sidder om bag og råber, er vi der ikke snart? Og du sidder selv og bliver mere og mere rasende på ham der ligger foran dig og hugger ind og ud af den anden, en og den anden vej. Der skal meget mere til. Der skal det her til.
2: Ja.
0: Yes, Onkel Reje, Motormille, hele banden, her skal ikke. Og en sang, der bare skyder fredagshumøret helt op under taget, ikke? Det er det, der skal til, hvis man sidder der og hænger med mulen i en kø et eller andet sted.
2: Og det vil sige, det har du forsøgt dig med før. Altså, endelig er det fredag, en af dine sådan go-to godt humørsange.
0: Jamen, jeg har aldrig haft den med i DJ-battlen før. Men, og nu vil jeg se, eller også fordi jeg se. Jeg tror, at folk sidder derude i bilerne og giver mig ret.
2: Du tror på den?
0: Ja, det tror jeg helt sikkert. Det er den, vi skal høre i dag for at løfte fredagshumøret til nye højder, ikke?
2: Mm-hmm.
0: SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så skriver du bare Morten i din besked, og så stemmer du på Endelig er det fredag med hele banden fra Ramazan.
2: Men du sender den der SMS til 1212, skriver Fyn, laver et mellemrum og skriver Rut, for vi skal høre Don't Stop Me Now og Queen.
0: Det behøver du ikke gøre. Du kan faktisk også stemme på mig på mailen. Der skriver du bare til fyn@dr.dk. Der kan du ikke stemme på Rut, hvis du går den vej.
2: Også i den grad.

0: 19 minutter i 8, og Wake Me Up Before You Go Go med Wham.
1: Og så skal vi tale om vejret. Og Simon Brix, jeg ved ikke, vi har jo ligesom varslet, at det skulle blive varmt i dag her, det meste af ugen. Og alligevel, kan du gætte, hvilken type bukser Morten Mørk har på?
2: Ja, man bliver træt allerede.
1: Ja.
2: Jamen, jeg gætter på, Morten Mørk, han står i et par langbukser.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Ja. Rigtigt, ja. Okay. Kan du gætte, om jeg husker mine solbriller?
2: Ja, sådan. Og du har vel heller ikke smørt dine børn ind i solcreme?
0: Ja, det håber jeg, min kone står for.
2: Yes, godt.
0: Så går det også galt.
1: Ja. Men altså, kan
2: du kan jo susse ud og hente en saks, og så kan du lige hjælpe Morten lidt på vej, så han ikke omkommer hedeslag på vej hjem.
1: Super god idé.
2: Yes, det her med vedtaget.
0: Det er jo det nemmere for kortbukserne i hvert fald, end at forlænge dem.
2: Ja, det kræver en symaskine, og jeg ved ikke, om de nævner, de rækker der til at betjene sådan en Morten.
0: Bestemt ikke.
2: Nej.
1: Skal vi gå så vidt som til at sige, at det bliver godt vejr til korte bukser og korte ærmer?
2: Det synes jeg uden problemer, du gør. Og vi har faktisk i prognoserne de allerhøjeste temperaturer, vi kan finde her i Kongeriget over Fyn. Der er altså igen udsigt til, at sådan centralt på Fyn, der når vi et niveau hen over eftermiddagstimerne, der topper listerne, og det bliver altså i dag nok 30 grader, og måske en dag en ekstra grad til. Der kunne vi kunne godt lokalt sådan nå 31 grader her omkring Odense kanten. Så der er altså virkelig, virkelig skruet op for det. Og det er jo så nemt bare lige at finde højdespringeren, men selv når jeg kigger sådan helt ud langs kysterne, så er vi altså igen rigtig højt op. Jeg tror ikke, der er nogen steder, der kommer til at få en lavere makstemperatur end 22-23 grader, uanset om vi altså også kigger på øerne syd for, så er der altså også rigtig meget varme i eftermiddag. Så det bliver altså virkelig sommerstemning. Lige nu, der har vi dog lige hen over den sydlige del, altså lidt regn, der hænger i luften. Det vil nok tage en times tid, inden det efterhånden er forbi, men derfra så holder det altså tørt til resten af dagen, og med rolige vindforhold også, som sagt jo, i og med, at det ikke er noget køligt ude ved kysterne, så det bliver altså virkelig sommerstemning, der er i fokus.
0: Det lyder jo dejligt, og det er jo perfekt vejr til at sidde i kø i en bil et eller andet sted.
2: I sin langbukser.
1: I sin langbukser.
0: Og så sidder man der og koger, og så bliver humøret rigtig, rigtig dårligt, ikke? Og derfor så har vi brug for en sang, som løfter humøret. Og det er vores DJ-battle handler om i dag, Simon. Hvad for en sang kan løfte humøret, når man sidder i sådan en bilkø der? Og Ruth, hun har budt ind med den her.
1: Og det har jeg naturligvis, fordi den er lidt dobbelttydig, og så er det bare en dejlig sang. Altså, ja, det der med ikke at blive stoppet, ikke? Hverken af køer eller rød lys eller noget andet. Og så skal vi bare kunne synge med.
0: Det er jo det, og jeg synes jo også, det er meget fint bud, ikke? Men der skal jo bare meget mere til, Simon, ikke? Det ved du også. Du har jo selv børn, og de sidder oppe på bagsædet og råber, er vi der ikke snart? Det er den her, du skal bruge. Og jeg har brug for stemmer, Simon.
2: Ja,
0: rigtig meget
2: brug for stemmer. Morten.
0: Nej.
2: Jeg lander simpelthen ved Queen-lejren. Det er et musikalsk niveau, der er højere.
1: Dejligt. Ja. Tak for
0: så
1: det.
0: Så har jeg stadigvæk kun én stemme, kan vi konstatere. Og jeg har ikke overblik over, hvor mange stemmer du har, Ruth.
1: Jamen, det har jeg. Men bare blive ved med at sende dem i min retning, det vil jeg sætte stor pris på.
0: Så hvis der er nogen, der drømmer lidt om at kunne få lov til at høre Endelig er det fredag i radioen for en gang skyld, så er det altså nu sms til 1212, Fyn mellemrum, Morten. Og ikke noget med at skrive Ruth i den der sms. Nej. Hun har ikke brug for flere stemmer.
1: R-U-T-H, det står så fint ind i den sms.
0: Det staves M-O-R-T-I-N.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Og vi skal have afgjort vores DJ-battle, jo.
1: Det skal vi da i den grad, men jeg synes lige, vi skal have det her tip først. For Jonna, hun har skrevet et tip til køreferie med børn på bagsædet. Før afrejsen får børnene lov til at købe en stor pose blandt saltslik. Poserne må først åbnes, når vi holder stille i en kø. Der har altid været vild jubel på bagsædet, når vi så holdt i kø, skriver Jonna og ønsker os en god fredag.
0: Jamen, det passer jo perfekt til vindersangen, ikke?
1: Nej. Jeg kan lige så godt sige det, som det er, Morten. Det var en suveræn sejr til mig. Du har trods alt fået nogle stemmer. Og den sidste, du fik her, det var en melidenhedsstemme. Det skriver Mikkel simpelthen rent ud. Morten,
0: tak,
1: en melidenhedsstemme til dig, altså på en hjertefredag. Altså, voldsomt mange flere ville meget, meget hellere høre Queen og Don't Stop Me Now.
0: Fik jeg tre stemmer så?
1: Tre i alt, ja.
0: Okay. Det var lige...
1: Og den ene lå lidt sjovt sted, men jeg fandt den til dig.
0: Altså. Det fandt den til mig alligevel. Tak for det. Og vi har opgivet til, hvor mange du fik.
1: Ja.
0: Men
1: mange.
0: Så må vi jo til det.
1: Tak.
0: Man skal også erkende sit nederlag en gang imellem.
1: Og så vil jeg bare sige, at det her med at sætte sig ud i

0: Altså vinderne af dagens DJ Battle, Don't Stop Me Now med Queen.
1: Dejligt.
0: Det er så altså, må vi konstatere, den perfekte sang at sætte på, hvis man sidder og hænger i en kø i myldretiden i Odense, eller Nyborg, eller Middelfart for den sags skyld, eller ude på E20, eller på vej ned ad autobahnen på en kørselferie.
1: Men du behøver ikke lyse og slå kuder, for du har selv lige stået og sunget med.
0: Ej, altså... det er jo en fantastisk sang, det må, men det bliver jo selvfølgelig lidt mindre fantastisk, at jeg lige har tabt.
1: Ja, jamen det er helt i orden, men jeg hørte jo, at der var alligevel lige sådan lidt genkendelse spillet i den, ikke?
0: Ja. Jo.
1: Nå, men det der med trafikken, det kan vi jo lige så godt også få helt aktuelle meldinger fra, når vi nu har dig med her, Henrik.
2: Lad os kigge på det, og hvis du kun må spise fredagsslik, når der er køkørsel, så kan du altså roligt pakke de der slikposer væk, fordi der er ingen myldretidstrængsler på de fynske veje i øjeblikket. Til gengæld så har jeg gode nyheder for Ærøfærgerne, for elfærgen Ellen er tilbage med nye og friske batterier. Det betyder også, at der er gensejlelse mellem Søby og Fynshav.

0: Tracy Peters med My Regards. Det er tid til en radiovis her på P4 med Niels Christian Lang.
1: Kun 2 dage efter, at USA og Iran underskrev et såkaldt forståelsespapir, er der knas i det fortsatte arbejde for fred. Mødet mellem Iran og USA, der skulle have fundet sted i Schweiz i dag, er aflyst. Det fortæller det schweiziske udenrigsministerium, efter at USA har meddelt, at vicepræsident J.D. Vance ikke kommer som planlagt. Og Steffen Gram, DR's international korrespondent, nu du med os fra Schweiz. Altså Det Hvide Hus siger, at Vance aflysning simpelthen skyldes noget knas med logistikken. Hvad tænker du om den forklaring?
2: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
1: Der er jo flere gange i løbet af den her krig forlydt, at nu er der fredsforhandlinger i gang. Tør du spå om, hvorvidt det kommer til at holde den her gang?
2: Det kommer an på, hvad du mener med denne her gang. Altså, der skal nok komme forhandlinger i gang. Det kommer til at tage tid. Alt af den slags tager tid. Det kan man se på de forhandlinger, der var i gang i 2013-15. Det kommer til at ske. Dette med de 60 dage, det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale. Nu skal man have fundet ud af, hvad der sker i Libanon. Man skal finde ud af, om der er enighed i Teheran mellem de forskellige fraktioner i det nye styre. Og så må man se, hvor langt man kommer.
1: Men nu aflyser man så i dag. Er der så nogle indikationer på, hvornår parterne så kommer i gang?
2: Ikke endnu. Vi ved, at Vance ikke kommer til Schweiz i dag. Ja, om iranerne er her, om sammen med Pakistan og Katar, det skulle de være. Men om de bliver her eller tager afsted igen, det ved vi ikke. Så må de begynde at planlægge bedre forhandlinger næste gang.
1: Og så lød det her fra Steffen Gram med os fra Schweiz. Nu lander den dronerapport, som mange har ventet på, siden statsminister Mette Frederiksen i september proklamerede, at Danmark var blevet udsat for et hybridangreb. Der var blevet spottet droner over både militære anlæg og civile lufthavne, men det lykkedes hverken forsvar eller politi at få skudt dronerne ned. Siden har Forsvarsministeriet så forsøgt at finde ud af, hvad der egentlig skete, og det arbejde bliver så fremlagt for alle Christiansborgs partiers forsvarsordfører om en halv time. Efterfølgende bliver rapporten delt med offentligheden, men det bliver en version, der godt kan være fyldt med sorte streger, forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker.
3: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner, var vi udsat for et hybrid angreb, hvor mange steder blev egentlig ramt, men det bliver en ikke klassificeret resume, der udleveres til offentligheden, og der får vi nok ikke alle de svar, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, som mine kolleger og måske også offentligheden godt kunne tænke sig, fordi der er altså en række ting, som kommer til fortsat for os at være mørklagte i den her rapport.
1: Og du kan selvfølgelig høre meget mere om, hvad rapporten indeholder, når den endelig er kommet. Manglende kapacitet på elnettet bremser lige nu den grønne omstilling. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der fremover skal have adgang til elnettet først. Og hun er åben over for, at virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, skal have en forlomme, mens store datacentre skal sendes bag i køen. Men det er en forkert måde at gribe det an på, mener Henrik Hansen, der er direktør i datacenterindustrien, der er brancheorganisationen for datacentre her i Danmark.
4: Jeg ser for mig en kø, som faktisk også Energinet har spillet ud med, hvor man kigger på, hvor modne er projekterne, hvor mange muligheder er der for, at man kan tilbyde fleksibel forbrug, så man kan køre op og ned på den belastning, man er på nettet. Det er sådan nogle ting, vi synes skal ind i objektive kriterier på tværs af alle brancher.
1: John Agervig Skovrup er formand for ITD, der er brancheorganisation for 700 transport- og logistikvirksomheder, og han er omvendt glad for, at hans medlemmer nu har udsigt til at komme foran i køen. Han har nemlig tidligere oplevet, at hans medlemmer ikke kunne få adgang til den strøm, de har brug for at kunne skifte til en ellastbil.
5: Jeg er selvfølgelig bare glad for, at der er nogen, der kigger på, at vi i hvert fald skal have noget strøm. Fordi der er nogle politikere, som har bedt os om at lave en grøn omstilling. Og for at det kan lade sig gøre, så er vi afhængige af, at der kommer strøm.
1: Og forhandlingerne om, hvem der kommer foran i køen, det går i gang kl. 13.30 i dag. Og så er det på med sandaler, shorts og t-shirt. Vi lægger nemlig an til en meteorologisk sommerdag i dag. Først skyde mange steder, og måske endda også byer i syd. Men så kommer solen, og 20-27 grader, og dertil kun en svag til jævn vind, som kommer fra et sted mellem sydøst og syd.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Something Just Like This med Chainsmokers og Coldplay 9 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og uden for vores vindue, der begynder solen altså for alvor at brænde igennem nu, og det er et varsel om, hvad der kommer til at ske i dag.
3: 30 grader, måske endda nogle steder over 30 grader i løbet af i dag. Andre steder måske kun en 27, 29.
0: Ja, der er nogen, der må nøjes.
3: Ja, nogen må nøjes med 27. Der er ingen tvivl om, at Fyn og øerne for så vidt, de får højsommer i dag.
0: Vi har ventet længe på det, men nu er den her.
3: Mm.
0: Og så er spørgsmålet jo, hvad skal den bruges til? Hvad, det er nu, vi har chancen. Vi ved ikke, om den er væk igen lige så hurtigt, som den kommer, men i dag, der er det sommer.
3: Og vi vil rigtig gerne høre fra dig. Hvordan har du tænkt dig, at den sommerfredag, varmefredag, skal bruges her i det fynske? Du kan sende os en sms eller en mail og fortælle om dine planer. Måske har du ændret planerne, fordi det netop er blevet så varmt.
0: Er det strand? Er det is? Er det vandkamp? Eller er det et eller andet helt andet? Sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så en besked eller mail på fynsnabel@dr.dk. Og den her sang, den er der faktisk også lidt sommer over, synes jeg. Come on, get

0: 7 fra Shakira, 13 minutter over 8.
1: Og så går det altså den forkerte vej med odenseanernes transportvaner. De vil hellere køre bil end at tage bussen. Den seneste status viser, at antallet af bilture er steget fra 50% til 52%, og antallet af busture er så faldet fra 6% til 4%. Og en af dem, der er gået væk fra den offentlige transport, det er Tasmin Yasin.
2: Altså, siden jeg fik mit kørekort, så har det været bil. Det er bare meget hurtigere, synes jeg. Der er ikke sådan et stop, så du skal ikke vende på en bus, eller du kan ikke misse en bus eller en letbane. Så det er bare bil. Det er bare meget nemmere.
0: Og det er altså stik imod de ambitioner, som der er i Odenses klima- og mobilitetspolitik, fordi ifølge den, så skal færre køre i bil, for at vi kan få mindre trængsel i byen, og også mindre udslip af CO2 fra bilerne. Og samtidig så er det målet, at flere skal tage bussen og letbanen eller cyklen. Og Tobias Christensen, du er jo et af de steder, hvor der er rigtig mange forskellige trafikformer.
3: Ja, man kan vel nærmest sige, at jeg kan se alle former for trafik, der findes i Odense her. Jeg kan både se, jeg står her til venstre, kan jeg se Banegårdscenter, må jeg lige så godt sige. Og så står jeg nede ved det her TBT Tower. Lige nede midt i Odense, der er jo cyklister, biler, busser, letbane. Så er der dig, Tim Vermund, klima- og miljørådmand fra Socialdemokratiet. Over halvdelen af odenseanernes ture, de foregår stadigvæk i bil, mens kun 4% sker i den kollektive trafik. Altså, hvorfor er det ikke lykkedes bedre at få borgerne over på den kollektive trafik eller på cyklen i stedet for at tage bilen?
4: Først og fremmest er det jo nok, fordi der er rigtig mange mennesker, der har brug for at køre bil, og det kan man jo godt forstå, også når man hører dem, der har skrevet ind til jer i løbet af morgenen. Men hvis jeg må tillade mig at prøve at ødelægge den dårlige stemning en lille smule, så er der også nogle gode ting. Vi er en af de byer i Danmark, faktisk nummer 2 i forhold til andelen af ture på cykel, og så efter vi har fået letbanen, der har vi mere end fordoblet antallet af passagerer i den kollektive trafik. Men det er svært at ændre på vaner i særdeleshed i forhold til trafik.
3: Ja, det er jo en undersøgelse, I selv har fået lavet i Odense Kommune, den her, den viser jo, at fra sidste år så til i år, der er der simpelthen kommet flere af de biler, som der kører lige her, der er kommet flere ud i dem. Altså, hvad har I tænkt jer at gøre for at få folk over i den kollektive trafik, eller måske kan man høre de cykler, der cykler her, så kommer over på cyklerne?
4: Jamen, samme undersøgelse viser faktisk, at der er flere, der cykler. Så hvad hedder det? Det er jo nogle udsving, der er. Men dybest set handler det om, at vi skal skabe god kollektiv trafik. Busserne i letbanen skal køre ofte, og man skal komme hurtigt frem, og så skal vi skabe trygge forhold for cyklister. Og så er det jo langt sejt træk at prøve på at få skubbet lidt på nogle af de her vaner. Og der ligger Odense faktisk ikke helt skidt. Og vi ved også, at der fra Christiansborgs side blev besluttet det her med at give 17-årige lov til at køre bil. Og det har selvfølgelig trukket i den forkerte retning. Og der går det faktisk også lidt mindre dårligt i Odense, end det gør andre steder.
3: Tak for at have, Tim Vermund.

0: Klokken 18 minutter over 8. Du lytter til P4 Morgen. Det her det er back to back med en som dig på en dag, som måske stadigvæk har lidt skyer, lidt gråvejr, hist og pist, men solen er ved at bryde igennem, og så bliver det en bragende sommerdag.
1: Og derfor spørger vi, hvad skal du bruge den her varme sommerfredag til? Og Jane, hun skriver, jeg kan ikke holde al den varme ud. Jeg går i t-shirt hele året rundt, fordi jeg har det så varmt. Så nu bliver jeg dårlig, når det bliver så varmt som i dag. Jeg skal ikke lave noget specielt. Jeg skal bare sidde og glo, stakkels Jane.
0: Tag noget koldt at drikke, Jane, eller en is eller et eller andet. Det kan hjælpe lidt.
1: Så er der Per Fynboen. Jeg skal gå ude og arbejde hele dagen. Og når jeg kommer hjem, så skal der slås græs. Så jeg tænker, jeg nok kommer til at kunne holde varmen i dag. Det tror jeg også, du gør, Per.
0: Det tror jeg helt sikkert.
1: Så er der Karin. Jeg har den fornøjelse at være på arbejde i Tarpcentret lige til klokken 19. Så jeg mærker ikke meget til varmen inde i aircondition. Men vil nok hellere være ved stranden i dag.
0: Det kan jeg godt forstå. Det vil jeg også hellere. Men det kan man måske også nå jo senere.
1: Lige tag den her med. Jeg skal da som tekniker sørge for, at der er øl i hanerne på Heartland, skriver Morten.
0: Vigtigt job. Især på sådan en dag her.
1: Husk lige noget vand også.
0: Måske noget vand også til publikum vil være en rigtig god idé. SMS til 1212. Fyn Mellemrum. Fortæl os, hvad du skal bruge den her sommerdag på. Eller send os en mail på fynsnabelag.dr.dk.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: God morgen med P4.

0: Min ven fra Rosa her, 26 minutter over 8. Rosa, som jo i øvrigt er på plakaten på Heartland Festival, som er i gang i de her dage. Det er i morgen, at Rosa spiller på festivalen i det midtfynske. Det var ikke den der, vi skulle have haft. Jeg skulle finde, når man lige ser, jeg prøver den der i stedet for. Det var bedre, Henrik. Vi skal høre, hvordan det går i trafikken.
1: Jamen, det var mit stikord, der kom der. Jeg har en enkelt melding, og det er fra Odense, hvor Revnlundsvej vil blive spærret fra trafik fra Kravsbjergvej mod Jelsevej. Det skyldes et fjernvarmearbejde, og ifølge planen, jamen, der går arbejde i gang i dag og forventes afsluttet på mandag. Der er omkørsel af Kravsbjergvej og Testorfsvej.
0: Og så kan vi få lov til at tage denne her med Sabrina Carpenter. Frem mod det regionale nyheder får du hende på Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter med Please, Please, Please. Lige om lidt her i P4 Morgen, så bliver det tid til dagens clickbait-quiz. Yeah. Men først, så skal vi selvfølgelig lige have styr på, hvad der sker i nyhedsbilledet her i det fynske.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense tager flere bilen, mens færre tager bussen eller hopper på cyklen. Det viser de seneste tal for, hvordan odenseanerne transporterer sig, fortæller den socialdemokratiske klimarådmand Tim Vermund.
3: Det er gået en lille smule tilbage til det, vi gerne vil have, nemlig at der flere skal bruge kollektiv trafik og færre skal køre bil. Men det er ikke et stort udsving, men det er alligevel lige en tendens, som vi havde håbet på, var gået mere i den anden retning.
2: Og det på trods af flere busbaner og cykelgader i kommunen. Tommy Hummelmose fra De Konservative mener, at det er et udtryk for, hvad der er mest hensigtsmæssigt.
4: Odenseanerne vælger det, som de mener er hensigtsmæssigt, og vi kan jo så konstatere, at de røde partier ikke er lykkedes med at tvinge folk over i busserne.
2: Et flertal i Odense Byråd vil have færre til at køre i bil, både for at mindske trængselen og for at reducere udslippet af CO2. Men Ars Karen fra Liberal Alliance mener, at man har satset forkert på den offentlige trafik.
5: Fordi den kollektive trafik, man primært har investeret i, har været en letbane, som betjener omkring 10% af brugerne, og så er der resten af Odense, som har oplevet et markant værdiforringelse af de busnetruter, de har haft.
2: Og når vi er ved den kollektive trafik, snart så kan passagererne hoppe på letbanen i Odense og køre hele vejen fra Tarup til Hjallelse. For den nødvendige sikkerhedsgodkendelse af en gangbro på Nyt OUH har aldrig været tættere på. Præcis hvor tæt ved ingen lige nu. Trafikstyrelsen bekræfter, at de har modtaget materiale fra Keolis og Odense Letbane. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvornår vi vil kunne træffe afgørelsen om en godkendelse. Der kan opstå afklarende spørgsmål om undervejs til de omkring 100 sider lange ansøgningsmateriale, som Keolis og Nyt OUH først skal kunne svare på, siger kontorchef Laura Meyer Heisen. Faglærte skal fejres lige så meget som studenter, når de bliver færdiguddannet, det mener håndværker og Industriforeningen i Odense. Og derfor så lægger Flakhaven i Odense i dag asfalt til Fyns største svendegilde, hvor mange udlærte svende enten skal modtage et legat eller en medalje. For os handler dagen om at sætte fokus på de unge mennesker, der vælger en erhvervsuddannelse, og om at vise stoltheden omkring det faglærte Danmark, siger bestyrelsesformand for håndværker og Industriforeningen Odense, Lasse Bøjsen. Og det er en god måde at løfte erhvervsuddannelserne på, det siger uddannelseschef på Syddansk Erhvervsskole, Michael Riber.
6: Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Og i dag der har der været et uddannelsessnobberi, hvor man ikke sætter lige så stor pris på den dygtige håndværker, som man gør på en akademiker. Og det er den her forening med til at sætte fokus på, at det er lige så vigtigt, at vi har dygtige håndværkere, som vi har dygtige akademikere. Begge ting er lige vigtige for at få et samfund til at fungere.
2: Michael Riber altså fra Syddansk Erhvervsskole i Odense. Stadig enkelte byer over Syd- og Østfyn, men der er opklaring på vej med sol og varme til os alle. Op til 27 grader, måske endda over 30 grader nogle steder.

0: Love Runs Out med One Republic. P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Så skal vi nemlig have clickbait-quizzen.
2: Ja, tak.
0: Jeg har lige fiflet med overskrifterne på tre artiklerne inde på dr.dk.
2: Har du det?
0: Sådan, så du ikke så let kan regne ud, hvad det handler om, men du alligevel får lyst til at klikke på dem.
2: Spændende.
0: Er du klar?
2: Ja, altid.
0: Den første overskrift. Nu går den ikke længere.
2: Nej, det gør den ikke.
0: Nu det gør den nemlig
2: den ikke længere.
0: Nej, det er slut.
2: Der er så meget, der ikke går længere. Nu går den ikke længere.
0: Der I ligger jo, den har gået tidligere,
2: ja,
0: ikke?
2: Ja.
0: Men mit, det gør den altså ikke
2: mit bud, vi har faktisk et par omgange her i nyhederne talt om, at udenlandske bilister, der sådan ligesom er kørt for stærkt på de danske veje, de får nu bøden, selvom de ikke er danske statsborgere eller ikke bor i Danmark.
0: Og det har de ellers ikke gjort i mange år, fordi at de tekniske systemer ligesom ikke rigtig har kunne håndtere tingene, og så har politiet faktisk givet op simpelthen og siger, jamen vi kan ikke inddrive de bøder fra udenlandske bilister. Det kan de nu, og det har jo givet over det seneste halvandet års tid 41 millioner kroner i kassen.
2: Ja, det er alligevel også rart til den danske statskasse.
0: Ja, jeg synes også, der er nogle udenlandske bilister, der lige skal køre pænt, når I er turister i vores land, ikke?
2: Så nu klapper fælden.
0: Nu klapper fælden, ja. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au.
2: Ja, men jeg har set de der skrækkelige billeder af kanadiske fodboldspiller Cornet, tror jeg han hedder, der brækker benet på banen efter en grim takling, og det, altså, det behøver jeg faktisk ikke at have set, fordi
0: nej,
2: det er virkelig ubehageligt.
0: Det er meget ubehageligt, og du kan bare glæde dig over, at du ikke også har hørt det, fordi det skete lige ude foran bænken, hvor alle de amerikanske eller kanadiske indskifter, de sad, og træneren Jess March, han sad der også, og han sagde, vi kunne alle sammen høre benet brække.
2: Nej, jeg får virkelig kuldegysning over. Det er så ubehageligt.
0: Det er så ubehageligt, men Ismail Kone, han viste altså, som Jesse Mars sagde, et enormt overskud og sad på borgen og vinkede til tilskuerne, da han blev båret ud.
2: Det har jeg nemlig også set.
0: Kørte afsted til hospitalet til en operation. Stakkels mand, men et lille plaster på såret heldigvis for kanadierne. De vandt kampen 6-0, så det var jo rigtig godt for dem. Lidt mere hyggeligt og glædeligt. Det går da rigtig godt. Ja. Nu vil vi se, om du kan den sidste også. Er du klar over, hvor godt det smager?
2: Er du klar over, hvor godt det smager? Har jeg set? Jeg synes, det er
0: kan der måske lige hjælpe så meget? Det er en historie, der passer rigtig godt til sådan en sommerdag, som vi har gang i dag.
2: Nå, så tror jeg faktisk godt, jeg ved det. Jeg har set en overskrift, der hedder noget om tips til at grille grønt.
0: Det er nemlig det, for det smager vanvittigt godt, siger Linus Canfalle, som sjovt nok har skrevet en bog, der hedder Grønt på grillen.
2: Ja, sjovt.
0: Men han er altså kok, og en af de rigtig dygtige kokke har været på Kado og alt muligt, så han kan sit kram, ikke?
2: Jeg vil også bare sige, sådan nogle grønne grillede asparges med en lille smule fetaost og pinjekerner på.
0: Yes.
2: Det er en af mine favoritter.
0: Ja, og så tror jeg, du skal prøve de der broccolini, dem siger Linus. Geniale på grillen simpelthen, fordi det er så nemt. De er jo ligesom klar for pakken, det er bare op på grillen med dem. De smager også lidt af spars og lidt af broccoli. Ja. Virkelig lækker spidskål, siger han. Mm. Men vigtigt, lige give dem et kvarter i ovnen først, og så på grillen.
2: Ja, for ellers så bliver de ikke seje indeni. Det kender jeg alt for godt.
0: Citron på, og svampe er den. Vi kan blive ved, vil du ved. Det ligger alt sammen inde på DLK, så kan du være klar til grillen i aften.
2: Jeg bliver bare så sulten.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: 17 minutter i 9, og I knew it, I knew you fra Taylor Swift.
1: De danske myndigheder, de er i alarmberedskab efter at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn. Og det er alt andet end en tilfældig hændelse, det vurderer statsminister Mette Frederiksen.
2: Jeg betragter det som et alvorligt angreb mod kritiske infrastruktur i Danmark.
0: Ja, sådan her lød det i september sidste år.
3: Mm-hmm. Det handlede om de der hændelser, som de kaldte det, i det danske luftrum, over flere forskellige lufthavne rundt om med droner eller andre flyvende objekter, eller hvad det nu var. I dag kommer der en redegørelse. Faktisk så er de gået ind til mødet her kl. 8.30, dem der er med i forsvarsforligskredsen. De skal have forklaring på, hvad var det egentlig, der var.
0: Ja, fordi vi har jo tænkt alle mulige tanker sådan der, ikke? Altså, var det russere eller nogen andre, der var ind over vores lufthavn? Var det bare nogen, der gerne ville drille, eller var der et form for hybridangreb i gang? Hvad var det for noget, ikke? Og de skulle gerne blive lidt klogere her på den her orientering, som de får om den her redegørelse lige om lidt. Det fortæller vores retsreporter Louise Dalsgaard.
4: Det er jo en række ting om forsvarets kapaciteter, hvad man indsatte, hvordan man så de her hændelser, måske også mere konkret, hvor er det, man egentlig fra myndighedernes side, og altså her forsvarets side, mener, at der har været dronehændelser. Det var jo sådan i september, der var der jo nærmest meldinger om droneobservationer over forsvarets installationer og militære anlæg hver eneste dag, men vi har haft adgang til et udkast til den her evaluering, altså de ikke klassificerede dele, og der kan vi jo i hvert fald læse, at forsvaret kom frem til, at en række af de meldinger, der var dengang, at de var måske af varierende kvalitet, altså med andre ord, der var nok en række af de meldinger, der kom ind, som viste sig ikke at være droner, så formentlig vil der være en redegørelse af, hvor er det så egentlig, man fra myndighedernes side mener, der har været droneobservationer, der var valide på det her tidspunkt i september sidste år.
3: Så altså noget af materialet er stadig klassificeret, som det hedder. Det betyder, at vi ikke kommer til at læse med på det, men altså de parter, der er inviteret ind til det her lukkede møde, får hele forklaringen, og så må vi jo se, hvor meget vi andre får at vide.
0: Ja, de kommer jo ud af det møde igen, måske her ved nitiden, og så er der nok nogle af de her forsvarsordfører, der begynder at sige noget om, hvad der står i den redegørelse, og så kommer der formentlig også et pressemøde med forsvarsminister Jeppe Bruus senere på dagen. Vi følger selvfølgelig med her på P4, så du kan blive opdateret, hvis der kommer nyt ud fra den front.

0: Tidligere på morgen talte vi om sangen, der er god i bilen.
1: Mm.
0: Der er den her altså også en favorit for mange, ved jeg.
1: Man kan bare så nemt komme til at synge tarteletter.
0: Det kan man bare nemt, ja. Men det kan man også scrolle med på i bilen, hvis man er lige skal løfte humøret lidt der. I'm Gonna Be var det selvfølgelig med The Proclaimers.
1: Og så skal faglærte altså fejres lige så meget som studenter, når de bliver færdiguddannet. Det mener Håndværker- og Industriforeningen i Odense. Og i eftermiddag, der har de derfor sådan stablet Fyns største svendegilde på benene inde i det centrale Odense.
0: Det er på Flakhaven, hvor du er lige nu, Tobias Christensen.
2: Ja, måske kan man ligesom fornemme, hvis jeg lige går lidt tættere på, at der er ved at blive sat et rigtig, rigtig langt telt op her lige foran Odense Rådhus. Og det er herinde i teltet, at der skal finde den her fejring sted af faglærte. Og Lasse Bøjsen, du er bestyrelsesformand i Håndværker- og Industriforeningen i Odense. Det er jo jer, der arrangerer den her fejring eller fest af de faglærte. Altså, hvad vil I gerne signalere med den her fejring?
3: Det, som vi gerne vil signalere blandt andet, det er jo, at vi synes, at håndværkvirksomheder og industrivirksomheder, og de uddannelser ligesom forbundet med det, det er mindst lige så vigtigt som det her med studenterne, vi har. I Odense og generelt i Danmark, så sætter man ret stor fokus på studenterne, men ikke så meget fokus på de faglærte. Og det gør vi så i Håndværk og Industriforening. Vi laver en festdag, vi kalder Fyns største svendegilde her på Flakhaven, for ligesom at sætte en masse fokus på det her.
2: Altså, der er jo ret meget snak om generelt i hele samfundet, at der er brug for de her faglærte, og der bliver jo snakket rigtig meget om det. Altså, hvor meget fokus er der brug for?
3: Der er faktisk mere fokus, end vi sådan lige regner med, fordi vi er nødt til at gøre et eller andet. Fordi om 5-10 år, så står vi og mangler faglærte, og for at vores byggebranche ikke skal være utømt af arbejdskraft, så er vi nødt til at skaffe nogen, der tager uddannelserne. Og man kan så sige, at den her ordning, der er lavet, det her juniormesterlærer, den spiller egentlig meget godt ind på at få nogle helt unge til at interessere sig for faget i god tid, så kan vi nå at præge dem.
2: Men tror du, sådan en fejring her kan få flere af dem til at starte på en håndværkeruddannelse, eller hvad?
3: Ja, fordi nu mere fokus vi lægger på de uddannelser, som de kan tage. Altså mere fokus der er, nu mere mener jeg også, eller tror jeg, at de unge de befinder det attraktivt at vælge den vej, så som at blive frisør eller murer eller maler.
2: Og en af dem, som skal fejres, er at blive uddannet frisør. Hende skal vi snakke med på den anden side af radioavisen.

0: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Helt ud fra Miss Li.
1: Og så er det tid til at kigge på trafikken, Henrik. Hvordan ser det ud nu?
2: Lige nu der kører det uden problemer i den fynske morgentrafik, men kører du på rute 8 på den vejen ved Egeskov Slot, så kan der være risiko for kø på grund af Heartland Festival. Du kan også vælge at lade bilen stå, og så i stedet for benytte Svendborgbanen til Kværndrup, og herfra der kan du komme videre med de gratis shuttlebusser, som kører til og fra festivalen.
0: Og lige om lidt en radioavis, hvor Niels Christian Lang han fortæller mere om den her rapport om dronerne, som en masse politikere får lov at se i dag. Men du får nok aldrig lov til at se den, kan Niels Christian fortælle om lige efter vi har hørt Fleetwood Mac med Everywhere.

0: Så er der radiovis. Klokken er 9.
1: Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er aflyst allerede, inden de er gået i gang. Det oplyser Udenrigsministeriet i Schweiz, der skulle have været vært for dem. Det var meningen, at repræsentanter fra USA og Iran skulle have mødtes for at indlede forhandlinger på baggrund af den 14-punkts rammeaftale, der blev underskrevet onsdag. Men allerede i nat meddelte den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, at han ville blive forsinket til forhandlingerne på grund af logistiske udfordringer. Men ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Gram ligger der formentlig mere bag.
2: Det er næppe det hele. Vi ved, at der er intense kampe i Libanon. Der skal være adskillige ved at blive dræbt. Det er kampe mellem israelerne og Hezbollah. Og så er der også spekulationer om, hvorvidt man i Teheran, styret i Teheran, at der er enighed der om det, der nu foreligger.
1: Parterne skal have en færdig fredsaftale på plads inden for de næste 60 dage, men selv hvis parterne får sat gang i forhandlingerne snart, så tager den slags forhandlinger typisk meget længere tid, siger Steffen Gram.
2: Det kommer ikke til at holde nogen steder, hvis målet der skal være en fredsaftale.
1: Var det droner, og var de russiske, da der i september blev spottet ting på himlen over lufthavne og militære anlæg? De spørgsmål får landets forsvarsordfører netop nu måske svar på i en ny rapport. Dengang var statsminister Mette Frederiksen ikke i tvivl.
3: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig, og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
1: Og alvoren var også til at tage at føle på for daværende justitsminister Peter Hummelgaard.
4: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
1: Men siden har eksperter sået tvivl om, hvad det var, der var på himlen. Og netop på grund af de politiske reaktioner, du netop har hørt, er det vigtigt at få svar på, hvad der egentlig skete, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Retorikken den blev jo kørt helt op i stratosfæren, og så er det jo ret væsentligt at finde ud af, om der så faktisk ikke var hold i det alligevel, og hvor stor trussel Danmark egentlig har været udsat for.
1: Mens ordførerne på Christiansborg altså nu får besked, så bliver det en mere censureret udgave, der går ud til offentligheden. Alligevel håber Peter Viggo Jacobsen, at den indeholder nogle klare svar.
5: Jeg er da spændt på, hvor mange de droner der var, og om der overhovedet var droner. Der går vedholdende rygter blandt journalister om, at der i hvert fald i forbindelse med hændelserne omkring København, Lufthavn, måske slet ikke var nogen droner. Så det er da meget spændt på at finde ud af, hvad der er op og ned i det.
1: Strøm ud af stikkontakten er nok et minimumskrav for de fleste virksomheder, men det kan gå hen og blive svært. For der er nemlig ikke kapacitet til, at alle virksomheder kan blive koblet på elnettet, når de har brug for strøm. Derfor har forsyningsminister Samira Nawa fra Radikale Venstre indkaldt til politiske forhandlinger i dag om, hvem der i fremtiden skal forrest i køen. Ministeren åbner for, at store datacentre kan blive rykket bagerst. I stedet så skal virksomheder, der vil skifte fra sort til grøn energi, prioriteres højere. Men det ville kunne spænde ben for et stort datacenterprojekt i Guldborgsund Kommune til stor ærgelse for den socialdemokratiske borgmester Simon Hansen.
6: Vi står med et projekt, som sådan set er stort set klar til at komme i gang. Vi har en stor produktion af grøn strøm på Lolland Falster, så det vil være min tese, at det kommer ikke til at gå ud over en eneste husstand, der ikke kan få ladet sin elbil op eller sat en varmepumpe op, hvis man godkender det projekt her, for vi kan sådan set levere strømmen ind selv.
1: Og Simon Hansen forstår godt, at man bliver nødt til at prioritere, når ressourcerne er knappe. Men han håber stadig, at Guldborgsund Kommune kan få lov til at gennemføre deres projekt.
6: Hvad er det så, man vil med Guldborgsund Kommune, hvis ikke vi kan få lov at skabe 300-400 arbejdspladser? Hvis ikke vi kan få lov at lave de energiprojekter, vi gerne vil, for at kunne bidrage til den grønne omstilling? Altså, skal vi så bare være et Morten Koch-samfund, eller hvad er det for nogle ambitioner, regeringen har på Guldborgsund Kommunes vej?
1: Lyder det her fra Simon Hansen, og det er kl. 13.30, at forhandlingerne går i gang. Turister er en god forretning for Danmark, især dem, der har lidt for travlt med at opleve landet. I løbet af bare 18 måneder er over 41 millioner kroner blevet skrabet ind i bøder, fordi udenlandske bilister er blevet fanget i en af politiets automatiske trafikkontroller. Det oplyser politiets administrative center. Tidligere der var det stort set umuligt for politiet at få kradset bødepengene ind fra udenlandske chauffører, og mange sager blev bare henlagt. Men nu er man blevet en del af det fælles europæiske system Eucaris, som gør det lettere at identificere ejerne af de biler, der kører for stærkt, og dermed kommer der altså også flere penge ind i statskassen. Det kan godt være, at det er skyet, og der er måske også udsigt til et dryp eller to i syd. Men det er varmt. 20-27 grader skulle vi nå op på i løbet af dagen, og mange steder så skulle det faktisk også ende med en del sol. Svag til jævn vind mellem sydøst og syd.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Lush Life fra Sara Larsson her i P4 Morgen.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og vi står og nyder, at der er en sommerdag på vej til os.
2: Altså, kigget ud af vinduet her tyder på en fin blå himmel lige nu. Skyerne er næsten væk fra det sydøstlige Odense. Og så skulle jeg jo lige prøve at stikke næsen bare en lille smule udenfor. Det føles allerede varmt derude, og sådan den der fornemmelse af sommer.
0: Jamen, vi har jo haft vores reporter Tobias Christensen ude i det fri det meste af morgenen for at kigge på biltrafikken i Odense og den store Svendegildefest på Flakhaven. Tobias, hvordan føles vejret derude?
3: Det er jo næsten ligesom at være sydpå, ikke? Altså, jeg er jo lige snydt. Jeg er jo gået indenfor i Rådhushallen nu, og det er måske meget godt. Jeg har jo ikke fået min solcreme på endnu.
2: Ej.
3: Det må jeg heller få. Men altså, jeg må jo sige, at jeg skulle jo skynde mig lidt ned fra Banegårdscenteret og så herop til Rådhuset. Der nåede jeg da i hvert fald lige at få lidt sved på panden. fordi det er altså varmt udenfor, og herinde midt i Odense, jeg kan jo se heroppe igennem loftet, at der er altså også helt blå himmel.
0: Ja, men det er der bare, og mange steder efterhånden, og vi kan også se på kortet her, at vi er over 20 grader nu over hele Fyn.
2: Så derfor vil vi gerne høre, hvad skal du bruge denne her varme sommerdag til? Det er jo en fredag. Jette, hun skriver, jeg skal være med til en svensk midsommerfest, og i aften skal jeg hente datter og svigersøn i Kastrup Lufthavn. De har været væk i næsten 3 år. Det er en varm genforening på en varm dag.
0: Det lyder som en dejlig dag. Det tror jeg også, at de får i den her familie, som bare venter på at kunne komme hjem fra job og skole, så vi kan hente vores nye familiemedlem, som er en lille labrador.
2: Oh.
0: Og vi glæder os helt vildt. De bedste og varmeste hilsner fra den syngende gulvsliber.
2: Husk godt med vand til den der lille hund der.
0: Den skal have noget vand, ja. SMS til 1212 Fyn Mellemrum. Fortæl os, hvad du skal bruge den her sommerdag på. Du kan også maile på fyn@dr.dk.

0: 13 minutter over 9 og Mægtes sammen med Jonah Blacksmith på Saw You Dancing her i P4 Morgen.
1: Og hvis du i eftermiddag kommer ind i det sådan centrale Odense, nærmere bestemt Flakhaven, så kan du opleve en hel masse feststemte mennesker. De er i gang med at hylde hinanden og måske også nogle af de andre, nemlig dem, der har fået svendebrev.
0: De kalder det Fyns største svendegilde, hvor mange udlærte og svende skal modtage et legat eller en medalje. Og en af dem, som skal have sådan noget hæder hængt om halsen, når klokken står 13, har du fået fat i endene på Rådhuset lige nu, Tobias Christensen?
2: Ja, fordi før der stod vi jo uden foran, hvor de vidste, at det er mega langt telt op. Og nu er vi så trukket ind i Rådhushallen her, hvor at, her hvor jeg går nu, der skal de gå i sådan en lang række. Og så skal de op ad trappen her, op på sådan en scene. Og herfra der kan man se, at jeg har talt dem 360 stole, som der simpelthen er sat op. Og så en af dem, som skal gå op her, det er dig, Sofie Nielsen. Du blev udlært frisør tilbage i januar måned. Altså, hvad betyder det for dig at komme her senere i dag, at komme herind på Rådhuset og blive, kan man sige, hyldet for din uddannelse på samme tid som alle de her studenter, de bliver udklækket?
3: Jamen, jeg synes, at det er mega fedt, og jeg synes, at det er vigtigt, at der også bliver sat fokus på os erhvervsuddannelser. Så jeg synes, det er fedt, at vi bliver hyldet mindst lige så meget, som studenterne gør.
2: Altså, det er jo ikke kun frisører som dig, det er også murer, og det er tømmer og så videre. Og du fortalte også mig, at du blev færdigudlært tilbage i januar, der fik du også en hue på, ligesom de studenter, der bliver udklækket i de her dage. Altså, hvorfor er det vigtigt for jer at få den her anerkendelse, ligesom de får?
3: Jamen, jeg synes jo, vi har knoklet mindst lige så hårdt, som studenterne har, for ligesom at få vores uddannelse. Så jeg synes da også, vi fortjener at blive fejret mindst lige så meget.
2: Nu er der sådan en fejring her i dag, der bliver også snakket meget om vigtigheden af erhvervsuddannelser. Det er vigtigt for, at vores land kan løbe rundt i fremtiden, hvis man kan sige det på den måde. Altså, hvor meget mere fokus skal der være på det her, synes du?
3: Jamen, jeg synes egentlig, at det er rigtig fint, at der bliver lavet sådan en dag her til det. Jeg ved ikke, altså jeg synes selvfølgelig, der skal være noget fokus på det. Jeg ved ikke, hvor meget mere fokus, men jeg synes i hvert fald, at det er fint, at det også bliver gjort mere attraktivt på den her måde, at der bliver lavet sådan en dag, og erhvervsuddannelserne også bliver hyldet.
2: Jeg vil i hvert fald lyst til en rigtig god dag, og god fejring senere.
3: Tusind tak.
0: Klokken er blevet 9:15. Her kommer Mille med Lyver for min dagbog.

0: Mille, der jo spiller på Heartland Festival i morgen. Det kan også være, at der er nogen, der skal bruge sommerdagen på at tage på Heartland Festival,
1: det
0: måske.
1: Det kunne meget vel være. Vi hørte jo lidt tidligere fra en tekniker, der skulle sørge for, at der var øl i hanerne. Jeg tror også, at Heartland skal sørge for, at der er masser af vand på pladsen.
0: Det tror jeg bestemt også, for det bliver altså varmt i dag. Måske op over 30 grader nogle steder, så det bliver en rigtig, rigtig varm dag.
1: Og Jørgen, han skal bruge sommerdagen på Fyns vedløbsbane. Der bliver festlig god stemning og spænding. Der er nemlig lagt op til hele 8 travløb. Jeg ved, om man kan komme til at stå i skyggen derude på vedløbsbanen.
0: Det tror jeg, der kunne være meget dejligt i hvert fald. Så har vi fået en sms fra Per fra Humble, som skriver: jeg skal bruge den her alt for varme sommerdag til at forberede mig til sushi og film senere på dagen. Ja. Det er heller ikke så tosset.
1: Nej.
0: Det kommer til at foregå foran blæser ad libitum, så jeg ikke får hedeslag, før jeg skal afsted. Og filmen, det er naturligvis Disclosure Day, som Per skal ind og se den nye store science fiction film, produceret af Steven Spielberg.
1: Jeg ser et billede af for mig med de der blæser, der bare sådan står nærmest som en stor mur foran Per, så han er helt afkølet, inden han skal afsted.
0: Og så sidder han der og spiser sushi måske. Send en sms til 1212. Fyn Mellemrum, fortæl os, hvad du har tænkt dig at bruge den her sommerdag på. Du kan også mail til os, det er på fyn@dr.dk. Nu sagde jeg jo lige, at Mille hunden spiller på Heartland i morgen, i aften. Der bliver det de her gutters ansvar at sørge for lørdagsfesten.
1: Jeg tror, det bliver
0: på en stor scene. Det gør det helt sikkert. Det er endda det første stop på deres europæiske tur.
1: Sådan.
0: Så jeg tror, de glæder sig rigtig meget. Nu får du dem her i P4 morgen. Duran Duran.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
5: Det her
6: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Der er gået total Heartland-musik i playlisten. Mathias Rang spillede jo på Heartland i går. Her var han sammen med Frida Seier på to lanterner. Og lad os høre, hvordan det går i trafikken, Henrik.
1: Det går rigtig godt. Nu hvor morgentrafik er blevet til formiddagstrafik, der fortsætter vi de positive takter på Fyn. Det kører fornuftigt på vejene, og billedet det er altså det samme i den kollektive trafik, hvor busser og tog stort set kører til tiden.

0: var det her med Madonna. Det er blevet tid til et nyhedsoverblik. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det går den forkerte vej med odenseanernes transportvaner. Nye tal viser, at over halvdelen af odenseanernes transport foregår med bil. Og det på trods af forskellige tiltag med for eksempel bus- og cykelgader i byen og lukningen af Skibhusvej. Men ifølge det konservative medlem af Klima- og Miljøudvalget i Odense Kommune, Tommy Hummelmose, ja, så kan man ikke klandre odenseanerne for at tage bilen.
3: 96% af alle biler, der bliver købt i dag, er elbiler, så CO2'en er jo ikke længere et problem. Om 10 år, så har vi stort set ikke biler, som udleder CO2. Så jeg mener ikke, man kan gøre sig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert her. Odenseanerne vælger det, som de mener er hensigt.
2: Og ifølge Tommy Hummelmose, så er bilen stadig det mest bekvemme transportmiddel for langt de fleste odenseanere. Men ikke for Sabine Idel og hendes familie. De bruger nemlig dagligt cyklen som det primære transportmiddel, når de skal rundt i det centrale Odense.
4: Nu bor vi selv rimelig centralt her i Odense, så for os der er cyklen faktisk det nemmeste. Vi har bil, men vi bruger den 2 gange om ugen, hvor vi skal handle stort ind, eller hvis det styrter ned.
2: Og hvis du kører i elbil, så skal du altså se dig rigtig godt for, hvis du vil holde på en offentlig parkeringsplads. På nogle af dem skiltes der nemlig med kun opladning af elkøretøjer, og det skal tages helt bogstaveligt. Det viser en dom fra retten i Randers. Retten har afgjort, at parkering kun gælder, mens bilen lader. Transportministeriet har ellers vejledt om noget andet, lyder det fra bilejernes organisation FDM. Her opfordrer chefkonsulent Dennis Lange til, at man lader være med at parkere sin bil på sådan en plads, fordi det er for risikabelt. Han peger på, at en opladning kan stoppe af rigtig mange forskellige grunde, som bilisten ikke har indflydelse på. Og derfor er det altså urimeligt med en bøde, mener FDM. De vil nu tage fat i Transportministeriet for at få løst problemet. I dag er Odenses nyudlærte frisører, tømrere og andre faglærte inviteret til Fyns største svendegilde. Her skal mange udlærte svende enten op og modtage et legat eller få en medalje. Faglærte skal fejres lige så meget som studenter, når de bliver færdiguddannet, det mener håndværker og Industriforeningen i Odense. Og det er en god måde at løfte erhvervsuddannelserne på, det siger uddannelseschef på Syddansk Erhvervsskole i Odense, Michael Riber. Og en af de udlærte, der skal modtage en medalje, det er Sofie Nielsen, der har kunne kalde sig frisør siden januar.
5: Jeg synes, at det er mega fedt, og jeg synes, at det er vigtigt, at der også bliver sat fokus på også erhvervsuddannelser. Så jeg synes, det er fedt, at vi bliver hyldet mindst lige så meget, som studenterne gør.
2: Ja, stort tillykke til Sofie og alle de andre, der altså skal med til Fyns største svendegilde senere i dag. Så kan der stadig hænge nogle skyer og måske også nogle enkelte byer over det syd- og østfynske, men der er opklaring på vej, og det er der med tørvejr og sol til alle. Vi får en svag til jævn vind mest omkring sydøst, og så får det vidt varmt i dag, 26-27, måske over 30 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: I Feel It Coming fra The Weeknd sammen med Daft Punk. Og ja, altså, det er jo en glad fredag og weekend og solskin og sådan noget, men der er jo også lige nogle ting, som man er nødt til, som er lidt mere surt, ikke? Men man er nødt til lige at tage hånd om det alligevel.
1: Det går ikke ret godt.
0: Det går virkelig ikke godt på nogen måder i det her VM-spil, som vi har gang i inde i vores app. Det er nyheder, du kan også gå ind og være med jo. Mm. Man skal gætte resultater ved VM-kampen, og så er man med i alle mulige ligaer. Ja, hvor skal vi næsten starte henne? Vores store mål kan vi jo starte med, og det er jo, at det skal være en Fynbo, der vinder P4-ligaen. Men det går helt, helt skidt lige
1: på. Ja, og ja, hvad siger du? Vi har en Fynbo, der ligger på tredjepladsen, men sådan landsdelsmæssigt, så ligger vi faktisk på fjerdepladsen, nu vi er rykket nedad.
0: Ja, altså, og den Fynbo, som ligger nummer 3 i landet, er ikke med i P4-ligaen, så det er jo også et problem, og vi har ikke telefonnummer på vedkommende, så vi kan ikke ringe og sige, meld dig ind i ligaen. Jo. Men hvis du sidder og lytter med og hedder DBW, og jeg er fra Odense, så får du meldt ind i P4-ligaen. Vi skal altså have en Fynbo til at vinde den P4-liga. Vi havde jo også både Bagenkop og Ebberup har jo været med rigtig langt frem blandt de bedste byer i landet. Det er vi heller ikke længere.
1: Nej.
0: Det er noget, der hedder Sporup, som ja, det ligger, ja, gud ved hvor, ikke? Og, ja. Så det går bare dårligt på alle fronter. Vi skal gøre et eller andet, Ruth. Vi må prøve at hjælpe hinanden lidt.
1: Og det går jo også dårligt for dig og mig.
0: Altså, ja, vi rasler.
1: Jeg havde jo et virkelig peak forleden, og det er så kun gået en vej siden da, nemlig ned ad bakken.
0: Ja, fuldstændig. Så vi skal prøve at hjælpe hinanden lidt. Vi har jo 4 kampe i aften, ikke?
1: Jo.
0: USA og Australien.
1: Ja.
0: USA, de kom jo godt fra start med 4-1-sejr der, yeah. Og jeg har dem til at vinde 1-0, fordi jeg synes også, at Australien blev jo fra sig, selvom de var presset hårdt i bund, men de var gode på kontraangreb.
1: Yeah.
0: Godt, at jeg skulle opjustere den lidt og sige lidt flere mål. Der er mange mål i kampene.
1: Ja, det vil jeg også sige, for jeg har faktisk gættet 2-1 til Australien.
0: Okay, den er fræk.
1: Ja, men det er sådan, og det er jo ikke gået ret godt siden da, kan man sige, men de første kampe, der havde jeg jo faktisk succes med de der lidt skæve gæt, ikke?
0: Jeg prøver lige at skrue en lille smule op, og så siger jeg altså 3-1 til USA i stedet, ja. Fordi jeg tror, og Australien, de scorer lige sådan en kontramål der igen med de der hurtige angriber, de har. Så har vi Skotland mod Marokko.
1: Ja.
0: Der har jeg altså Marokko til at vinde 2-0. Den er blevet meget i tvivl om også.
1: Og det har jeg også.
0: Marokko er gode. Og Skotland.
1: 2-0 har jeg også.
0: Elsker også Skotland. Ja. Ja, jeg ved det ikke helt. Jeg tror, jeg holder fast i den indtil videre. Mm. Brasilien har jeg til at vinde 6-0 over Haiti.
1: Okay, der har jeg kun 3.
0: Det er måske for voldsomt.
1: 3-1. Jeg tænker, jamen, jeg synes, nogle af de der helt små lande, de har jo faktisk lykkes med at score et enkelt mål i løbet af sådan en kamp. Fordi så falder de andre lidt i søvn og står bare og kigger fodbold, og hvad ved jeg. Så den har jeg til 3-1. Jeg ved det ikke.
0: Så den rigtig svær, den sidste. Tyrkiet mod Paraguay. Jeg har indtil videre sagt 1-0 til Paraguay. Den tror jeg til, at jeg skal lave om. Jeg tror, vi skal have en uafgjort i den.
1: Nå, jeg har så sagt 1-0 til Tyrkiet.
0: Ja, der kan du bare se, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Det er ikke så nemt, men
1: men der er ingen af os, der er eksperter, kan vi godt afsløre i forhold til, hvordan vi ligger i ligaerne.
0: Det er bestemt ikke. Det er bestemt ikke. Mm. Men vi må lige få styr på det, fordi at der skal strammes op hen over weekenden, så vi kan få Fyn frem i førerfeltet igen i det her spil. Det går rigtig skidt lige nu.
1: Ja.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims her i P4 Morgen.
1: Hvor vi lige kommer til at tale om Gribskovbanen og at lokaltoget jo der har indstillet togdriften i 3 dage, fordi de simpelthen jo har fået en sygemelding fra samtlige medarbejdere i det, der hedder driftscentralen i Hillerød. Og det kom på bagkant af, at en af medarbejderne fra den her ulykke jo ligesom blev sigtet. Nu er der lige kommet nyt. Der er 2 personer, der er sigtet. Det er i forbindelse med efterforskningen af togulykken netop på Gribskovbanen i april, at Nordsjællands politi altså har været ude at sige, at nu har vi 2 personer sigtet, og sagen er fortsat under efterforskning.
0: Du kan læse mere om det inde på vores hjemmeside, dr.dk.

0: Red Red Wine fra UB40 på en rigtig sommerdag i det fynske.
1: Ja, vi får temperaturer, der kommer op i nærheden af de 30 grader nogen steder endda over. Og så er der dem, der sådan måske må nøjes med en 6-27. Det er stadigvæk ret varmt i forhold til, at det var 16 grader i mandags eller sådan noget.
0: Og vi kan jo lige begynde at ane her i baggrunden, at vores reporter Tobias Christensen er gået ud for at se, om der er nogen, der allerede nu er ude for at komme i gang med at nyde det gode sommervejr.
2: Ja, og jeg vil sige, at jeg sveder jo allerede selv. Altså, der er jo godt nok mega varmt. Der skal jo blive op til 31 grader herinde midt i Odense. Jeg skal lige se, hvad er der nu. 24 grader. Og en af dem, som er taget ud for at nyde det, det er dig, Amar Kretso. Du er her i Munkemose sammen med din far. Altså, hvad skal du for sådan en dag, hvor der kan blive op til 31 grader til at gå med?
3: Jamen, min far og jeg, vi er lige i Odense, fordi vi har et lægelig derinde. Så nu er vi lige ud og gå en lille tur for lige at dræbe tiden lidt. Så vi har tænkt os at gå en tur ind til byen, og så gå tilbage igen til Universitetshospitalet.
2: Og hvad siger du til, at der bliver de her op til 31 grader i dag? Altså, hvad synes du om det?
3: Jamen, det er da fantastisk. Vi har da savnet lidt godt vejr i Danmark. Nu har jeg så godt nok lige været på ferie i 2 uger og været nede og nyde plus 30 grader. Så det er jo bare skønt at komme tilbage til Danmark og så nyde, at der er et rigtig godt vejr nu her.
2: Og altså, jeg tænker jo sådan lidt, jeg er jo ikke så god til den varme her. Altså, kan det blive for varmt for dig?
3: Det kan det aldrig. Jeg kommer jo nede sydfra, nede fra Bosnien, og der er der ret mange plusgrader, så det kan ikke blive for varmt for mig, nej.
2: Det er dejligt. Jeg håber, I kommer til at nyde det. Kan I have en rigtig god fredag og god weekend?
3: Tusind tak, og lige mod rigtig god weekend.
0: Ja, det kan være, at I skal forbi og have en is på vejen. Det kunne også være, at du skulle det, Tobias.
2: Ja, det kunne sagtens være. Måske lidt for tidligt til is,
0: men
2: i eftermiddag måske.
1: Aldrig for tidligt til is. Hold nu op.
2: I eftermiddag måske.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtigt for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd. Du lytter til P4 Morgen.

0: Release Me fra Agnes her i P4 Morgen.
1: Hessian, en skibsbrix, en orange pendel og så masser af ABBA-plakater på væggene. Det var mit teenageværelse.
0: Ja, mit det var også fyldt med plakater. Det var så ikke ABBA, det var af fodboldspillere. Ja, der var altså Batistuta og Zidane og Flemming Poulsen, ikke mindst. Jeg havde virkelig sådan en Flemming Poulsen-plakat, der hang på mit værelse i... Ja, det ved jeg ikke, hvor mange år, men den var helt ved at gå i stykker og falde fra hinanden til sidst.
1: Og når vi lige fortaber os i de der minder, så er det, fordi formiddag på 4'eren rækker ud til nogen, der skal svare på, hvordan de var som teenager. Altså noget med at få kigget ind i det der teenageværelse.
0: Det gælder blandt andet for Lasse Skriver, som kommer på besøg i programmet om på den anden side af radioavisen.

0: To personer er nu blevet sigtet i en sag om en togulykke på Gribskovbanen den 23. april i år. Det oplyser Nordsjællands Politi her til formiddag. Hvad de to personer er sigtet for, og om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke. Da sagen er under fortsat efterforskning, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, skriver Nordsjællands Politi. Tidligere på ugen der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i, at de to tog kolliderede, og 10 personer kom alvorligt til skade. Og netop på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland, der står togene stille i dag. For efter at samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, er alt togtrafik med lokalbanerne indstillet, og der er i stedet indsat togbusser. Men de her aflyste tog skaber frustration for pendlere som Susanne Thorning, der plejer at bruge lokaltoget fra Hillerød til at komme på arbejde.
1: Det går ud over rigtig mange mennesker, der skal møde om morgenen her. Ikke? Så står man i en venteposition, hvis ikke folk har bil. Det har jeg ikke, vel? Så...
0: Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog AS, der driver de standsede togstrækninger, fortæller, at sygemeldingerne fra lokaltogsmedarbejderne skyldes en hændelse blandt trafiklederne, og nærmere kommer han ikke på årsagen.
2: Vi arbejder selvfølgelig målrettet på at få løst det problem ved direkte kontakt til gruppen af medarbejdere.
0: Netop nu der får de partier i Folketinget, der med i forsvarsforliget, en længe ventet droneredegørelse at se. Det er forsvaret, der har lavet en evaluering af de mange mulige droneobservationer i slutningen af september sidste år. På vej ind i Forsvarsministeriet, der håber flere af ordførerne at få svar på nogle af de mange stadigvæk ubesvarede spørgsmål. Blandt andre Socialdemokratiet Simon Kollerup.
3: Jeg synes, det er rigtig godt, at vi nu får den her droneredegørelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der har ventet på den og glæder sig til at se, hvad der står i den. Fordi vi skal jo alle sammen lære af, hvordan passer vi godt på både vores land, men også at det hele ikke går i selvsving, hvis der sker sådan en hændelse igen.
0: Og senere i dag, ja, der forventes det så, at et ikke klassificeret resume af den her redegørelse bliver sendt ud. Men derfor er det slet ikke sikkert, at offentligheden får svar på de mest oplagte spørgsmål, siger Louise Dalsgaard, der er DR's retsanalytiker.
4: Det helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på, det er selvfølgelig, var det russiske droner? Var vi udsat for et hybridt angreb? Hvor mange steder blev egentlig ramt?
0: Her i formiddag skyde mange steder stadigvæk, og mod syd kan der også godt være enkelte byer, der måske er med torden. Men senere der klarer det altså op med sol til det meste af landet, og sommertemperaturer på helt op til 29 grader, der hvor det bliver varmest. Vinden den er svag til jævn og kommer mellem sydøst og syd.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Det er blevet sommer.
3: Juhu!
2: Ej, det er helt fantastisk.
3: Jamen, det er så skønt.
2: Det kunne ikke være bedre. Så er der nemlig også godt vejr til sommerfesten i Voldum, som begynder i dag. Brian skrev jo ind til ugeplanen, han glæder sig til live musik. Pilstik pattegris. Skumfest.
3: Ja, det bliver kæmpe. Der var også Sabrina og hendes søster Rikke, som rejser til Manchester. De skulle til Take That-koncert.
2: Jamen, jeg kan slet ikke beskrive, hvor misundelig jeg er.
3: Måske er der en afbud, du kan få. En afbudsbillet. Det kunne være fedt nok.
2: Eden for Frederiksberg, hun skal til mundtlig eksamen i etnologi.
3: Ja, spændende.
2: Der er jeg ikke lige så misundelig.
3: Og så var der Jesper, der skal til bedsteforældredag i Ellens børnehave. Det er lige begyndt.
2: Ja, det var her kl. 10.
3: Og så var det jo i morgen, der skal Jesper så til gengæld følge Ellens mor, Mette, op af kirkegulvet i Åbybro Kirke.
2: Ja.
3: God fornøjelse med det.
2: Ja, god fornøjelse. Det er fredag, mange af os begynder lige at kunne ane weekenden lige om hjørnet. Måske kan man også mærke sommerferien komme snigende.
3: Mm-hmm.
2: Min sommerferie, den var nær endt i en katastrofe.
3: Fortæl.
2: Jamen, jeg har jo to teenager derhjemme, og da vi annoncerede, vi skal til Toskana, unger.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Ud på en afsides vingård.
3: Ej, det lyder lækkert.
2: Kan du forestille dig et drama?
3: Nej.
2: Altså, særligt min datter, hun var sådan,
3: hvorfor?
2: Jamen, hvad skal vi lave på en vingård endnu?
3: Slap af.
2: Hvor er den nærmeste by?
3: Nej.
2: Kan man komme i Sarah? Hvad med McDonald's? Hold nu fast. Nå, men det endte godt. De tager med i nogle dage, ikke hele ugen.
3: Nej, men jeg forestiller mig også det der med teenager. Det kan godt være lidt op ad bakke. Man kan ligesom forsøge at gøre det bedste, man overhovedet kan forestille sig. Og så alligevel, så kommer der bare sådan en, nå, øve.
2: Ja.
3: Ja.
2: Den her fredag formiddag, der skal vi tale en hel del om teenager.
3: Ja, det skal vi bare. Vi får også musikalsk besøg af ham her.
4: You

0: Lasse Skriver er i huset, og han har live musik med blandt andet en helt ny single, der er kommet fra ham i dag, vitterligt.
1: Ja, vi har lige hørt lydprøverne.
0: Øj, det lyder godt.
1: Det lyder rigtig, rigtig godt. Så velkommen indenfor, venner. Det her, det bliver en skøn fredag formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Harry Styles og American Girls.
1: Alle, der er så heldige at være forældre til teenager, ved jo godt, at det kan være sådan ret vildt at se ens små børn pludselig blive til unge mennesker.
0: Ja.
1: Det er sjovt. Det er lærerigt. Rasmus, jeg kan sige dig, det kan også være lidt hårdt.
0: Jeg fornemmer det godt allerede,
1: ja.
0: At det er også en mundfuld.
1: Teenager, de kan i hvert fald være en sådan helt særlig størrelse. De er fulde af hormoner. De begynder på at udforske den der selvstændighed. Konstant trætte. På en måde, ja, det overgår selv den vildeste fantasi. Der er utrolig mange humørsvingninger.
0: Ja.
1: Altså,
0: det er vel, fordi de er så trætte jo.
1: Ja, og hormoner. Ja. Altså, jeg har lige for nylig stået i en situation, hvor jeg den ene dag... Jeg prøver sådan at spørge lidt ind til, hvordan går det i skolen? Og man får bare den der, mor, det går fint. Ikke? Ja. Altså, du behøver ikke blande dig og styr på
0: okay, det er fint. Det er godt.
1: Så den næste dag, jeg skal faktisk til eksamen i dag. Tak, fordi du har spurgt. Og det er sådan, jamen, du fortæller mig ikke noget. Og hvis jeg, du ved, jeg prøver, og så det er sådan, det er sådan lidt, man kan godt gå sådan lidt på æggeskaller.
0: Altså, jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi på mange måder, det der med at prøve at gøre alting rigtigt, og så alligevel føle, at man gør alting forkert, minder bare meget på en eller anden måde, også om at have en 3-årig.
1: Det vil jeg sige, 3-årige og teenager, det kan godt minde meget om hinanden.
0: Det der med sådan bare med bedre sprog.
1: Ja, eller dårligere.
0: Ja.
1: Må ikke, at der er mange også forældre til teenager, der er også nogle gange, som godt lige kan glemme, at vi jo faktisk selv var teenager engang.
0: Ja.
1: På godt og på ondt.
0: Vi har jo været det alle sammen, kan man sige. Ja. Og ja, altså så vil vi jo gerne høre det her med, hvordan var du egentlig selv som teenager? Altså kan du huske sådan en særlig episode, hvor du, når du sådan tænker tilbage i dag, måske godt kan se, at der måske var god grund til, at dine forældre også så lidt trætte ud.
1: Ja, altså hvem var du som teenager? Fortæl meget gerne i en sms til 1212, eller i talebobben i DR Lyd. Måske giver det faktisk anledning til nogle gode snak med ens unge mennesker derhjemme. Når man også lige selv kan fortælle, hvordan man i 9. klasse drak sig hønefuld i billig Lambrusco fra tanken, aftenen inden man skulle til mormors fødselsdag. Og det er selvfølgelig et tænkt eksempel,
0: Rasmus. Det er klart, det forstås. Men vi står jo også over for, at der er mange, der skal bruge lidt mere tid med de der teenager. Nu sagde du selv lige,
1: at
0: sommerferien er lige for døren, så måske er det et oplagt emne faktisk også at åbne sig lidt og sige, jeg kan...
1: Gribe i egen barm.
0: Jeg er nogle gange pisse træt af dig, men nu skal du høre, jeg var ikke selv en... Disse bedre.
1: Nej, så fortæl endelig, hvem var du egentlig dengang, du var teenager? Kan du huske nogle særlige episoder eller tidspunkter, hvor du var sådan meget teenage-agtig? Del endelig i indbakken.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: UNG sammen med Medina og gemt dit nummer.
1: Vi taler lige nu om teenager, om at være forældre til teenager. Vi har spurgt alle, der er samlet på P4. Hvordan var du egentlig som teenager? Du kan svare i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd.
0: Ja, og så har vi jo så også besluttet os for, at det skal jo ikke stå alene, så vi har jo gået lige ud.
1: Hej Inger.
2: Hej, sej.
1: Du er jo Rasmus' mor, og jeg kender jo Rasmus som en god kollega. Han er fuld af energi og grin og også sådan småskøre idéer. Men fortæl lige, Inger, hvordan var Rasmus som teenager?
2: Jamen, det er jo lidt ærgerligt, fordi han var jo nok egentlig bare for sød en ung mand, kan man sige. Og det er jo lidt træls, at skal sige, men altså, han var faktisk sådan hjemmehygge og venner med hjem og spille noget FIFA og gå til noget sport og sådan noget, som hele familien jo kunne være i.
1: Okay.
2: Der var lige én ting, som vi havde lidt udfordring med.
1: Oh,
2: han var usædvanligt glad for at bruge mange penge, og han havde jo ikke ret mange penge. Hold nu op, hvor mange behov han synes, han havde.
1: Okay,
2: og der er jeg sikker på, og vi har været nogle møgforældre, fordi vi ville jo ikke bare lige give ham alle de penge, han skulle bruge.
1: Nej, det er da også for dårligt.
2: Altså, så han ville jo gerne blive den nye Peter Schmeichel, så han skulle have en ny, og der kom en ny model. Målmandsselsker, så skulle vi gerne have dem. Nej, det gik ikke altså. Der har han været sur på os.
1: Altså. Var du sur, Rasmus?
0: Nej, jeg kunne bare ikke forstå, hvorfor det var så svært med de penge. Altså, hvorfor må man nu ikke få et par fede sko, eller hvad?
2: Ja.
1: Det er da også for dårligt. Ja. Men altså, så ikke noget med drukture og rygesmug?
2: Der var jo, han røg jo lidt ned med flaget, men det var, fordi hans storsøster fyldte 18.
1: Nå.
2: Og så sådan en storsøsters venner synes jo, det var sjovt at drikke lillebror ned. Og der var det ret sjovt, fordi næste morgen, fik ham jo hjem og putte i seng, og næste morgen så hørte vi lige pludselig en, der ikke havde det så godt på badeværelset. Så vi stak hovedet ind til ham og siger, hvad så Rasmus, er du okay? Ja, jeg skulle ikke have drukket vand, siger han så.
0: Du skal aldrig drikke vand.
2: Det var det, der væltede det hele.
0: Jamen, hej mor.
2: Hej, min skat.
0: Og tak for den beretning.
2: Jeg skal lige fortælle en ting med om dig.
1: Ja, kom Inger.
2: Det er jo simpelthen, fordi du ved godt, far han ville frygtelig gerne lære dig, hvordan man ordnede sin cykel.
0: Ja.
2: Og det havde du ikke tid til at se, fordi det var lidt kedeligt.
0: Nej.
2: Så ville han gerne lære dig, hvordan man ordnede og holdt sin knallert.
0: Ja.
2: Det var også sjovt, at han bare lavede det, mens du så spillede eller gjorde noget andet, ikke?
0: Ja, jo.
2: Og nu har du bil, og det er lidt det samme igen, ikke?
1: Den skal på værkstedet hele tiden, ikke?
2: Jamen, jeg ved godt, du ved det, Louise, fordi han taler jo nogle gange om det.
0: Ja, måske.
2: Men altså, der tror jeg, du har i dag fortryder, du ikke prioriteret tiden lidt sammen med far.
0: Ja, det vil jeg faktisk sige råd herfra. Lyt rigtig meget til din far og mor, de plejer at have ret. Nå, men
2: nej, ikke alt. Det siger ikke altid, du skal. Men det kan være nogle ting, man får brug for senere.
0: Mor, tak for beretningen.
1: Ja, tak, Inger.
0: Og jeg tænker, vi kaster den så videre og siger hej, Lisanne.
3: Hej.
0: Altså, det skal jo ikke kun være mig. Så var Louise som teenager? Hvordan var det at være mor til Louise?
3: Det var sådan set okay, synes jeg.
1: Okay.
3: Altså, hun kunne godt lide at gå i byen.
0: Nå.
3: Men hun havde også en vennegruppe, der sådan var god til at tage sig af hinanden, hvis en var lidt for syg.
0: Okay.
3: Så
0: hvordan kom det så til udtryk i forhold til dig? Måske også, når hun så enten skulle afsted, eller når hun så skulle hjem igen?
3: Jamen, det var altid noget med at tage en taxa hjem, eller følges med nogen, og så kunne de jo overnatte hos hinanden, ikke?
0: Ja.
1: Men det, jeg hører min mor sige, det er, at jeg var en meget ansvarlig teenager.
3: Det var du.
1: Ja.
3: Du var selvstændig og selvkørende og ansvarsbevidst, vil jeg sige. Ja.
0: Var der så ikke også nogle ting, hvor man tænkte, nu kunne jeg måske godt lige bruge en lille pause fra at være Louise's mor engang imellem?
3: Jo, det kan jeg jo ikke undlade at sige, at... Altså, nu havde jeg jo også en storebror, der også samtidig var teenager, så men de var meget forskellige teenager, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Ja, Kasper var værre, ikke?
3: Ja, jo, meget værre.
0: Okay,
3: ja,
0: selvfølgelig, det er klart. Og det er
3: men hun var jo sådan en typisk teenager, der sådan, man skulle holde lidt ilden, og så tænkte jeg, det skal jeg jo ikke med Louise, fordi hun lavede lektierne. Og så siger man, har du ikke en stil til på fredag? Jo, men den har jeg lavet, sagde hun, så ikke god tid.
1: Nej,
0: altså, nu har vi jo hørt fra Louise det her med, at hun synes jo nogle gange måske, at hendes to teenager godt kan være lidt en mundfuld. Når du kigger på dem, tænker du så egentlig, jamen, det er jo faktisk bare dig om igen, lille skat?
3: Ja, det er det jo nok, altså. Men på det tidspunkt opfattede jeg det ikke som sådan. Men jeg kan da godt se, at teenager i dag måske er lidt sværere for op. og til at køre afsted.
0: Og så går tiden jo bare, og så glemmer man jo også, hvordan det var.
1: Ja, gudskelov.
0: Lisanne, tusind tak for os
1: lige
0: en beretning om Louise. Og vi vil også gerne høre fra alle jer andre. Hvordan husker I jer selv som teenager?
1: Ja. Om lidt, der får vi selskab af Lasse Skriver. Hans teenageår var jo på mange måder ret vilde, fordi han brød jo igennem med sin musik. som bare er 17-årig.
0: Ja, det er også vildt nok. En præ-teen, vi får... Ja, post-teen, vi får i studiet efter de regionale nyheder.

0: Pink og Nate Ross med Just Give Me a Reason. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Bilejernes organisation FDM kommer nu med en advarsel til alle elbilister. En dom fra retten i Randers slår nemlig fast, at det er helt ok at stange p-bøder ud til elbilister, der har sat bilen til opladning på en offentlig ladeplads. Hvis altså bilen ikke aktivt lader, og hvis der står kun opladning på et skilt. Men meget som bilisten ikke har indflydelse på, kan afbryde en ladning, og derfor anbefaler FDM bilisterne til ikke længere at bruge den her slags offentlige ladepladser, det siger FDM chefkonsulent Dennis Lange.
3: På baggrund af den her dom bliver vi jo nødt til at gå ud og advare mod at bruge de her pladser, simpelthen fordi at risikoen for at få en p-afgift er for stor. Så hvis man har ladebehovet, så skal man tænke sig om en ekstra gang, inden man lader på pladser med den her type skiltning.
2: Og vi bliver i trafikken. Det går den forkerte vej med odenseanernes transportvaner. Nye tal viser, at over halvdelen af odenseanernes transport foregår med bil. Og det er på trods af forskellige tiltag med bus- og cykelgader og lukning af Skibusvej, der er på vej. Men ifølge det konservative medlem af Odense Byråd, Tommy Hummelmose, så kan man ikke klandre odenseanerne for at tage bilen.
4: 96% af alle biler, der bliver købt i dag, er elbiler, så CO2'en er jo ikke længere et problem. Om 10 år, så har vi stort set ikke biler, som udleder CO2. Så jeg mener ikke, man kan gøre sig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert her. Odenseanerne vælger det, som de mener er hensigtsmæssigt.
2: Ifølge Tommy Hummelmosen er bilen stadig det mest bekvemme transportmiddel for langt de fleste odenseanere. Men ikke for Sabine Idel og hendes familie. De bruger nemlig primært cyklen som transportmiddel, når de skal rundt i Odense centrum.
5: Nu bor vi selv rimelig centralt her i Odense, så for os der er cyklen faktisk det nemmeste. Vi har bil, men vi bruger den 2 gange om ugen, hvor vi skal handle stort ind, eller hvis det styrter ned.
2: Først med skyet enkelte byer, der kan være kraftige og med torden, men det klarer efterhånden op med tørvejr og en del sol mellem 21 og 26 grader. Svag til jævn vind mest omkring sydøst.
1: Du lytter
6: til formiddag.

0: Skønte.
1: Vi taler om teenage-liv i dag, og før nyheden, ja, der tjekkede vi jo lige op på, Rasmus, hvordan vi to var som teenager, og hvis vi skal tro vores mødre,
2: ja,
1: så var vi jo faktisk en form for dydsmønstre.
2: Jeg var ikke så god til at høre efter, eller i hvert fald tage det ind, der blev mig tilbudt af viden fra livet, men ellers så klarede vi det godt.
1: Ja, jeg gik på druk, men jeg havde gode venner.
2: Præcis. Og nu har vi jo så fået besøg af en, der jo næsten forventer, at vi kan huske, hvordan det var at være teenager. You took my road. Made it go
1: quiet. Darling, don't you like it too. Hej Lasse Skriver.
3: Goddag, goddag.
1: Kæmpe velkommen. Vi vil godt lige understrege, du er ikke blevet inviteret på grund af din alder, men jo fordi du
2: laver dejlig musik.
1: Tak. Senere på formiddagen, der skal vi lige høre et sprit nyt nummer, som du udgiver i dag, og du har også taget din guitarist Johannes med. I spiller live for os meget snart. Men først, det der med at være teenager, du er jo 21 år i dag, Lasse.
3: 22, men
1: 22.
3: Ja, tæt på.
1: Det er meget få år siden, du faktisk officielt var teenager.
3: Ja.
1: Hvordan var du som teenager, da du boede hjemme hos familien i Vejle?
3: Jamen altså, ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, hvis du spørger mine forældre, så tror jeg ikke, de ville vide det, for det var meget sjældent, jeg var hjemme.
1: Nå.
3: Og hvis jeg var hjemme, så sad jeg op på mit værelse foran computeren, tror jeg.
1: Er det rigtigt?
3: Ja.
1: Så du gemte dig lidt?
3: Jeg tror sgu lidt, jeg passede mig selv. Og det kan godt være, at mine forældre på en eller anden måde også måske var glade for det.
2: Men jeg har lidt lyst til lige at udfordre den lidt, fordi der er noget, der er afgørende for, hvordan du så var. Det var det der med, hvis dine forældre så bankede på,
3: ja,
2: og forstyrrede dig i dit lille indelukkede værelse.
3: Ja.
2: Hvordan var reaktionen så?
3: Ja, det kom nok lidt an på,
1: hvor du var i spillet.
3: Hvor jeg var i spillet, ja. Der var tidspunkter, det nok ikke ville være det sjoveste for dem,
2: okay,
3: tror jeg.
1: Altså, jeg har en 17-årig, som jeg mest af alt kommunikerer med via Snap.
3: Ja.
1: Så er det sådan noget, så er der aftensmad. Ja, jeg er lige midt i et FIFA-spil, så jeg kommer, når det er færdigt. Og så er det... Nå, okay.
2: Okay, fint.
3: Den lavede jeg også tit, vil jeg sige.
1: Okay.
3: Altså FIFA-kampen, hvor man kommer ned, og så er de andre færdige med at spise, og maden er kold og sådan noget.
2: Nå, okay. Så fedt, at de gad vente på mig. Okay.
3: Ja, præcis.
2: Men det sjove var jo, at vi kom jo alle sammen til at kende dig som teenager. Da du var med i X-Factor tilbage i 22, der var du 17.
3: Ja.
2: Så din teenageår har jo så også været lidt anderledes end mange andres. Hvad var det for en oplevelse, det der med lige pludselig at blive kendt i en alder af 17 år?
3: Jamen altså, det var jo ret vildt. Altså, det var jo virkelig fra den ene dag til den anden. Så det var jo ikke noget, jeg lige havde regnet med at skulle gå så stærkt. Men jeg synes, jeg har prøvet at have mig selv med i det hele vejen igennem. Så det har jo været mange sjove oplevelser.
2: Så går man bare der som helt almindelig tømmerlærling, Lasse, og synger lidt på stilaserne, og så goddag og velkommen til.
1: Ja, frontallapperne er jo ikke vokset sammen endnu. Og lige pludselig kender hele Danmark der.
3: Ja, det var vildt.
2: Ja.
1: Når du hører ældre mennesker... som os, eller mig, tale om, at teenager godt kan være lidt besværlige, småsure, hormonelle, også sjove. Altså, hvad tænker du så?
3: Ja, altså, det kan jeg jo nok kun give jer ret i, tror jeg. Det er jo lidt sjovt, at man ved det jo nok også godt lidt selv i momentet. Altså, som teenager føler jeg godt lidt, jeg vidste, at jeg kunne da sgu da nok godt være irriterende nogle gange.
1: Ja. Synes du, dine forældre var irriterende?
3: Det synes man jo lige i momenterne, men man indså jo hurtigt, at det nok var en selv, den var gal med, ikke?
2: Ja. Udover at sidde med controlleren i hånden der på drengeværelset, så var der heldigvis også noget andet, du gjorde inde på drengeværelset. Det var at øve dig i at synge.
3: Yes.
2: Og det skal vi jo få lov til at opleve nu. Så vil du ikke stille dig over til mikrofonen, så tager vi det første nummer, som Lasse har lovet, at han vil spille.
1: Ja.
2: Som vi også har spillet rigtig meget her på B4.
1: Ja. Det er en sang, der er blevet råspillet på B4 på det seneste. Det er Roaring Heart, som jo også var Lasses bidrag til Dansk Melodi Grand Prix. Her kommer den. I en nedskaleret akustisk version med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor. Her kommer Roaring Heart.

0: Sådan.
1: Lasse skriver her med Roaring Heart. Det var Johannes Hieronymus Münster på guitar. Tusind tak for det, Lasse.
2: Selv tak.
1: Heidi har skrevet, hold nu kæft, hvor synger han godt.
0: Ja.
1: Jeg får kuldegysninger, så er der også lige en hilsen fra Aalborg. Hold da op. Knejten kan virkelig synge.
0: Ja,
1: og det må man jo sige, Lasse, det kan du.
2: Tak, tak, tak.
0: Fantastisk. Det her, det var jo den sang, du stillede op med i Dansk Melodi Grand Prix tilbage i februar. Det der med at stille op i et Melodi Grand Prix. Hvordan startede det for dig? Altså, hvordan kom du ligesom i tanke om, at du skulle være med?
2: Jamen, altså, jeg blev faktisk spurgt, om jeg ville være med.
0: Ja.
2: Og så overvejede jeg det faktisk i lang tid, fordi at, eller i noget tid, fordi at jeg ville gerne have, at hvis jeg skulle stille op i Dansk Melodi Grand Prix, så skulle det virkelig være med en sang, jeg synes gav mening for mig, og som betød noget for mig. Og så var vi faktisk lynhurtige til at få lavet mig og Carl Frederik og August Guso, bedre kendt som Guso, ja. Vi var hurtige til at sætte os sammen, og de kender mig, dem har jeg arbejdet med, siden jeg begyndte at lave musik. Og så fik vi lavet den her sang, og den kunne jeg sgu mærke. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det gør vi.
0: Ja, fedt.
1: Hvordan var det så for dig at deltage i Dansk Melodi Grand Prix? Det er jo sådan, det er jo en kæmpe scene.
2: Ja, men det er en kæmpe scene, og det har været mega stort, altså selvom at det ikke gik, som jeg havde håbet på, så var det en kæmpe oplevelse, og altså gik ikke mere end et par dage efter det var færdigt, så havde man jo lyst til at gøre det igen.
0: Men altså, jeg har også bare nødt til, altså nu snakkede vi lige om det der med, hvordan det startede, at du snubler ind i noget X-faktor, så er du med der, du bliver kendt, det hele det går bare stærkt, bum bum bum, så lige pludselig, hov, ud af det blå, hvad er der gået, 5 år, 7, et eller andet, så står du også lige pludselig i Dansk Melodi Grand Prix foran ekstremt mange mennesker inde i den der kæmpe arena. Altså, det må også være lidt syret.
2: Meget syret, meget syret. Altså, det er også, ja, det er jo sådan noget, jeg ikke rigtig tænker over før efter.
0: Ja,
2: så det er kæmpe oplevelser, ja, og det er syret, ja.
0: Ja.
2: Det er det.
1: Du siger, du lige skulle tænke over det. Handlede det også om, altså man kan sige, Dansk Melodi Grand Prix og Melodi Grand Prix i det hele taget har jo sådan lidt et ry for at være en særlig genre, eller altså du ved, hvis man først har lavet det, så kan man ikke lave noget andet. Altså skulle du også ligesom overveje, hvad betyder det her for min karriere?
2: Ja, selvfølgelig har man nogle tanker i hovedet omkring det også, men jeg synes, at den sang, jeg stillede op med, var en god sang, og den betød noget for mig, og jeg havde, det handler om min historie. Så ja, det tænkte jeg egentlig ikke sådan rigtig meget over. Men selvfølgelig har man det oppe i hovedet at vinde.
0: Nu sagde du selv det her med, at det gik ikke, som du havde håbet. Og det var, fordi du havde selvfølgelig håbet at vinde. Ellers så skal man jo ikke stille
2: det
0: op. Det gjorde du ikke. Men alligevel tænker jeg jo, at det har jo været et udstillingsvindue foran rigtig mange mennesker. Hvad har du sådan siden kunne mærke, at der er kommet ud af, at du faktisk sagde, jo, jeg vil gerne være en del af Dansk Melodi Grand Prix?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, at det har givet mig rigtig meget selv personligt. Altså, igen, det kræver noget mod at stille sig op foran så mange mennesker. Der er jo næsten 1 million, der ser med. Så det har helt sikkert givet mig en masse erfaring på den front, på det personlige front, ja.
0: Var det en større grænseoverskridende at skulle gøre det, end da du så stillede til start i X-Factor og tænkte, måske jeg faktisk kan synge?
2: Jeg ved ikke, om det var mere grænseoverskridende, men X-Factor var også meget sådan pludseligt, og nu skal du ind og synge.
0: Ja.
2: Det Melodi Grand Prix, der er der altså en del forberedelser, vil jeg lige have lov at sige. Så man var sådan lidt bedre forberedt på Melodi Grand Prix, vil jeg sige. Men det gjorde det ikke mindre nøjeren, vil jeg lige understrege.
1: Vi har heldigvis stadig en helt ny single fra dig til gode. Den spiller du lidt senere her til formiddag. Everyday Life hedder den, og efter lidt musik, der skal vi lige tale om, hvorfor du egentlig har skrevet en sang om hverdagen.

0: Vi er jo stadig så heldige, at vi har musiker Lasse Skriver med her i formiddag på 4'eren i dag. Lasse, som jo brød igennem i 2022 efter at have været med i X-Factor, det talte vi lige lidt om. Lasse, måske du husker tilnavnet Den Syngende Tømmer,
1: ja.
0: Og som jo er aktuel med en helt ny single, der lander i dag, og som vi har fået lov til at høre i sådan en akustisk udgave lige om lidt. Det bliver fedt.
2: Det er jo meget godt, du øver dig på det der akustiske, fordi du er også aktuel med en akustisk turné rundt i Danmark til efteråret. Men den her nye single, skal vi lige høre lidt om, inden du spiller den først. Den hedder Everyday Life, den handler, ja, som navnet også antyder, om at du godt kan lide hverdagen. Hvad er det egentlig mere præcis, du holder af ved hverdagen?
1: Og der er jo rigtig mange ting, jeg holder af ved hverdagen. Altså, jeg vil sige først og fremmest, nu hvor jeg har været så heldig at få lov til at leve af musik i nogle år, så er det bare gået op for mig, at det der med at stå op og være træt af at skulle gå på arbejde, det gider jeg sgu ikke.
2: Nej.
1: Altså, det er livet sgu for kort til. Så det er jo bare en sang, der er en feel-good-sang, der handler om, at vi skal sgu holde af det, vi har derhjemme. Også selvom at du ligger på en eller anden lækker strand nede i og drikker en drink og nyder det, så er det sgu federe hjemme.
0: Okay. Altså, vi kan godt afsløre, at du blandt andet synger om, at du godt kan lide at få en kop kaffe på sådan en helt almindelig travl morgen, og at paradis, øer og flotte solnedgange, det siger dig ikke så meget. Hånden på hjertet, drømmer du dig alligevel ikke væk til nogle af de der eventyrlige omgivelser, når du sidder i din lejlighed i København?
1: Det gør jeg da helt sikkert,
0: okay.
1: men jeg håber også, at jeg ender i min lejlighed i København igen.
0: Ja, okay.
1: Ja, ej, selvfølgelig er det altid lækkert at være ude, men det er sgu bare ude godt hjemme bedst, ikke?
2: Mm, mm.
1: Ja.
2: Jeg forestiller mig jo, at du på mange måder lever et liv, hvor dagene ikke rigtig ligner hinanden. Altså, at du måske har en lidt mere varieret hverdag end mange af os andre, der har de der 8-4 job og står op hver morgen. Og er der alligevel sådan en fast rytme i en uge for dig?
1: Ja, altså nu arbejder jeg også ved siden af musikken. Det har jeg gjort de sidste halvandet års tid. Men så der er der jo lidt fast rytme, det er så ikke fuld tid. Men med musikken er der også, ja, der er begyndt at komme lidt rutiner i det, eftersom at man jo... det er jo lidt det samme, når du møder ind til en session, og så skulle og lave en ny sang. Så du er jo lidt inde i rutinerne, ja.
0: Men det lyder også vildt, at du siger jo det der med, at der skal ikke være de der dage, hvor man er træt af at gå på arbejde. Men er der ikke også dage, hvor man ligesom møder op til sådan en skrivesession, og så måske bare har sådan lidt, og det bliver sgu lidt sådan en nederen sang i dag, fordi jeg har det bare lidt øveren indeni?
1: Jeg tror, at hvis jeg har sådan en følelse, så siger jeg det til dem, jeg mødes med, når det er, at vi mødes i studiet, og så laver vi en sang om at have det fucking nederen.
0: Det er måske et godt tip i virkeligheden.
2: Det er jo smart.
0: Ja.
2: Det kan vi andre jo ikke rigtig gøre.
0: Nej.
2: I dag laver vi et radioprogram
0: om at have det nederen.
2: Om at have det mega nederen. Det er hvad vi skal gøre den dag, men altså...
0: Hvad er egentlig sådan dit yndlingstidspunkt på sådan en helt almindelig uge?
2: Er det fredag formiddag, Lasse? Er det fredag formiddag?
1: Det er fredag formiddag.
0: Ja, det er
1: i hvert fald fredag.
2: Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, Lasse. Og held og lykke med turnéen til efteråret.
1: Mange tak.
2: Billetterne er sat til salg. Nu skal vi have den live i en akustisk version lige her i formiddag på 4'eren. Lasse Skrivers helt nye nummer, der hedder Everyday Life, her sammen med Johannes Hieronymus Mønster på guitar og kor.
0: Ja, og så Lasse, bare tak for os lige at gøre vores helt almindelige fredag lidt federe ved at komme og spille noget musik.
1: Selv tak.
2: Everyday Life, skru op for radioen, Lasse Skriver.

0: det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage efter en radioavis. Den kommer her. Klokken er 11.
1: 2 personer er nu blevet sigtet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april, hvor 22 personer kom til skade. Det oplyser Nordsjællands politi her til formiddag. Hvad de 2 personer præcist er sigtet for, om der er tale om togpersonale, ja, det oplyser politiet ikke, fordi sagen fortsat er under efterforskning. Men de her sigtelser de kommer samtidig med, at togene på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland i dag holder stille, fordi togpersonalet kollektivt har meldt sig syge. Og der er nok en sammenhæng mellem ulykken og så sygemeldingerne, vurderer Stig Aller Nielsen, der er driftsdirektør i Lokaltog.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger 2 og 2 sammen, så er, der nok en sammenhæng, ja.
1: Tidligere på ugen, der kom Havarikommissionen med en foreløbig redegørelse om ulykken, der viste, at det formentlig var en menneskelig fejl, der var skyld i den. Landets 5 regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik til næste år. Regeringen og Danske Regioner er nemlig for kort tid siden blevet enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til sundhedsvæsenet. Og pengene skal blandt andet gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. Og så til Nordjylland, hvor en grisetransport i formiddag og morgentimerne er væltet med 190 grise ombord. Det skete på Thisted Landevej uden for byen Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Både politi og redning er på stedet, og en dyrlæge er også tilkaldt. Det siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
4: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, Christine Nørgaard, sådan lød det lidt tidligere på formiddagen. Du er på stedet lige nu. Hvad er status?
5: Ja, de sidste grise er altså trukket ud af den væltede lastbil, og dem, der blev ledt over på en mark her ved siden af, de er nu ved at blive gennet ind i en ny lastbil. De er blevet sprøjtet over med vand, fordi det var altså også meget varmt for dem at ligge inde i den der væltede lastbil. Mindst 50-60 dyr ligger stadigvæk på vejbanen. Det er nogle af dem, der er blevet nødt til at blive aflivet af en dyrlæge her på stedet. Andre, de er så, nogle ligger i grøfterne herovre, og det er nogle af dem, der har forsøgt at stikke af fra lastbilen. Så derfor vil vejen altså være spærret, i hvert fald ind til middag, mener politiet. Ifølge vores oplysninger, chaufføren på lastbilen, han skulle efter omstændighederne have det godt efter et tjek på sygehuset.
1: Her formiddag skyder stadigvæk nogle steder, men senere kommer solen op til 29 grader.
6: Det her er P4 med dig hele.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Dejlig besøg af Lasse Skriver.
3: Det må man bare sige.
2: Dejlig musik.
3: Hold da op en energi.
2: Fantastisk.
3: Og en volume.
2: Altså. Ja, det må man sige. Den skal lige håndholdes lidt over på fæderen, ikke?
3: Fordi... bare skruet ned, skruet ned, skruet ned.
2: Vi spurgte jo også Lasse, hvordan han egentlig var som teenager. Og jeg synes, det er en sjov beskrivelse der. Jeg var ret nem, fordi jeg passede mig selv.
3: Ja.
2: Og det tror jeg, der er mange teenageforældre, der kan genkende det der med, at en teenager, der sådan murer sig inde på værelset, eller ude med vennerne.
3: Ja.
2: Man ser dem ikke.
3: Men det kan jo også være, på en eller anden måde, jo også være svært. Fordi ja. Du som forældre jo også gerne vil have fat i dit barn.
2: Ja, og vide,
3: har du det godt, og alt det der. Og så bliver du bare mødt af sådan noget igennem.
2: Nej, men noget af det, jeg i hvert fald kan genkende for mig selv, det er det der spørgsmål, sådan, nå, var det en god fest, eller hvad skal du i aften, og hvem skal med? Og du ved, altså, balancen mellem at spørge ind og spørge for meget.
3: Ja.
2: Meget hårfin.
3: Ja.
2: Meget, meget hårfin.
3: Lasse Skriver, klassisk teenager. Skal vi ikke bare sige det så?
2: Sad på værelset og spillede computer, eller var ude
3: på
2: vennerne.
3: Og vi vil jo også gerne høre, hvordan du var som teenager, kære lytter. Altså, om du kan huske sådan en eller anden særlig episode, hvor du så når du tænker tilbage, godt kan se, at der var du måske lidt meget teenage-agtig.
2: Ja. Meld ind i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Fortæl lige, hvordan var du, og nu skal du være ærlig,
3: ja.
2: Som teenager.
3: Og apropos det med teenager, så har vi fået en besked om en sang, som jeg tror, at de fleste danske teenager, de kender. Der står nemlig, hej P4, vi har et stort ønske om en sang til jeres program. Vi sidder med en masse unge på et meget varmt kontor, som glæder sig til at komme ud i det gode vejr, og vi har derfor brug for lidt god energi til at komme igennem dagen. Vi vil derfor gerne høre, om det kan lade sig gøre, de er meget høflige,
2: ja, meget.
3: At høre Pony med Kliken. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil vi gerne høre Gangnam Style. Og det kan jeg så sige, det skal vi så ikke. Vi håber, at det kan lade sig gøre. Ha' en rigtig dejlig dag, og tak. Det lyder altså fra nogle skønne unge mennesker.
2: Det er helt nyt for mig.
3: Kender du Kliken?
2: Nej.
3: Det er jo sådan et... De har jo... Det er jo gået... Det er det der med, når de... Når der er nogen, der får en sang og et hit, som har en dans til.
2: Åh... Oh. Altså, faktisk lidt ligesom Gangnam Style, eller
3: ja, hvad? Præcis. Og det er lidt det der med, at så er de gået stort på sociale medier med deres dans til deres sang. De har en halv million afspilninger af den der Pony inde på Spotify, tror jeg allerede, og den er nærmest
2: og jeg ved, at redaktør Simon, han har tænkt sig at danse med.
3: Ja, ja.
2: Det er jo fredag, så...
3: Skal vi ikke tage den så?
2: Jo, her kommer den. Move about, ride it like a pony. Like a pony, bare ryk tæt og jump up on it.

0: Jeg skriver om sin teenage-tid. Lad mig sige det kort. Efter jeg selv fik børn og teenager i huset, der har jeg givet mine forældre en kæmpe undskyldning. Det er godt, Ulla.
1: Genialt. Der er rigtig mange forældre, der står over for en sommerferie, hvor der er lidt mere tid sammen med ungerne, end hvad man ellers plejer at have i sådan en travl hverdag. Og hvis ens barn eller børn er i den der spændende alder mellem sådan noget 13 og 19 år, så kan det jo godt blive lidt af en omgang.
0: Ja, og derfor så er det måske meget godt, at vi lige alle sammen giver det der selvindsigt.
1: Ja.
0: Et skud, ikke? Og fordi hvordan var vi egentlig selv som teenager? Det er jo det, vi har spurgt om. Der er en, der skriver, da jeg var 18 år, der havde jeg en kæreste, der havde motorcykel. Og jeg fik sparet penge op og tog kørekort til motorcykel, uden mine forældre vidste det.
1: Okay.
0: Så lånte jeg min kærestes motorcykel og kørte hjem til min mor og far. Da jeg kørte ind i indkørslen, så troede de jo, det var en anden, der kom. Det var først, da jeg tog styrthjelmen af og rystede mit lange hår, at de opdagede, hvad der var sket. Nej, hvor fik jeg meget ballade.
1: Der er bare noget med de der der er noget med det der med motorcykler. Der er bare sådan en rebelskhed i de der år, fordi der er sjovt nok en mor og far, der synes det er en super dårlig idé.
0: Ja, vent lige med det. Ja, ikke også.
1: Kasper har også skrevet ind. Da jeg var teenager, der havde jeg faktisk min skønne mor som vikar i engelsk. Gud forbyde, at det var i seksualundervisning.
0: Hashtag pinligt.
1: Ja. Ja.
0: Det er også det, man kan meget, meget hurtigt blive pinlig som forælder til teenager.
1: Ja.
0: Annette har en anekdote om at være teenager i en helt anden tid. I de glade 60'ere ville mine forældre ikke have, at jeg var lovkort.
1: Oh.
0: Så jeg tog hen til min veninde og tog tøj på, og jeg blev ikke hentet, når jeg kom sent hjem. Det var mit problem.
1: Okay.
0: Så kørte man måske med nogen, der havde drukket for meget, eller nogen, man ikke kendte.
1: Ja. Ah.
0: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
1: Ja. I det her lyd, der skriver Jonas sådan her. Rasmus,
0: til dig.
1: Ja, den er til mig. Rasmus, små børn, små problemer, store børn, store problemer, og mange børn, rigtig mange udfordringer, lyder det fra Jonas. Jeg sprang bungee jump, jeg kørte knallert lidt for stærkt, og drak en del pilsner i parken bag ved kirken som ung. Og jeg er tit efter mine unger nu. Tiden, den er en anden, desværre. Men jeg er glad for, at mobiltelefonen og kameraet ikke var til, da jeg var ung. Fordi det bliver mine røverhistorier bare bedre af,
0: ja.
1: Lyder det fra Jonas.
0: Jeg er godt nok også glad for, at der ikke fandtes sociale medier.
1: Det er også fordi, så kan man... Den er jo todelt. Det er jo både det der med, at der er meget, der ikke skulle deles fra dengang. Men du kan også lige skrue lidt på historierne.
0: Jeg var så fed i går. Der gjorde jeg det her, og jeg hoppede ned fra 10 meter ved dem. Ja, man kan sige det hele.
1: Apropos det med at skrue lidt på historierne, skal vi lige nævne, hvad det er for et billede, Lasse Skriver, han har signeret. Nemlig det her, hvor han har fanget en fisk. Lasse Skriver, kan vi fortælle, han fisker.
0: Lasse har fanget en fisk, men han var ikke helt tilfreds med, hvordan han selv så ud på billedet. Så han har fået AI til at hjælpe. Nu er Lasse Skriver jo nærmest
1: Hulk.
0: Der er meget, meget, meget store overarme her. Og også, jeg tror også, fisken har fået lidt hjælp.
1: Ja, det er verdens største større, det der.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Hvis din teenager har kigget på dig med et sådan nærmest bebrejdende blik og sagt, nej, da du nu spurgte, om han eller hun vil med på ferie eller på en lille weekendtur, ja, så er du ikke den eneste.
2: Nej, men vi har fat i en, der har knækket koden. Hej, Lasse.
3: Hej, ja.
2: Lasse, du skrev ind, at du er en stolt far og har jordens mest fantastiske teenage-tvillingepiger. Ja. Det er Lea og Tilde på 16 år. De glæder sig til hver weekend, hvor I bruger tid sammen, og at de skal med til Bornholm på ferie. Og det vil altid bare gerne med, lyder det. Efter sigende i hvert fald. En helt almindelig mand fra Sydfyn, Lasse, der kører lastbil. Ja. Hvordan er det lykkedes dig at få to teenager, der rent faktisk gerne vil bruge rigtig meget tid sammen med dig?
3: Jeg tror, at vi har været heldige, men også så har vi jo altid givet plads til dem og har fulgt deres udvikling. Hvis de har brug for at trække sig op på værelserne, så får de lov til det. Og hvis man følger, at det har været svært for mig at finde ud af, at de er gået fra at være de små børn til lige pludselig blive store, halvvoksne mennesker. Men hvis man ligesom accepterer, at det er det, der sker, og så ser det gode i, at jamen, du har nogle samtaler med dem, når de er små, men du har også nogle helt andre samtaler med dem, når de bliver større, og accepterer, at de er ved at blive voksne mennesker med holdninger og meninger, så tror jeg faktisk egentlig, at det går.
1: Lasse, hvad laver du sammen med Lea og Tilde, når I så for eksempel er på ferie, altså spiller I spil, tager I på fisketur? Altså, hvad kan en mand i din alder mødes med to unge kvinder på 16 år om?
3: Når vi er på ferie, så er det lidt på deres præmisser. Ja. De har også en lillebror på 7, som sidder i kørestol, og som de vil gå igennem ild og vand for. Men vi mødes, så alle får noget ud af det, så alle bliver hørt, og alle får noget ud af ferien. De vil rigtig gerne være mig, fordi der går de og venter på, at rapsmarkerne er gule, for så ved de, at brunfiskene kommer, og så bliver de ved med at plage, indtil de kommer ud og fiske brunfisk. For det er en tradition, vi har haft i mange år sammen. Vi har haft tradition med at stede hver onsdag, der nakker æd kørt på, og se det. Og det er noget, de selv holder fast i, det er noget, vi holder fast i. Jeg tror, jeg svarede på dit spørgsmål. Det ved ikke, om jeg kan.
1: Jo, du gjorde. Altså, jeg er nødt til at spørge, Lasse.
3: Ja.
1: Var du selv lige så nem som teenager?
3: Nej.
1: Okay, så det er ikke arvet direkte linje.
3: Nej, det har de sagt med.
1: Hvordan var du?
3: Jeg var rebelsk, og jeg flyttede hjemmefra som 16-årig. Okay. Kommer ikke lige fra det nemmeste hus. Men flyttede hjemmefra som 16-årig, der gik jeg på landbrugsskolen. Og så har jeg ikke boet hjemme siden.
1: Okay.
3: Så jeg har også fået min knufs igennem tiden, indtil at man ligesom får frontallapperne til at have lidt koordination med hinanden.
2: Jeg er helt blown away her i forhold til den fortælling, du fortæller. Altså, hvis nu vi lige skal kode det ned, sådan bare til lige det bedste råd, så man kan tage med sig, hvis det er, nu er der en ferie lige om lidt. Hvad skal man gøre?
3: Acceptere, at teenagerne er ved at være voksne mennesker, og de har virkelig meget op i hovedet, der kører rundt på dem, og de skal finde deres egen ben, men give dem plads, lyt til dem, og hvis man laver fejl, så indrøm det. Mm. Indrøm over for sine børn, ja, det var sgu mig, der var lige bisk nok, eller ja, jeg kan sgu godt se, at det, jeg lige fik smidt ud af det, det var faktisk ikke okay, og jeg kan egentlig godt se, at du har ret. Okay. Og hvis man giver dem ret, det ved vi også selv, hvor man står og tænker, det er sgu egentlig rigtigt, det jeg siger, men man bliver med at blive mødt af en, der står og siger, det er forkert, så arbejder man også mod hinanden.
1: Lasse, I skulle til Bornholm.
3: Tryk, avler mod tryk.
1: Ja. I skulle til Bornholm, ja. Jeg vil bare lige dele med dig. Jeg var jo på Bornholm som 15-årig med min far. Havde min bedste veninde med. Der findes brune værtshuse på Bornholm, og så net fandt vi. Det vidste min far ikke. Vi kom hjem klokken 4, og min veninde havde stjålet en kat. Det er bare lige for at sige, at pas på, hvad der sker på Bornholm, Lasse.
3: men, og nu er jeg så heldig, at mine børn drikker, ikke?
2: De
3: har ingen interesse i det. Og det er ikke, fordi vi har et eller andet symbiotisk forhold til vores børn. Vi er bare nok meget rummelige.
2: Jeg vil sige til alle dem, der ikke er Lasse, det er ikke, fordi I gør noget forkert. Lasse er bare drønheldig.
1: Ja, det er du altså. Og god.
3: Mega heldig.
2: Og god. Tak for det, Lasse.
1: Hils pigerne.
3: Tak. Det skal jeg gøre. Tak for det. Hej.

0: Erika Jane og Death of Me. Så er der en omgang regionale nyheder klar. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det går den forkerte vej med odenseanernes transportvaner. For nye tal viser, at over halvdelen af odenseanernes transport foregår med bil. Og det på trods af, at forskellige tiltag med bus og cykelgader. Men ifølge det konservative medlem af Odense Byråd, Tommy Hummelmose, kan man ikke klandre odenseanerne for at tage bilen.
3: 96% af alle biler, der bliver købt i dag, er elbiler, så CO2'en er jo ikke længere et problem. Om 10 år, så har vi stort set ikke biler, som udleder CO2. Så jeg mener ikke, man kan gøre sig til dommer over, hvad der er rigtigt og forkert her. Odenseanerne vælger det, som de mener er hensigtsmæssigt.
2: Ifølge Tommy Hummelmose er bilen stadig det mest bekvemme transportmiddel for langt de fleste odenseanere. Men ikke for Sabine Idel og hendes familie. De bruger nemlig primært cyklen som transportmiddel, når de skal rundt i Odense centrum.
4: Nu bor vi selv rimelig centralt her i Odense, så for os der er cyklen faktisk det nemmeste. Vi har bil, men vi bruger den 2 gange om ugen, hvor vi skal handle stort ind, eller hvis det styrter ned.
2: Faglærte skal fejres lige så meget som studenter, når de bliver færdiguddannede. Det mener håndværker og industriforeningen i Odense. Derfor ligger Flakhaven i Odense asfalt til Fyns største svendegilde, hvor de nyudlærte svende enten skal modtage et legat eller en medalje. Og det er en god måde at løfte erhvervsuddannelserne på, siger uddannelseschef på Syddansk Erhvervsskole i Odense, Michael Riber. Svendegildet starter med en medalje- og legatuddeling på Odense Rådhus kl. 13. Der er tørvejr og sol til alle, og så får vi det varmt i dag. 26-27 grader og måske helt op til 30 grader nogle steder lokalt. Vi får en svag til jævn vind, mest omkring sydøst og i aften tørt. Men nogen sol og i nat vekslende skydække og efterhånden regn og tordenbyer.

0: til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
3: Det er fredag, og det vil sige, at weekenden er lige om hjørnet, og vi synes jo, at alle de fortjener at kunne gå på weekend, uden at skulle have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed, og derfor så åbner vi nu for beskeder til Arbejdsbummert Bekendelsesbrevkassen.
4: Ja. Så send endelig din arbejdsbummert bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4 og et mellemrum. Og så kan du lige skrive, hvad der måske er smuttet her i løbet af arbejdsugen. Ja. Du kan også skrive i skriftestolen, vi har valgt at kalde det her lyd. Mm-hmm. Der må du godt lige huske et navn og telefonnummer.
3: Vi har det jo alle sammen, det der med at prøve det, at der bare er noget, der nogle gange går galt. At man får lavet en eller anden gevaldig bummert, mens man er på arbejde, og det er selvfølgelig træls, men det er også menneskeligt.
4: Ja, og det er også rart lige at krybe til korset og få det ud af systemet. Alice i sidste uge måtte jo erkende, at det der med på vej ned fra buffeten til bordet i kantinen, lige at ryste kokjorden.
3: Okay. Det er rigtigt.
4: Det kan godt være uheldigt, når nogen har taget
3: låget
4: af kokjorden.
3: Det er rigtigt.
4: Det glemmer kollegaerne ikke lige forløbet.
3: Nej, jeg skal ikke bare sige det sådan. Der var også Kim fra Svendborg, det var det der med det AdBlue.
4: Oh,
3: han havde fået fyldt AdBlue i dieseltanken i stedet for i AdBlue-tanken, og så var det jo ligesom en... Jamen, det er jo den der klassiske diesel-benzin-klassikeren, bare med AdBlue.
4: Ja. Det er rigtig træt. Og Kim skrev, det var jo blevet en ret dyr omgang, lige at få renset tanken. Der var også en anonym, der skrev ind, at min kollega, og så siger vi det.
3: Ja, det er fint.
4: I et stort svensk møbelvarehus i Danmark lige kom til at bestille 116 opvaskemaskiner hjem fra centrallageret i Sverige i stedet for 16.
3: Ja.
4: Så det betød, at hele det svenske lager var tømt. Til gengæld så var der pladsmangel på det danske lager.
3: Ja, der var blevet overfyldt med opvaskemaskiner, men... Og så var det faktisk sjovt, for så var der en, der meldte ind på sms'en, lige efter, at vi havde læst den op, der skrev, hvad er der så tilbud på opvaskemaskiner, og hvor er det,
4: og
3: hvis
4: hvor
3: det
4: er?
3: Det, synes, det var ret skarpt. Ja. Det synes jeg er ret fedt.
4: Men fortæl i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Hvad har du egentlig bedrevet af små og store arbejdsbummer der? Det kan være sådan noget med lige at tænke, man slukker lyset, men så slukker man for alt strømmen i storkøkkenet.
3: Det kan også være, at du kommer til at sætte en vare til salg til den forkerte, og måske også en alt for lav pris.
4: Ja. Det kan jo også være, at du som leder for et politisk parti har stået i et cirka et minut langt interview med Ringkøbingskjern Ungdomsråd.
3: Ja.
4: Og så lige hævde en pakke snus op af lommen og kørte en skive op under overlæben.
3: Ja.
4: Lige det der minut.
3: Ja.
4: Det kunne også godt kategoriseres som en arbejdsbummer.
3: Ja, det tror jeg godt.
4: Det kan også være, at du har sendt en alle mail ud, som egentlig bare var tiltænkt. En.
3: Ja.
4: Eller svaret. Den er klassisk.
3: Ja.
4: Svaret
3: svar alle.
4: Ups. Svar alle. Nej.
3: Meld ind med din arbejdsbummer, så kan vi ligesom komme videre. Så får vi ligesom lettet hjertet, og så kan vi gå på weekend med god samvittighed.
4: Ja, vi kan også lige få et smil på læben.
3: Naturligvis. Lad os åbne indbakken.
4: Ja.
3: Sæt i gang.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Vi har åbnet arbejdsbommers bekendelsesbrevkassen.
8: Ja, så har du lavet en eller anden bommer på job? Så del den lige med os alle sammen i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked, du kan også svare i taleboblen i det her lyd. Vi samler lige til bunke, så kan vi alle sammen lige få det ud af systemet og gå på weekend.

0: Jeg har engang gestikuleret lidt vildt i min iver for at forklare en løsning. Så spildte jeg min daværende chefs glas med vand ud over hendes tastatur, som så resulterede i, at de automatiske døre i bygningen kortsluttede. Det var ikke mit stolteste øjeblik, men jeg var stolt af løsningen, skriver Lena.
1: Åh, hvor er det godt. Der er også en, der skriver, at jeg har arbejdet i vagtcentralen i politiet og skulle efterlyse et køretøj, som jeg troede var en Skoda Super B. Men da alle så begyndte at grine, gik det op for mig, at det var en Skoda Superb.
0: Og Superb.
1: Superb. Det røg så lige ud til hele politikredsen på radioen. Det var ikke så godt. Det bliver stadig drillet sødt med her 5 år efter.
0: Super B.
1: Super B'en.
0: I stedet for en Superb.
1: Ja, jeg vil sige, det er bare op til fortolkning.
0: Jim melder ind med en, som jeg tror, vi er mange, der har prøvet. Det der med lige at glemme at låse døren til toilettet, og så er der lige en kollega, der åbner, mens du sidder der og trykker.
1: Ja, det ved jeg ikke, Simon, om du kan genkende til. Det der med lige toiletdøren.
0: Lige glemmer låse.
2: Det var heldigt, det var Thijs, der kom ind.
1: Ja, Thijs er god.
0: Ja, og du sad ikke og trykkede?
2: Nej, jeg stod bare tisset. Ja,
1: det var så godt.
0: Jesper fra Ringkøbing skriver, jeg havde på et tidspunkt store problemer med at få nøglen i tændingen på min firmabil. Det havde før drillet, så der gik ret lang tid, før jeg opdagede, at det var nøglen til min privatbil, jeg prøvede med.
1: Klassiker.
0: Der var nogen, der så det, så må man jo give kage.
1: Ja. Det er en uskyldig afdeling, men det er selvfølgelig, man ser der selvfølgelig stadig en lille smule latterlig ud. Der er en unavngivet lytter, der skriver, jeg har engang bestilt 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik en besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
0: Ah, æbler på tilbud.
1: Så der var æbler. Yes. Sisse skriver, jeg skulle hente noget på lageret. Så smed jeg det, jeg havde hentet i en kasse, og blev enig med mig selv om, at jeg kunne da også lige rydde lidt op i de tomme kasser, der nu stod og rodede lidt, og smed det i pappresseren. Og så kan I jo så selv gætte, hvad der røg med ind.
0: Ups, og der er ingen vej tilbage. Nej. Når det først har været igennem en pappresser,
1: så er det slut.
0: Så er det slut. Og fra lageret, der skal vi til et pludselig meget proppet depot. Der er en, der skriver, jeg var indkøber engang til et sygehusdepot for en hjemmeplejegruppe. Jeg skulle bestille 100 pakker gaseswaps.
1: Ja.
0: Jeg havde lige fået et 0 for meget med.
1: Nej.
0: Så da lastbilen kom fyldt med gaseswaps, var der en, der fik travlt med at ringe til firmaet for lige at høre, om de måske kunne tage dem tilbage, fordi vi havde ikke plads i depotet.
1: Oh, Eva skriver, jeg skulle engang afkalke en stor kaffemaskine i børnehaven.
0: Oh,
1: så glemmer jeg lige tid og sted. Til pausen et par timer senere, der er kollegerne ved at kaste kaffen op og hoster og proster. Jeg havde glemt alt om det, og nyt vand var hældt op i maskinen, og der var lavet kaffe på, mens vand med afkalket, altså det der afkalkning, jo stadig var i kaffemaskinen. Og det fik jeg så også lov at høre for i lang tid. Også fordi, det tror jeg ikke er super sundt.
0: Nej, det smager i hvert fald ikke ret godt. Lad os lige slutte med Linda.
1: Ja.
0: Jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet. Men jeg havde taget fejl af lokationen, og jeg endte i Slovakiet. 360 km fra lokationen. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja, så måtte jeg lige ud på en 4 timers ekstra køretur i lejebilen, så jeg kunne være rettidig fremme til næste dags besøg, altså i Tjekkiet.
1: Ja. Og

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, vi slutter selvfølgelig af med vores fælles møde, hvor vi sådan lige kan... Vi kan lige rappe op.
3: Ja.
2: Lige mødes sådan og lige lave en lille debrief på formiddagen, der er gået.
3: Vi havde jo lige arbejdet på mig et bekendelsesbrevkassen. Der er altså lige kommet ind fra Stine.
2: Ja, hit me.
3: I København, vi skal have med. Jeg er læge. Og jeg har engang haft en mandlig patient lidt op i årene og en noget yngre kvindelig pårørende. Så kom jeg til at sige, at du har din datter med i dag. Nej, det er min kone. Fra den dag af spørger jeg altid, og hvem har du så taget med i dag? Ja, det er lidt uheldigt.
2: Og det må man bare sige, der er også bummer der, hvor det sådan, det gør du bare ikke igen.
3: Nej.
2: Altså, og det er jo også dejligt. Så er der noget læring i det.
3: Ja, så lærte du det.
2: Så lærte du det. Ej, den er også
3: træt. Vi har jo talt, altså... Teenager laver altså mange bummer der.
2: Ja, jeg har faktisk også tænkt over, at jeg tror, der kunne godt være et eller andet med, hvis der var en, der skrev, jeg er teenager og har lavet den her bummer i vores bekendelsesbrevkassen. Ja. Der ville være en helt anden sådan, nå ja ja.
3: Din frontale er bare ikke vokset sammen. Det er helt
2: slukket.
3: Vi har jo talt meget om teenager. Vi har

0: hørt jeres anekdoter. Vi har faktisk også talt med vores egne mødre live her i radioen. Og Rasmus, jeg noterer mig, at noget af det første, din mor siger, det er, at du var faktisk en for sød ung mand.
1: Ja.
0: For sød.
1: Ja.
0: For ordentlig.
1: Jeg er en meget følsom mand.
0: Ja, men
1: og det har jeg altid været. Så det kommer faktisk ikke bag på mig.
0: Er der noget, du savner ved dig selv som teenager?
1: Jeg tror måske faktisk... og det er jo bare en klassiker, det der med... Det var mere bekymringsfrit. Men alting var også bare bekymringsfyldt, da man var 10. Altså, så det er lidt...
0: Ja, det er sådan lidt...
1: Den stikker jo i forskellige retninger. Men jeg tror, det var sådan et... Der er bare kommet meget til i ens liv, som man skal forholde sig til siden da.
0: Ja.
1: Det hvad med dig?
0: Jeg vil faktisk sige, at jeg var lidt kedelig som teenager.
1: Du vil godt give mine veninder. Gas.
0: Jeg tror også, mine veninder skriver under på, jeg var også sådan en, du ved, jeg skal helst have 8 timer søvn, og sådan var jeg også som teenager.
1: Ja.
0: Så jeg gik tidligt hjem og sådan noget. Altså, du ved, jeg vil hellere lige over ved grillen og lige have en bakke pomfritter med hjem.
1: Altså, jeg vil faktisk også sige, når jeg hører fra nogle af mine gode kammerater om deres teenageår, og hvad de ligesom har lavet, så kan jeg også godt få sådan en... Nå, det kunne da også have
0: været. Men hør lige her. Jeg tog revanche.
1: Ja, okay.
0: Altså, i mine 30'er.
1: Så fik
0: så,
1: gas.
0: Så der er masser af tid.
1: You endnu. Go, girl.
0: Der er masser af tid endnu.
1: Fantastisk.
0: Det var også en formiddag, vi har haft Lasse Skriver forbi, både til snak og til live musik. Hans helt nye nummer, Everyday Life, synes jeg altså lige fortjener et genhør. Vi har fundet en lille snas fra omkvædet frem. If

0: Ja, det er en kæmpe fornøjelse at have ham på besøg. Og husk, at du kan gå ind og høre det ind i DR Lyd. Du skal bare finde udsendelsen fra i dag. Du kan faktisk måske endda nu at spole lidt tilbage. Mm. Ellers så ligger det klar over middag.
1: Tak for en skøn uge her i formiddag på 4'eren. Vi er tilbage igen på mandag. Ha' en dejlig weekend.
0: Ja, tak.
2: P4. Letter hele vejen.
0: Hvad skal vi huske at sige tak? Ja, tak.
1: Det var sødt. Ja, tak. Der var den alt for søde dreng igen.

0: godt et halvt år siden lød det sådan her, da der fløj tingester rundt over militære anlæg i Danmark.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig.
0: I dag er dronerapporten så landet, så var det droner og var de russiske, det ser vi på lige om lidt. To personer er blevet sigtet i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april. Samtidig har samtlige medarbejdere i banens driftscentral meldt sig syge. Spørgsmålet er, om det hænger sammen. Det mener banens direktør.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
0: Vi ser på sigtelser, sygemeldinger og togaflysninger lidt senere. Og så er første dags fredsforhandlinger mellem USA og Iran allerede aflyst. Det er utopisk, at det her ender med en hurtig fred, siger DR's internationale korrespondent.
3: Det tog 2 år at få forhandlet atomprogrammet igennem. Sidste gang man gjorde det, nu har man sat 60 dage af til det. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre.
0: Vi ser på, hvad der allerede nu er gået galt, og hvordan det så skal gå godt sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Det var droner, der var i luften over militæranlæg i Danmark tilbage i efteråret. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus nu efter en længe ventet rapport fra Forsvarsministeriet om droneaktiviteten, der er blevet offentliggjort i dag.
4: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
0: Rapporten har lavet vente på sig, og det havde fået flere eksperter til at tvivle på, om det overhovedet var droner, der blev spottet tilbage i september, hvor luftrummet i en periode blev lukket helt ned. Folketingets forsvarsordfører er blevet orienteret om indholdet tidligere i dag, og nu får offentligheden så delt i de oplysninger af rapporten, der ikke er klassificeret. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, du har nået at skimte rapporten og har også tidligere fået aktindsigt i det udkast til rapporterne, der lå klar inden folketingsvalget. Vi har altså fået bekræftet, at det var droner. Ved vi så noget om, hvor de kom fra?
5: Nej, det ved man ikke sådan helt konkret. Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg. Men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der, og man fortæller også fra forsvarets side, at man i enkelte tilfælde skød efter dem. Blandt andet i Boris skydeterræn den 28. september, hvor man skyder efter noget, man mener er en drone, men hvor man altså ikke rammer.
0: Men hvilke beviser er der for, at det overhovedet var droner?
5: Michael Hylgaard, forsvarschefen, han lægger enorm vægt på sine soldaters observationer i det her tidsrum i perioden fra den 22. september til den 6. oktober. Men så bliver han også undervejs spurgt ind til, om der er andet. Og der er det, de kalder tekniske beviser, blandt andet i form af infrarøde kameraer for eksempel. Men han vil altså ikke ind på, om de har billeder af dronerne, eller hvad det er, der præcis gør, at de meget håndfast konkluderer, der var droner.
0: Og du bliver lige hængende her i studiet, Louise, mens vi lige spoler tiden tilbage til efteråret. For efter et par døgn med droneobservationer var de ikke i tvivl i regeringen. Det var en form for krig rettet mod Danmark, kunne statsminister Mette Frederiksen fortælle.
1: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
0: Og daværende justitsminister Peter Hummelgaard understregede også alvoren.
6: Der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
0: Og Louise Dalsgaard, det var jo nogle ret skarpe meldinger dengang. Var politikernes konklusioner forhastede?
5: Altså det bliver de også spurgt ind til på det her pressemøde, både forsvarsministeren og også forsvarschefen. Og der er måske et lille forbehold i dag, som der ikke måske var der dengang. Men Michael Hylgaard siger altså på pressemødet, vi ved ikke, hvem der står bag det, men vi kan nok godt regne det ud. Så det bliver nok så langt, som vi kommer i forhold til at få at vide, hvad står man egentlig på.
0: Og hvad kan vi så bruge den her rapport til?
5: At det, man i hvert fald kan bruge rapporten til, det er at se på de dele, hvor forsvaret erkender, at deres beredskab ikke var godt nok. De var simpelthen ikke gearet til at stå over for en hændelse, hvor man måske flere steder på flere forskellige tidspunkter blev ramt af mulige droner, der fløj ind over militære installationer. Det har man erkendt, og det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram, man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder til at gøre os bedre bedre i Danmark til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Og sådan lød det her fra Louise Dansgaard. To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af togulykken på Gribskovbanen den 23. april. Det oplyser Nordsjællands politi. 22 personer kom til skade, da to tog kørte frontalt sammen, og 10 af dem blev hårdt kvæstet. Sigtelserne kommer efter en hektisk morgen for togpendlere på Gribskovbanen og en række andre togstrækninger i Nordsjælland. For samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har nemlig sygemeldt sig, så al togtrafik har stået stille siden i går aftes. Og lokaltog bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Ifølge driftdirektør hos lokaltog Stig Allan Nielsen, som driver de implicerede togstrækninger, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen i Hillerød sammen med sigtelsen.
2: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er, der nok en sammenhæng, ja.
0: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste ulykken på Gribskovbanen. Og i går var der et samarbejdsudvalgsmøde, hvor de nu sygemeldte medarbejdere fra driftscentralen luftede frustration over deres arbejdsforhold. Uanset hvad, har sygemeldingerne betydet, at al togtrafik har været indstillet. Det udløser både frustration, men også forståelse blandt pendlerne.
7: For os, der tager toget frem og tilbage med jævne mellemrum, så er det virkelig besværligt, og det forlænger rejsetiden med en time. Så for mig som rejsende, så er det simpelthen noget møg. Men for de ansatte kan jeg da godt se, at det er der virkelig, ja, det er en svær situation, de står i. Jeg kan godt forstå, at de reagerer.
8: Jeg synes, det er for svært at tage stilling til, fordi begge parter har jo nogle rettigheder.
0: Lød det her fra Rose Orlof og Carsten Skjoldborg. Og Camilla Fagholt Løfvald, du har været ude at tale med de her passagerer, der er ramt af aflysningerne. Lokaltog så indsat togbusser på 5 af de 10 ramte togbaner, hvor der ikke kører tog før mandag. Så hvad gør pendlerne?
9: Ja, altså, jeg vil sige, de væbner sig med tålmodighed, Niels Christian. Ligesom dem, vi lige hørte, jeg havde talt med, som du havde med lige før, så er der meget sådan øv over det, og man er triste både på passagerernes vegne, men også på de ansattes vegne i lokaltog. Altså, jeg har mødt både passagerer her i Helsinge, hvor jeg er nu her til formiddag, som primært er på vej til og fra sommerhus, og jeg har mødt pendlere, som skulle til og fra arbejdet i morges i Hillerød, og det er altså det samme. Man væbner sig med tålmodighed, og så har jeg også hørt rigtig mange nævne, at der er folk, der arrangerer samkørsel og hjælper hinanden med et lift via Facebook, så folk holder altså sammen og hjælper hinanden.
0: Lød det her fra Camilla Fagholt fra Helsinge Station. Og så til Schweiz, der skulle have været vært for fredsforhandlingerne mellem USA og Iran, men de er nu aflyst, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Men kort efter underskrivningen, der meddelte iranerne, at selvom de gerne ville mødes med amerikanerne, betød det ikke, at de ville acceptere fjendens ståsteder. Og derefter kom der så meldinger om, at USA's udenrigsminister J.D. Vance alligevel ikke ville dukke op til de planlagte forhandlinger. Og Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, du befinder dig i de schweiziske alper, hvor mødet altså skulle have fundet sted. Hvad ved vi om, hvad der så skal ske nu?
10: Vi ved, at med afbesæt i det, som schweizerne siger, at man fortsætter forberedelserne. Og det vil sige, at man skal måske ikke kalde dem aflyst, man skal måske kalde dem udsat, indtil man får afklaret en række af de punkter, hvor parterne er uenige. Der er også det i det, at man er begyndt at sejle skibe ud gennem Hormuzstrædet. Så vidt jeg kan finde ud af, så er der tale om iranske skibe, men at man samtidig skal i gang nu med at fjerne en masse af de miner, der ligger. Så altså, der er en bevægelse, det er udsat, om det er aflyst, er svært at sige nu.
0: Og vi hører fra Det Hvide Hus, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance aflyste på grund af logistiske udfordringer. Det er vel næppe hele forklaringen?
10: Nej, man kan godt kalde det logistisk, når der er tale om de problemer, der ligger inde i Libanon. Det, der er sket, det er, at iranerne betragter Libanon som en del af aftalen. Et af de 14 punkter. Det, der så er sket i nat, det er, at israelerne og Hezbollah har bekæmpet hinanden. Man taler om 16, måske endnu flere dræbte og 4 dræbte israelske soldater. Og så længe det fortsætter, så længe kampene inde i Libanon fortsætter, så vil iranerne holde fast på, at her bliver den aftale brudt. Det er en...
0: Lød det her fra Steffen Gram. Og som sagt, mindst 18 libanesere meldes, altså dræbt, mens 4 israelske soldater er omkommet i kampene i Libanon i nat. Og det har fået Israels yderlige højrefløj på banen og lov hævn. Hele Libanon skal brænde, skriver Israels minister for international sikkerhed Ben Gvir på sociale medier, mens finansminister Bezalel Smotrich skriver, at det er tid til at tale med ild. Så... Selin Tyrker, DR's udsendte i Libanon. Hvordan tager libaneserne imod den besked?
11: Det er de færreste, der er overrasket over den udmelding. Det er jo ubehageligt for mange at læse, men det er jo ikke noget nyt som sådan. Da krigen var på sit højeste, der sagde finansminister Smotrich også, at man skulle bombe så meget i Beirut sydlige forsæder, at det skulle ende med at ligne Khan Yunis i Gaza. Så der skal jo lidt mere til for alvor at slå libaneserne ud, men det er jo klart, at lige når man begynder at have et spinkelt håb om, at det måske kunne blive bedre, og folk måske kunne begynde at vende hjem igen til de sydlige forsteder i Beirut og det sydlige Libanon, så er den her retorik jo et slag i ansigtet.
0: Ja, for hvad er libanesernes tiltro til, at kampene holder inde i forbindelse med de nu aflyste forhandlinger?
11: Ligesom Smotrichs udmelding ikke overrasker, så overrasker nattens angreb heller ikke. I går offentliggjorde det israelske militær et nyt kort, som viste, at de har udvidet deres selverklærede sikkerhedszoner i det sydlige Libanon. Det betyder, at der er flere israelske soldater i området i dag, end der var for et par dage siden. Og vi ved, at Hezbollah afviser alle former for israelsk tilstedeværelse i landet. Og Israel har jo ikke vist en vilje til at trække sig fra det sydlige Libanon. Men nattens angreb og den her retorik er jo bekymrende for mange libanesere, som ved, at Israel har til vane for at slå hårdt igen, når israelske soldater bliver dræbt.
0: Så lød det her fra Selin Tyrker med os direkte fra Beirut i Libanon. Og så hjem igen og ned på havbunden. Nok er nok. Det københavnske skrivebordsbyråkrati er ved at lægge det produktive Danmark og vores stolte erhverv i graven. Så lyder starten på en Facebook-invitation til en demonstration, der finder sted lige nu. Det er Rømø Fiskeriforening, der er inviteret, og de har fået selskab af lastbiler, traktorer og biler på dæmningen ved Rømø. Fiskerne er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slipper hen over bunden. Det skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, der er blevet gjort opmærksom på en bekendtgørelse, som slår fast, at det i store områder ikke er tilladt at fiske af hensyn til fiskernes egen sikkerhed. Det siger fiskerne så er noget sludder, for de har aldrig nogensinde stødt på noget, der kunne springe på bunden. Bo Bæksgaard, du er også taget til Rømø, hvor demonstrationen har været i gang i godt en time. Er der så fyldt med lastbiler og fiskere?
12: Ja, til Rømødæmningen her, hvor jeg står sådan cirka midt på denne her 9 km lange strækning fra fastlandet og over til Rømø. Altså så langt jeg kan se herfra mod Rømø, så holder der biler, som kører i snegletempo. Det er personbiler, det er traktorer, det er ATV'er, det er enkelte lastbiler, som alle sammen kører med en fart, så... Ja, turister eller andre gående faktisk kan følge med. Og det hele er, som I sagde, iscenesat af Rømø Fiskeriforening. Nu kan jeg se ude fra fastlandssiden, at nu begynder vi at kunne skimte en demonstration, der kommer derovre fra, for at mødes cirka her halvvejs. Hvis jeg lige krydser vejen her. Pau, du er i radioavisen. Hvad siger du til fremmødet?
13: Jamen, jeg er gigantisk, jo. Det er ja, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med, det var.
0: Og sådan lød
12: det. Hvad regner du med at få ud af det her?
13: Opmærksomhed. Og så måske lidt taletid. De har jo ikke ville snakke med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen og så videre.
0: Og det sagde altså Poul Skram, som er formand for Rømø Fiskeriforening. Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer, men skriver til os, det er på grund af fare for tilstedeværelsen af ammunition og sprængstof, at det er ulovligt at fiske med bundslæbende redskaber. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
14: Ja, solen stråler her på det, der bliver overtid til varmeste dag. Temperaturen når mange steder op omkring 25-27 grader, lokalt helt op til 30 grader. Men det er med en ganske rolig vind, og så holder det tørt frem til sidst på aften og især i nat, hvor der kan komme stedvise regn og tordenbyger, der kan være kraftige med havl, også med nogle heftige vindstød. Men temperaturen holder sig i nat mellem 15 og 20 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen af Camilla Mærsk.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og når man lige sidder og hører vejrudsigten og hører ord som en af årets varmeste dage, jeg tror, der blev brugt sætningen årets varmeste dag indtil videre, ja, så kan man jo kun sidde og glæde sig over at få lov til at lave soundtracket til sådan en vidunderlig dansk sommerdag. Og du skal hjælpe mig med at smide et par sange ind i playlisten, fordi vi skal jo spille vores faste lille fredagsleg, der hedder Weekendens Tal, og der skal findes tre sange i fællesskab, som alle sammen rummer et helt særligt tal. Men det kan vi vende tilbage til. For udover det, så skal der selvfølgelig også være en plads til masser af den gode P4-musik, og det er jo sådan en skøn blanding af både de nye og også de gode gamle sange, du holder så meget af.

0: Klokken er 12.22 her ved 80. Vi kan lige med en enkelt melding fra E20. Den fynske motorvej er det, hvis du kører fra Middelfart i retning mod Odense. Her har vi nemlig uheld mellem 57 Åby og 56 Ejby. Det venstre spor skulle være forblokeret i forbindelse med uheldet, og det giver altså lige nu noget køkørsel mellem Åby og Ejby, når du kører i retning mod Odense.
1: B4.

Ham, den funky George Michael der fra midten af 90'erne, vi havde fat i med den her gode gamle klassiker. Den hedder Fast Love her i Weekend med K på B4. Nu skal du få ham med gitaren. Så det er fra ham den funky til ham med gitaren. Det er Christoffer på B4.

0: Det er Christoffer, der synger om ham med gitaren. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense tager flere bilen, mens færre tager bussen. Det viser de seneste tal for, hvordan odenseanerne transporterer sig. Tal, som kommunen netop har offentliggjort. Og det er på trods af tiltag som for eksempel busbaner og cykelgader rundt omkring i kommunen. Tommy Hummelmose fra De Konservative siger...
3: Odenseanerne vælger det, som de mener er hensigtsmæssigt, og vi kan jo så konstatere, at de røde partier ikke er lykkedes med at tvinge folk over i busserne.
2: Et flertal i Odense Byråd vil have færre til at køre bil, både for at mindske trængsel og reducere udslippet af CO2. Aras Khan fra Liberal Alliance mener, at man har satset forkert på den offentlige trafik.
4: Fordi den kollektive trafik, man primært har investeret i, har været en letbane, som betjener omkring 10% af brugerne, og så er der resten af Odense, som har oplevet et markant værdiforringelse af de busnetruter, de har haft.
2: Og klimarådmand Tim Vermund fra Socialdemokratiet erkender, at tendenserne går i den forkerte retning.
5: Det er ikke et stort udsving, men det er alligevel lige en tendens, som vi havde håbet på, var gået mere i den anden retning.
2: FDM kommer nu med en advarsel til alle elbilister. En dom fra retten i Randers slår fast, at det er helt ok at stange bøder ud til elbilister, der har sat bilen til opladning på en offentlig ladeplads, hvis altså, at bilen ikke aktivt lader, og hvis der står kun opladning på et skilt. Men meget som bilisten ikke har indflydelse på, kan afbryde en ladning, og derfor anbefaler FDM bilisterne ikke længere at bruge den her slags offentlige ladepladser, siger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.
6: På baggrund af den her dom bliver vi jo nødt til at gå ud og advare mod at bruge de her pladser, simpelthen fordi at risikoen for at få en p-afgift er for stor. Så hvis man har ladebehov, så skal man tænke sig om en ekstra gang, inden man lader på pladser med den her type skiltning.
2: Tørvejr og en del sol, udsigt til buller og brag og regn i nat. Temperaturer i dag mellem 21 og 26 grader, svag til jævn vind mindst omkring sydøst. Men i nat vekslende skydækker efterhånden regn og tordenbyer, der kan være kraftige med kraftige vindstød også.

0: radioplay.dk.
1: Og hver fredag, så er der en tradition for, at vi finder sange med tal i radioen, og det skal vi også gøre i dag. Du skal hjælpe mig med at smide et par numre ind i playlisten, og det gjorde vi også sidste fredag. Og der var det jo den store top 100 fredag. Det var der, hvor vi afgjorde, hvem der lå nummer 1 på den her store top 100 liste. Og derfor så var weekendens tal sidste fredag, det var tallet 100. Og hvad findes der af sange med tallet 100? Ja, der findes et par fede numre. Vi kan starte fra en ende af, fordi jeg startede med at smide Andreas Oddbjerg i puljen med Føler mig selv 100.

føler mig selv 100 med Andreas Odbjerg. Ja, der gav mig 100 sig i titlen, og så kan man sige, så passede den jo perfekt med sidste fredagstal, som var 100. Vi gjorde den næste også. Den er med Thomas Helmig og Medina. Den hedder 100 dage.

Og der kom de 100 dage der fra Medina og Thomas Helmi, så den er også perfekt med tallet 100. Og det er den næste, som man også. Den er med Suspekt. Den handler om Jesus. 100% Jesus.

I dag skal vi også finde sange med tal. Tallet er 38, så kan du en sang med tal 38? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal sende mig en sms, den sender du til 1212. Du skriver bare lige P4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en krone plus takt, fordi så lander den inde i min inbox, og så kan jeg smide de her numre med tallet 38 ind i playlisten. Vi skal jo starte et eller andet sted, og jeg vil godt starte med den første sang med tallet 38. Du skal få den lige efter Martin Garrix med det her nummer, der hedder Repeat It. Så tager jeg den første weekendens tre talsange med 38.

Klokken er 12.37 her ved Vejrtrafik, lige med to meldinger fra E20. Den fynske motorvej, først når du kører fra Middelfart i retning mod Odense, imellem 57. Åby og 56. Ejby, der er der nu vejhjælp frem med den bil, vi har holdt i det venstre spor, og derfor så er sporet lige nu spærret, og det giver altså lidt køkørsel imellem 57. Åby og 56. Ejby, når du kører i retning mod Odense. Også lige en enkelt melding fra E20 på Østfyn, det er, når du kører fra Nyborg i retning mod Odense, for imellem 46. Nyborg ved Rasteplads Rønninge, der har vi en tabt skærm liggende på kørebanen, der skulle være vejhjælp på vej for at fjerne den, men det kan altså lige give nogle opbremsninger og nervøs kørsel imellem 46 Nyborg V og Rasteplads Rønninge, når du kører i retning mod Odense.

Den hedder Repeat It med Martin Garrix, men hvis du sidder og tænker, åh, den stemme, den har jeg da hørt et eller andet sted før, så er det fordi, det der er Ed Sheeran, der synger på den nummer. Selvfølgelig er det da det. Weekendens tal er 38, så vi skal finde tre sange med tallet 38, vi kan smide ind i playlisten. Og du må meget gerne hjælpe mig med at sende en sms til 1212, bare lige skrive P4 først, og så stik mig en sangtitel, og giv mig eventuelt også gerne lige dit navn, og hvor du er henne, og den slags. Det er altid hyggeligt. Send det til 1212 og til en kron plus takst, så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre sange, som matcher tallet 38. Jeg vil godt starte med som er 38 år gammel, en sangerinde, som er 38 år gammel, og der er faktisk en håndfuld store, man kan vælge fra. Adele er 38 år. Rihanna er 38 år, og så har vi jo altså to af de største sangerinder, vi måske har på kloden. Men der er en tredje, som jeg gerne vil gå med, og det er en 38-årig svensk sangerinde, som egentlig er født med navnet Ebba Tove Elsa Nilsson. Hun kalder sig dog bare Tove Lo, og hun har lavet et vidunderligt nummer, der hedder Talking Body, og det vil jeg godt spille som dagens første talsang. Det er sådan en skøn popsang, som var stor der i midten af 10'erne, og som fortjener at genhøre på sådan en dejlig fredag som i dag.

hedder Talking Body, den her, fra den 38-årige svenske sangerinde Tove Lo. Og det der med 38 år, ja, det nævner jeg selvfølgelig, fordi weekendens tal er 38, og så var det en god undskyldning for at smide den her fine popsang ind i playlisten. Hvis du også har et bud på en fin popsang, som jeg kunne smide ind i playlisten, eller et godt stykke rockmusik, eller en stille og rolig sjæler, eller noget helt fjerde, ja, så skulle du altså være meget velkommen til at give mig dit bud på sms'en. Du skriver lige P4 først i en sms, så laver du et mellemrum, og så fortæller du mig, hey Kenneth, ved du hvad, jeg tænker på den her sang, når jeg hører tallet 38. Mit navn er, jeg går for jøt og laver bla bla bla i den her by et eller andet sted i København, i Aarhus, i Odense eller et andet sted i Danmark. Så sender du den afsted til en kron plus takst, den lander i min inbox, og så kigger jeg på det, og så finder vi i fællesskab tre fede sange med tallet 38. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen på 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Den jeg elsker, elsker jeg fra Søs og Thomas og Sanne og... Ja, det er jo sådan en god gammel 80'er, ikke? Du hørte den her i weekend med K på B4. Nu skal du få lidt Jonah Blacksmith. Ja, op.

P4 Trafik først med en opdatering på kø og uheld på E20 Fynske Motorvej i retning fra Jylland mod Odense. Du møder køen omkring 57 Nr. Åby fra kørslen, og du skal frem til uheldstedet mellem 57 Nr. Åby og 56 Ejby, før trafikken kommer op i fart igen. Stadigvæk på E20 Fynske Motorvej nu i retning fra Sjælland mod Odense. Her der skal du være opmærksom på en tabt skærm fra en lastbil mellem 46 Nyborg Vest og Rasteplads Rønninge. Vejhjælp de er på stedet, men passerer med forsigtighed.

0: og Feel Good In, den her fra Gorilla sammen med De La Soul. Nu er klokken 13.
1: Folk så ikke syner, da de mente, der var droner over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det slår en længeventet rapport fra Forsvarsministeriet fast. Det fortæller Socialdemokratiets nye forsvarsminister, Jeppe Bruus, som sammen med forsvarschefen i dag holdt pressemøde om sagen.
2: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Tilbage i efteråret, der var regeringen hurtig til at sige, at der var tale om en hybridkrig mod Danmark, sandsynligvis med Rusland som bagmændene. Men det har man bare ikke i rapporten kunne bekræfte og bevise, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Jeppe Bruus sagde på pressemødet, vi har ikke nogen af de droner, der fløj over de militære anlæg, men man tager så samtidig hele efterretningsbilledet, altså det man står på med efterretninger fra forsvaret og fra PET, og siger, dem der truer os lige nu, dem der vil os noget ondt, at dem, der vil føre hybridkrig mod os, det er Rusland. Men man konkluderer altså ikke noget på i den her rapport om, hvor de her droner kom fra. Man konkluderer, de var der.
1: Landets fem regioner får flere milliarder til sundhedsvæsenet og den kollektive trafik næste år. Regeringen og Danske Regioner blev nemlig i formiddag enige om en ny økonomiaftale, der afsætter 2,3 milliarder mere til blandt andet altså sundhedsvæsenet. Og de her penge, de skal for eksempel gå til børne- og ungepsykiatrien, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Det betyder helt konkret, at nogle af de børn, der har ondt i psyken og ondt i maven, dem gør vi noget for. Vi sætter klart ind i forhold til ventetiderne.
1: Formand for Danske Regioner, Mads Duedahl, siger, at det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. I Schweiz skulle der i dag have været fredsforhandlinger mellem USA og Iran, men de er blevet udskudt, før de altså overhovedet er gået i gang. Forhandlingerne skulle bygge videre på den rammeaftale, som USA og Iran underskrev natten til i går, som blandt andet skulle standse angrebene i regionen og genåbne Hormuzstrædet. Officielt så er der meldinger fra amerikanerne om, at aflysningen eller udskydelsen skyldes, at vicepræsidenten David Vance på grund af logistiske udfordringer ikke kunne komme til Schweiz. Men det er nok ikke hele forklaringen, siger vores internationale korrespondent Steffen Kram.
5: Nej, det er formentlig det, der er sket i Libanon natten over. Israelerne og Hezbollah har været i alvorlige kampe. 18 var blevet dræbt. Der er 4 israelske soldater, der er blevet dræbt. Og iranerne siger, at Libanon er en del af aftalen, og der skal israelerne altså trække sig ud. Så det er det, der formentlig har ført til, at man har udsat de første møder, der skulle være omkring hele aftalen.
1: Her i eftermiddag mest tørvejr, nogen eller en hel del sol de fleste steder. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst og syd.
6: Du lytter til P4.

0: til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er 38, og hvis du har et godt bud på en samme tal 38, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Vi bruger 12-12'eren til det. Du skriver bare lige P4, sender din sms afsted. Det koster en krone plus takst, og så lander den i min inbox. Og der er landet nogle gode bud på sangen. Vi kan starte fra en ende af. Christine har sendt en sms. Hun skriver, hey, sidder her i bilen. Der skal stikker stå på vej til min gamle far og tænker, jamen hvis tallet er 38, så skal vi da høre Ulige Numre med Frit Land, fordi den sang landede på plads nummer 38 på top 100-listen over de bedste danske sange. Skønne fredagshilsner fra Christine, og den sang, hun snakker om, det er jo altså det her flotte nummer fra Ulige Kunstnere.

0: et sted.
1: Ah, det er et flot nummer, det her, fra Uli Nummer og Fritland. Pladsen var 38 på top 100, så passer den jo med tallet 100. Det kan man sige, eller slå røv, så passer den med tallet 38. Og det er det, vi går og leder efter sangen med tallet 38. Se, mit hoved var allerede videre til den næste sms, for det er også god. Det er Claus fra Herlev, som har skrevet, at Guns N' Roses lavede i 1988 Sweet Child of Mine. Det er 38 år siden.

0: det er også godt bud på en sang med tallet 38. Så har HP fra Hvidovre skrevet, hey Kenneth, jeg vil da gerne bidrage med Paul Dissing.
1: De har bygget i 1938. En gang på Bakkens Torv. Jeg har 25 minutter endnu.

Ja, Paul Dissing, født i 1938, kunne man også godt smide ind i playlisten som et bud på weekendens anden salsa. Men jeg synes, vi skal give den til Kennedy Viby, som skriver, hej Kenneth K. Hvornår der sidst spillet noget med MC Ejner? Ja, jeg startede med at høre dansk rapmusik i 80'erne. Det er 38 år siden. Albumet Den Nye Stil udkom. Og for det album er alle numrene fede, men specielt provokerer og onanerer. Så spil den. Solskinshilsner fra Kenneth i Viby J. Så lad det her være dagens anden talsang. Det god gamle MC Ejner.

P4 Trafik med gode nyheder fra E20 Fynske Motorvej. Uheld i retning fra Jylland mod Odense mellem 57 Nørre Åby og 56 Ejby. Det er nu overstået, og der er fuld farbarhed på strækningen. Den tætte trafik og kø i forbindelse med uheldet er nu også så godt som ved at være afviklet, og du bør komme forbi uden den store forsinkelse. Så i modsatte retning fra Sjælland mod Odense, her der kan jeg meddele, at den tabte lastbilskærm mellem 46 Nyborg Vest og Rastepladsen Rønninge, den er nu fjernet, og du kan passere uden problemer.

0: Ja, det er efterhånden 38 år siden. Vi er tilbage i 1988, da MC Einar laver den nye stil.
1: 1, 2, 3, 4, værsgo!
0: Du har hørt Provokere under ned som dagens anden talsang, fordi tallet er 38. Og jeg tænker altså stadig, det kan godt være, det er 38 år siden det her. Men der er ikke mange danske rap-sange, der åbner bedre end det her stykke musik med MC Einar, hvor de bare går lige på hårdt med provokere, onanere, ryger masser af has, og så fortsætter det ellers derfra. Hvis du har et bud på dagens tredje og sidste talsang, ja, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du skal lige sende mig en sms, skriv P4 først, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, jeg skal smide ind i playlisten. Send den til 1212 til en kron plus takst. Den lander i min inbox, og så kigger jeg på det lige med det samme, og så tager vi den næste talsang her om et kvarters tid.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Taylor Swift hørte du med Opalight her i Weekend med K på P4. Og lad os bare fortsætte med kvinderne. En af de andre meget store kvindelige sangerinder er selvfølgelig hende, der lige sagde Bring the Beat In. Og det er ingen ringer end Beyoncé. Her er Love.

jeg er på jagt efter sange med tallet 38, og derfor så står jeg med hovedet ned i inboxen og ser, hvad der gemmer sig gode sms'er derinde. Og der er altså kommet mange sjove og kreative forslag. Lad os tage dem fra hinanden af. Werner i Næstved har skrevet, hej Kenneth, lad os prøve med noget ældre musik. Elvis Presley har lavet sangen, der hedder The Love Machine, og han synger om en kvinde med målene 38. 24, 35. Og det er selvfølgelig det her 38, der er vigtigt, når nu tallet weekendens tal er 38. God varm weekend, skriver Werner i Næstved. Og det her med målene, ja, det er jo... altså, Elvis nævner jo det, som dengang var sådan et idealiseret kvindeideal med de her mål, der hedder 38, 24, 35. Vi kan jo lige prøve at høre en gang der i sangen, hvor han ligesom lader rouletten stoppe på de helt rigtige tal for sådan en love machine. Lad os prøve at høre Elvis.

Hvis jeg slår det op på internettet, så svarer det til sådan nogle EU-mål i retning af 40 for hen over brystet. En talje på 34 og en hofte på cirka 36. Det er det, som Elvis synger om. Men altså, han synger altså tallet 38 i alle de her taler. Det er jo vigtigt, når nu weekendens tal er 38. 38 dukker også op i den næste sms, som er kommet ind på 12-tolleren. Der står, jeg tænker på Trap Queen med Fetty Wap, når jeg hører tallet 38. Og der er faktisk også en sms mere, hvor der står Fetty Wap med Trap Queen 1738. Og så står der lidt til ungdommen. 38 blev nævnt. Det skulle komme her lige i starten af sangen. Jeg kan lige prøve at starte den her. Lad os prøve at høre. Det er Fetty Wap med Trap Queen. Audio production.

0: Ja, og der kommer titlen også Trap Queen. Det er et godt nummer med Fetty Wap, det her. Men se, det er kun fordi, der er simpelthen så mange gode bud på sange, som vi kunne spille med tallet 38, at det her ikke er weekendens tredje talsang. Og det er fordi, at der er også kommet en sms, hvor der står, det er i dag et vejr. Med tekst af Ludvig Holstein, og så melodi komponeret af Paul Schierbeck. Og så er vi altså... Altså, det er jo en melodi, der er komponeret i 1938. Så har vi tallet 38 der. Det er jo det, man måske bedst kender for... Altså, man kender måske bedst den version, som Kim Larsen har lavet. Lad os lige prøve at høre en bid af den.
1: Det er

så kigger man ud af vinduet og ser, at det er en flot solskinsdag, ikke? Melodien er fra 1938, så kunne den også passe godt med weekendens tal 38. Jeg tillader mig alligevel at gå med et helt fjerde bud. Den kommer fra Morten, som skriver, et bud herfra med tal 38 kunne være inspireret af Cristo Redentor. Det er Kristusfiguren, som står i Rio de Janeiro. Selve statuen, den er 30 meter høj. Soklen, som den står på, er 8 meter høj. I alt giver det 38 meter. Og så kunne vi jo høre sådan lidt fredags 90'er med sangen Samba de Janeiro med Bellini. Samba! Og det er et godt fredagsnummer. Så lad det her være dagens tredje og sidste talsang. Pas også godt til sådan en solskinsdag. Bellini med Samba de Danmark.

sidder fredag rundt i min blodåre, når jeg hører det her nummer. Det er en skøn sang. Og se, vi skulle høre den, fordi Kristusfiguren, som står i Rio, den er 30 meter høj. Soklen, den står på, den er 8 meter høj. Det giver 38. 38 meter. Og se, 38, det er også weekendens tal. Og derfor så kunne vi tillade os at spille det her nummer, der hedder Samba de Janeiro, fordi Kristusfiguren i Rio, som der bliver sunget om, den dejlige by, der bliver sunget om, den der skønne strandby i Brasilien, ja, den er 38 meter høj, den figur. Skønt! Tusind tak for alle sms'erne til 12-12'eren. Det har været en fornøjelse at kigge derind og se de mange gode kreative forslag.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Den hedder My Secret Lover, den her fra Private her i Weekend med K på B4. Og jeg synes, vi skal blive i det danske, i den danske musik, men dog bevæge os fra det engelske sprog og så hjem til vores modersmål. Her er Hugo med Hold om mit hoved.

Granada og Hold om mit hoved. Her i weekend med K på B4, det var Hukum, som du fik. Se, det her program er så småt ved at være slut, og det betyder bare, at så kommer Christian Bonde, og det bliver rasende hyggeligt her kl. 14. Men jeg vil også godt lige slå et slag for, at jeg er tilbage igen på søndag, når klokken er 12.15, og der er med endnu en udgave af Musikquizzen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1988. Hvis du har lyst til at quizze i 1988, så er du altså meget velkommen til at ringe ind på søndag. Men så skal du blandt andet kunne svare på et spørgsmål i retning af, hvad hedder sangerinden med det store hit fra 88, The Only Way Is Up. Ja, nu kan du høre nummeret, og så kan du tænke over svaret, og så kan du huske det til på søndag, når der er musikquizzen her på B4 kl. 12.15.

0: Jeg går allerede og glæder mig til, at der er musikquiz på søndag, når klokken bliver 12.15. Du kan godt glæde dig til, at Christian Bonde er klar. Han sidder direkte klar i radioen efter radioavisen, som du får lige her klokken 14.
1: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Her sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark sidste efterår, selvom man dog ikke har håndfaste beviser på det. Og på spørgsmålet om, hvem der stod bag, ja, der sagde forsvarschefen sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Lød det fra Michael Hylgaard, uden at han dog uddybede det nærmere. Men det svarer ikke nok for Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær.
3: Har det været en udenlandsk kapacitet, der har gjort det her, eller hvad der sker? Det har vi ikke fået svar på. Heller ikke, hvor mange hændelser der har været. Vi har fået, at der har været utrolig mange henvendelser om det og anmeldelser om det. Men hvor mange droner der reelt har været, det ved man jo heller ikke, og det står lidt hen i de uvisse.
1: Ja, heller ikke Carsten Bach fra Liberal Alliance er helt overbevist.
4: Vi mangler jo stadigvæk fysiske bevis og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med efterforskningen af en togulykke på Gribskovbanen i april. Det oplyser Nordsjællands politi, som dog ikke vil oplyse nærmere om, hvem de sigtede er eller hvad de er sigtet for. Men Lokaltog AS, der står for driften af banen, bekræfter overfor DR, at den ene sigtede er en af medarbejderne fra driftscentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor togulykken skete. Og de her sigtelser de kommer samtidig med, at samtlige medarbejdere på driftscentralen har sygemeldt sig, så al togtrafik har stået stille siden i går aftes. Ifølge driftsdirektør hos Lokaltog, Stig Allan Nielsen, så hænger sygemeldingerne på driftscentralen sammen med ulykken.
5: Ja, det ved jeg ikke med sikkerhed. Det kan man kun gisne om, men hvis man lægger to og to sammen, så er der nok en sammenhæng, ja.
1: Havarikommissionen kunne tidligere på ugen fortælle, at det formentlig var en menneskelig fejl, der udløste den her ulykke på Gribskovbanen. En væltet grisetransport har i dag skabt trafikale udfordringer i Nordjylland. Lastbilen med 190 grise kørte i morges af vejen og væltede på Thisted Landevej uden for Birkelse, der ligger ca. 20 km fra Aalborg. Og det var en omfattende opgave at komme ud til, siger indsatsleder Daniel Trysø fra Nordjyllands Beredskab.
6: Opgaven er ret omfattende, når man skal håndtere 190 grise, der ligger inde i sådan en lastbil her. For det er klart, at når den vælter, så bliver de bliver kastet rundt, og de ligger lidt hulter til bulter. Og nogle af dem har slået sig ret meget.
1: Ja, alle 190 grise forventes at skulle aflives på grund af de her skader. Vejen har været spærret i begge retninger, og politi og redning forventer, at oprydningen skulle være sluttet her omkring kl. 14. Resten af eftermiddagen tørvejr og solskin i det meste af landet mellem 20 og 27 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.
8: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min superproducer, Christian Frederiksen. Hej Christian.
2: Halløjse.
1: Jamen, prøv at høre, jeg synes egentlig, vi bare skal kaste os ud i en decideret programoversigt over, hvad man kan glæde sig til de næste to timer her på P4, fordi vi har afsindelig meget på programmet i dag.
2: Det har vi. Lad os høre.
1: Yes, jamen i dag, så er det jo godt vejr.
2: Det er rigtigt.
1: Der var lige, hvis man ikke har fulgt med i nyhederne, men den er god nok. Det kan jo være, at man måske har arbejdet hjemme i dag, og så er det ikke sikkert, at man har haft nogen andre danskere at sige til, at det var godt vejr. Så det vil vi meget gerne hjælpe med i dag.
2: Præcis.
1: Så skal vi selvfølgelig have en Har du kat-quiz?
2: Altid.
1: Hvor jeg til nye lyttere kan afsløre, altså det er, hvis man kigger på begrebet quiz, og hvordan det sådan historisk set har udviklet sig, så er det fremtiden, vi har med at gøre her. Skal vi også have noget politisk journalistik. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, vi skal.
1: Ja,
2: vi skal. Jamen, jeg er så glad.
1: Du er helt glad. Nemlig fordi Lars Lykkes søn, Bergur, er blevet lobbyist, og det har givet mig en rigtig, rigtig god idé. Skal alle danskere forhåbentlig grille i dag, og i den forbindelse, der vil jeg ekstremt gerne høre, hvad I skal grille. Og der kan jeg mærke, som radiovært på programmet, at det var ikke det, man skulle have sluttet på, fordi det er den, der lyder mindst som radio.
2: Det er, fordi du er meget glad for at grille selv.
1: Ja, men
2: det er det, du glæder dig mest til selv.
1: Absolut. Men jeg skulle have lagt det mere i midten, så man ikke... Men så er det. Og om lidt, mine damer og herrer, der vil vi lancere en ny og spændende public service-satsning oven på den massive succes, vi har haft her i Danmarks Radio, med det, der hed Top 100. Ja, ja. Men det var det, jeg sagde. Vi havde meget på programmet. Så lad os springe ud i det for guds skyld. Og det gør vi med et nummer, der hedder Be Her fra Ella Langley, som hedder det samme som til efternavn, som der, hvor CIA ligger i USA. Det var lidt fun fact.

0: I Danmarks Radio har vi netop haft en massiv succes i form af det, vi kaldte for Top 100. Det har du sikkert allerede hørt om, kære lytter. Jeg ved, at der er flere af jer, der har fået det tatoveret, både på jer selv og på jeres børn. Og det er jo dejligt, når vi har en succes her i Danmarks Radio. Det er jo ikke sket siden Hotel Romantik eller mit eget datingprogram, Kærlighed i Førersædet, som man ikke skulle bede om en sæson mere af. Men når vi har en succes her i Danmarks Radio, så handler det jo om at smide, mens jernet er varmt. Og derfor er det med stolthed i stemmen, at Christian Frederiksen og jeg, vi nu kan præsentere dig, kære lytter, for vores næste store public service-satsning her. Ikke bare på DR, men i Christian Bundes radioprogram. Det er et lille tiltag, vi har valgt at kalde for Top 100.000. Det er simpelthen en storslået tværmediel lancering af et koncept, vi har tiltusket os at kalde 1000 gange så godt som Top 100. Er det ikke fuldstændig rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det tror jeg, det bliver.
0: Det kan du regne med. Det, vi har tænkt os at gøre hen over den næste længere periode, er, at vi vil her i programmet finde de 100.000 bedste sange nogensinde.
1: Det bliver stort.
0: Det bliver kæmpestort. Hvorfor vil kritiske røster så råbe ud i intetheden? Jamen, baseret på den massive succes og mange, mange brugerundersøgelser, så er vi her på programmet kommet frem til, at 3 ugers top 100 slet ikke er nok. I vil have mere, vi vil have mere, så lad os da for fanden gøre det. Og oven i hatten, så med en top 100.000 liste, så får vi det, der hedder en rigtig, rigtig lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger et nummer til listen hver fredag, så burde vi være færdige i år 3942 efter Kristus. Og det giver os altså kollektivt cirka 1918 år og 3 måneders dejlig musikradio. Så er der selvfølgelig lige noget sommerferie og noget afspacering og noget, vi skal være opmærksom på, Christian Frederiksen. Plus skudår, fordi når det er så lang periode, vi arbejder med, så kigger vi jo på 52,1775 uger per år. Men i grove træk omkring 1920 år til at finde ud af, hvad der skal ende i top 10.
1: Der er god tid.
0: Der er masser af tid. Hvordan vil vi gøre det? Jamen, hver fredag, der har du, kære lytter, muligheden for at nominere dit nummer. Altså, det behøver ikke være, at du selv har lavet, men det er et nummer, du godt kan lide. Det må det gerne være. Til top 100.000-listen. Og her, der har vi sikret en langt mere demokratisk proces end i top 100. Fordi hver fredag, der smider vi altså et af jeres numre direkte ind på listen. Jamen, skal vi så aldrig stemme, Christian? Og det er jeg rigtig glad for, at du spørger om. Selvfølgelig skal I det. Men den måde, vi har valgt at gøre det på, sikrer jer mest mulig spænding. Det, vi har besluttet, er, at fra nummer 100.000 til nummer 43.456, der er listen fuldstændig åben, hvor vores redaktion bliver enige om at placere et af de numre, I har nomineret på listen. Så har vi 27 numre fra nummer 43.456 til 43.429, hvor vi pt. Forsøger at booke Emil Thorup som gæstedommer, da han burde være i live til den tid, og så fortsætter vi ellers som vanligt, indtil vi kommer helt ned i top 10, hvor du så får muligheden for at være med til at stemme om, hvilke 10 numre, som skal placeres hvor på de sidste 10 pladser til et storslået arrangement i operaen, hvis den altså findes endnu til den tid. Jeg tror, det bliver et om det her.
1: Det gør det uden tvivl.
0: Man kan mærke, når man har en succes lige ved fingerspidserne.
1: Men jeg synes også, du fik det gjort lidt kompliceret. Hvad er det, man skal gøre nu?
0: Det er overhovedet kompliceret, det her. Det, vi skal lige nu er, vi lige er begyndt på top 100.000-listen. Så, kære lytter, nu har du muligheden for at nominere dit nummer til plads nummer 100.000 på listen. Det må være dansk, det må være udenlandsk. Det skal være godt, men måske ikke alt for godt, når det er nummer 100.000, vi taler om. Så det, du skal gøre nu, er, at du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4 og lave et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at komme ind på top 100.000-listen. Og så vil vores musikjournalister, er det rigtigt, Christian Frederiksen? Som er dig og mig. Vi vil votere om de nominerede numre, og så vil vi altså få dem placeret direkte på listen. Så grib telefonen lige nu og send en sms. For guds skyld, send den til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så dit bud på en sang, som fortjener at stryge direkte ind som nummer 100.000 på top 100.000-listen.
1: Ej, det er spændende.
0: Det gør, jamen, jeg glæder mig. Jeg håber meget, at TV2 snart svarer på vores mail om, at vi sender live i hele perioden.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Stitches fra Shawn Mendes. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi oven på den massive succes, vi har haft med Top 100 her på Danmarks Radio, har lanceret vores næste store public service-satsning, nemlig Top 100.000. Det er 100 gange så godt som Top 100, og her er det ikke bare dansk musik, det er alting. Alt, hvad der simpelthen kan kravle og gå. Vi skal have placeret nummer 100.000 på Top 100.000-listen, og jeg er sindssygt spændt. Der er kommet virkelig, virkelig, virkelig mange gode bud.
1: Og folk er slet ikke færdige med at nominere sangen, kan man mærke. De er bare blevet varmet op i Top 100.
0: Ja, ja, ja. Og nu har vi jo lige på den anden side af 1900 år til at prøve at komme alle budene igennem. Så jeg er sikker på, at vi kommer helt rundt i hjørnerne. Det første, jeg virkelig hæfter mig med, det er Tina Nielsen fra Bogø, der har skrevet en sms udelukket i caps lock, hvor der står P4. Eller undskyld, der står P4! Så er det Rasmus Nør med Sommer i Europa med Vinnie Nielsen, Tina! Og det synes jeg er et stærkt bud.
1: Især fordi det er caps lock. Det kan man godt fremadrettet, synes jeg, det er fedt, hvis man lige skriver caps lock, faktisk.
0: Ja, det gør det nemmere at læse. Man er jo vært på P4. Det er rettet det. Stort. Lidt i en anden boldgade har vi et bud på Smells Like Teen Spirit af Nirvana. Jeg ved ikke, men jeg tror, jeg vil synes, at nummer 100.000, det er lidt for langt op på listen.
1: Er lidt for langt nede, ikke?
0: Undskyld, ja. Altså, hvis vi starter fra 0, så er det for den for langt oppe. Ja. Vi skal tættere på 0. Bliver der meldt ind med Shubi Taylor, Tico Tico, og det kan jo være en, der har det, der hedder skriftlige tekst, der har sendt den sms, for jeg er ikke sikker på, at det er en virkelig sang, men hvis det er, så beklager jeg mange gange. Vi har også fået et bud her. Savage Rose. Evening Child ønsker Hanne Vesterberg, der er på vej hjem fra sommerhuset i Sverige. Det er dejligt.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige om...
1: Jeg kender den eller ikke.
0: Nej. Råb mig Knud med Puma.
1: Det kunne godt være ned omkring...
0: Jeg vil faktisk sige, omkring 100.000, der kunne der sagtens lidt rum og knude nummer. Ikke at det er dårligt, men det er jo mere sjovt, end det er musik.
1: Der er også en, der gerne vil have Simon Kvam på listen, men han fortjener en top 10, så jeg skriver igen om et par år.
0: Det synes jeg er helt fair. Jeg er meget interesseret i Stine her, om hun vil have Simon Kvam, altså hukkorm Simon Kvam, drengene fra Angora Simon Kvam eller nephew Simon Kvam.
1: Han kan også nå at lave mere musik, som kan komme på listen.
0: Det er det kan nå at blive virkelig art.
1: Ja.
0: Det kan det virkelig. Det kan nok blive sådan helt lige pandehår.
1: Det er jo, hvis man nu sidder derude med en sang, man synes er lidt for god til at være nede omkring 100.000, så kan man bare lige vente et par år.
0: Det kan man sagtens. Så var der en, der skrev noget, jeg synes, der så meget, meget spændende. Jeg skal bare lige se, om jeg kan finde den her. Vi er jo slet ikke vant til at få så mange sms'er her på programmet. Vi har modtaget denne her, som jeg synes, vi lige skal snakke alvorligt om. P4, ensom dame, 40 år med Bjarne Liller. Den kan et eller andet. Det synes jeg jo er rigtig spændende, også vi vedkommende er ikke sådan, det her er et virkelig godt nummer, de er sådan, det her er et stykke musik.
1: Det kan et eller andet.
0: Ja.
1: Og det må jo være noget omkring
0: 100.000. Ja. Jeg synes, at det virker oplagt. Det er også lidt langt, men...
1: Skal vi prøve?
0: Vi har masser af plads, der kan gøre det, men jeg synes, vi skal aftale...
1: Jeg kan godt lide Bjarne Liller.
0: Det kan jeg også godt. Så lad os aftale Bjarne Liller. Stort tillykke med det. Du er nu nummer 100.000 på... vores top 100.000 liste. Og her kommer den altså, nummeret, der hedder Ensom Dame 40 år. Og så kan I godt begynde at gøre klar allerede til næste uge, hvor vi jo skal have fundet nummer 99.999.

Ensom dame, 40 år fra Bjarne Liller, som altså blev den aller første på vores store top 100.000 liste. Det er en meget flot placering. Nu skal vi have et nummer, som jo potentielt kan komme på listen næste fredag. Det her I've Been Thinking About You fra London Beat.

P4 Trafik med melding om tætte trængsler på E20 Fynske Motorvej i begge retninger forbi Odense. Kører du i retningen mod Sjælland, der er det tæt fra omkring 53 Odense Vest, og det bliver så småt op igen efter 52 Odense Sydvest. I denne tætte trafik, der skal du også være opmærksom på et uheld i venstre spor med flere biler impliceret på strækningen mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest. Der er ikke hjælp på stedet endnu, så vær opmærksom, når I passerer. Kører du i retningen mod Jylland i stedet, der bliver det tæt fra omkring motorvejskryds Odense, og det løsner igen ved 52 Odense Sydvest.

0: I've been thinking about you, men nok om Kenneth K. Vi skal fra musik til mode, fordi nu skal det ikke handle om vores vidunderlige top 100.000 liste længere, men om en nyhed fra TV2 Nyhederne, hvor vi virkelig lader ordet nyhed bære det absolut tungeste sproglige pres, det kan. I forbindelse med, at det er sommer, har TV2 Nyhederne talt med en 17-årig pige, som godt kan lide at være brun ved at tage spraytagen. Når hun er det, føler hun, at hun ser friskere, sundere og mere velplejet ud. Derfor bruger hun både selvbruner derhjemme og får lavet spraytan på en klinik. Det giver mig en større selvsikkerhed, større selvtillid og gør, at jeg føler mig bedre tilpas i mit eget udseende, siger hun til TV2. Og i stedet for at gå direkte til kilden og interviewe Danmarks bruneste mand, Kåre Kvist, så har TV2 Nyhederne interviewet en trendforsker, som fortæller, at det er blevet, nu citerer jeg hende lige, det er blevet legitimt, det er blevet legitimeret erkendte, der gør, at det ikke er kikset. I 1990'erne var det kikset at indrømme, at man brugte, der stod man og skjulte sine orange håndflader. Nu synes vi, det er helt okay, at man bruger så meget tid på at forbedre sig selv og sit udseende. Men det er heldigvis ikke det mest spændende, hun siger. Det, hun siger nemlig også, at det er ikke en permanent trend. Den bliver helt sikkert afløst af, at vi igen skal være kridhvide og have fregner. Og det er her, at vi kommer ind i billedet, Christian Frederiksen. Kan du mærke det?
1: Er det, fordi jeg er meget bleg, eller hvad?
0: Det er, fordi at vi er to helt ekstremt blege mænd. Og jeg skal da være alene, om solen skal ikke skinne ret meget, før jeg også har fregner. Det her betyder jo...
1: At det er godt for os.
0: Ja,
1: om noget tid.
0: Det betyder, at vi lige pludselig kan gå hen og blive helt vildt moderne. Og derfor så synes jeg, bare lige hurtigt, at vi to som modeikoner og beauty-influencere lige skyldt alle de unge mænd og kvinder, som ser op til os, og give en lille public service-advarsel om de negative følgevirkninger, der kan være af at være fregnet og bleg, specielt som ung. Fordi andre, der ikke selv er helt bare og fregnet, kan finde på at give dig en lammer.
1: Ja, det kan de.
0: De kan finde på at give dig buksevand. De kan finde på at give dig en vasker, hvis det er vinter. De kan også finde på at tyre en bold lige ansigtet på dig. Sådan en fodbold, hvor man måske kommer gående, eller bare står og passer sig selv over et hjørne, og så lige pludselig kommer der sådan en fodbolddreng og bare sladask. De kan også finde på at holde dig udenfor. For eksempel, hvis de skal et eller andet, og man er sådan, hej, hvad skal I? Hvor man kommer med, så er de sådan, nej, vi skal ikke, faktisk slet ikke noget.
1: Du sælger det ikke så godt, synes jeg.
0: Kan de også finde på at skubbe dig ned fra legetårnet på Ejbavnhøjskolen.
1: Er det sket for dig?
0: Nej, det er han generelt, tænkt, okay. De kan også finde på at give dig en olfot og låse dig ind i forårskammeret i hjemkundskabslokalet, der ligger nede i kælderen på skolen. Det er bare lige inden, at man du ved, går ud og tænker, det her, det er noget, jeg skal. Okay. Så vil vi bare lige igen, som forbilleder og modmænd, gør jeg opmærksom på, at det kan være en af bivirkningerne. Men det er også det hele værd, for man skal jo lide for skønheden. Og hvis du virkelig vil være på forkant, så kan vi også anbefale, at man får bøjle og briller.

0: Livsforladt fra Annika. Christian Frederiksen, hvad var noget af det første, jeg sagde til dig, da vi mødtes tidligere i dag?
1: Du sagde, at det bliver meget varmt, du har for meget tøj på.
0: Det første, jeg sagde, det var noget om vejret. Fordi i dag der er det jo fuldstændig vidunderligt vejr i stort set hele Danmark, og det betyder jo, at Danmarks uofficielle nationalsport, at tale om vejret, virkelig kører på højtryk derude. Men det er jo desværre ikke alle, der har mulighed for at deltage, og derfor så har vi besluttet, at det vil vi gøre noget ved. Jeg vil faktisk gå så langsomt til at kalde det en bogstavelig public service. Kan man ikke det?
1: Jo, det synes jeg sagtens.
0: Okay. Så, kære lytter, hvis du ikke har haft muligheden for at tale med et andet menneske om vejret i dag, så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Og det er ikke, fordi du pludselig er blevet stum, eller, det kan selvfølgelig også godt være, men så er det lidt bøvler, du ringer hen. Men det kan være, at du har arbejdet hjemme, eller det ikke, at du har fri, mens din bedre halvdel skulle på arbejde, og du derfor slet ikke har fået lov til at sige dejlige ting som, nøj, noget værd, hva'? Eller, hold da også op. Så bliver det sommer, som vitterlig ansætning, jeg sagde til min hustru i morges. Og det skal du selvfølgelig ikke snydes for der findes ikke noget mere dansk. Så nu kan du ringe 70 25 26 00 og benytte vores vær small talk service. Måske har du været fanget i bilen hele dagen, måske du slet ikke mødt på arbejde nu, lige meget hvad, så skal du som dansker have lov til at tale om, hvor godt vejret er i dag. Så ring 70 25 26 00 lige nu.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Lonely Boy fra The Black Keys. Vejret er fantastisk i det meste af Danmark i dag, og det betyder jo, at vi som folkefærd kan dyrke en af de ting, vi holder allermest af, nemlig at tale om vejret. Men det er ikke alle danskere, som har haft muligheden for at gøre det. Måske har du været alene på kontoret eller fanget et møde, men derfor skal du selvfølgelig ikke snydes for muligheden. Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Jens.
1: Ja, moin Kette.
0: Moin Jens. Hvad, Jens, du har slet ikke haft muligheden for at tale med nogen om vejret i dag?
1: Nej, det har jeg ikke. Så har jeg heller ikke haft nogen at blive uvenner med.
0: Nej, det er selvfølgelig en god point. Hvad har du lavet, siden du ikke har haft nogen at snakke med vejret om?
1: Jamen, det er, at jeg bor selv, og så skulle jeg gerne passe mit arbejde, hvor jeg kører brød til Sjælland. I skal jo også have noget at spise derovre.
0: Det er da fuldstændig noget. Vi skal have noget brød. Jamen, Jens, hvad tænker du om vejret?
1: Det er da helt fantastisk.
0: Det er da helt fantastisk, ja.
1: Sådan som det eneste ulempe ved det, det er, at jeg har arbejdet så hårdt, at jeg er kommet til at svede ved
0: det. Ja, præcis. Og det,

0: bare med.
1: Det er for varmt.
0: Ja, ja, det er faktisk, det er som om, at det vil blive for varmt nu. Det er rigtigt nok. Men det er også dejligt.
1: Jeg synes, det er for varmt. Jeg kan ikke lide sommer.
0: Nej, det jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jamen, prøv at også være længe i. Det er bare lige, nogle måneder nu. Hej, Christina.
2: Hej.
0: Christina, hvorfor har du ikke haft nogen at tale med vejret om i dag?
2: Jamen, jeg er på hjemmekontoret.
0: Ah, og der er ikke nogen hjemme, udover dig.
2: Altså, udover mig, ja. Altså min hund.
0: Din hund?
2: Men vi har snakket lidt om vejret.
0: Ja, nu siger du vi, men jeg hører sikkert, Christina. Jamen, og hvad tænker du om... jeg går ikke ud fra, at din hund tænker noget mere, end at det er varmt.
2: Nej, altså det er lidt varmt, men jeg har tændt aircondition, så jeg klarer mig.
0: Nej, hvor dejligt. Og tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
2: Ja, det tror jeg.
0: Det tror jeg også. Men det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
2: Ja, det kunne jeg se, at det har det. De har lovet det i nat.
0: Ja, men det skulle vist blive godt igen på søndag.
2: Ja, det håber jeg.
0: Ja, så kan vi jo få en is eller et eller andet.
2: Ja.
0: Ja, men Christina, nyd det gode vejr, og tusind tak, fordi at du ringede.
2: I din måde.
0: Tak skal du have. Det var vores godt vejr small talk service. Jeg tror...

P4-trafik, men opdatering på køerne på E20 i begge retninger forbi Odense. Kører du i retning mod Sjælland, så møder du køen kort efter 54 Vissenbjerg, og den strækker sig ca. 6 km frem til uheldet mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest, hvor højrespor lige nu er spærret, imens politi arbejder på stedet. I modsatte retning på E20 i retning mod Jylland, der starter køen ved Mosevejskryds Odense, og det løser op igen ved 52 Odense Sydvest.

0: Get Me Wrong fra The Pretenders. Nu er klokken 15, og det er tid til en radioavis.
1: Der var droner over militære anlæg i Danmark i september sidste år. I hvert fald ifølge ny evaluering fra Forsvarsministeriet, som blev fremlagt i dag. Konklusionen bygger på soldaternes observationer, tekniske informationer, men der bliver ikke fremlagt konkrete beviser. Uanset hvad, så viser rapporten også, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere det, der mødte dem. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
1: Men mange af de mangler, der var i forsvaret, har man dog hurtigt fået rettet op på, forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark, til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
1: Snart bliver det måske alligevel billigere at købe bøger og kaffe. Da den tidligere SVM-regering fratrådte, der bortfaldt en række af de initiativer, som var på finansloven. Blandt andet fjernelse af bomomsen og afgifter på kaffe, chokolade og sukker. Men nu genfremsætter den nye firkløverregering så nogle af de initiativer som lovforslag i Folketinget. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Det gælder altså bogmomsen og så afgiften på kaffe, men ikke afgiften på sukker og chokolade. Da regeringen ikke har et flertal i Folketinget, så skal de have andre partier til at støtte forslaget. En lang række lastbiler, traktorer og biler var i dag på barrikaderne på dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er nemlig sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der står bag demonstrationen, og formand Pau Skram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Det er, ja, vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent væk med det, var.
1: Forbuddet mod bundslæbende redskaber skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen. Pau Skram mener dog, at det er latterligt, fordi han har selv fisket i det område, siden han var 8 år gammel og aldrig stødt på en mine. Så formålet med dagens demonstration er klar.
4: Opmærksomhed, og så måske lidt taletid. De har jo ikke vel snakket med os indtil videre, Beredskabsstyrelsen og så videre.
1: Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab, forstår godt fiskernes bekymringer. Men hun skriver til os, at forbuddet er indført netop af hensyn til fiskerne, så de ikke risikerer at støde på ueksploderet ammunition. Resten af eftermiddagen tørvejr og en hel del sol i det meste af landet. Temperatur mellem 20 og 27 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
5: Det her er P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram. I hvert fald, hvis du har din radio tændt. Hvis du ikke har det, så kan du ikke høre, hvad jeg siger. Og så kan man sige, så alt det her fuldstændig ligegyldigt. Vi har fortsat en travl times radio foran os. Vi har simpelthen pakket programmet tæt til min producer Christian Frederiksen og jeg.
1: Ja, vi har sgu.
0: Det kan du regne med. Så, vi skal faktisk noget helt ekstraordinært og specielt nu. Vi skal direkte i gang med en quiz. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Vi skal i gang med Har du kat-quizzen, som hvis man aldrig har hørt om den før, så tror jeg da nok, at man har boet under en sten, eller været kidnappet af en kult, eller været fanget i en kælder, eller et eller andet andet. Forfærdeligt. Det er måske et lidt mørkt sted at tage den hen, det vil jeg gerne beklage.
1: Lidt. Det er en god quiz.
0: Det er en rigtig dejlig quiz, der ikke har noget med forfærdelige og tragiske forbrydelser at gøre. Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du... Ja, dig. Ja, du kan godt vågne op, om du har en kat. Det er relativt simpelt. Jeg vil gennem en række mere eller mindre snedige spørgsmål komme frem til, om du har en kat derhjemme. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Det eneste, det kræver, er faktisk, at du har en mobilforbindelse og lysten i dit hjerte til at deltage i en quiz. Der er også en lille præmie i form af et musikalsk indslag, man kan glæde sig til. Så tag telefonen og ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og nu, Kiss Me fra Sixpence None the Richer.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

P4 Trafik først med gode nyheder til bilister på E20 forbi Odense i retning mod Sjælland. Uheldet mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest, det er nu overstået, og du kan igen passere i begge spor. Der er også stadigvæk en stor kø, der skal afvikles, og den starter lidt efter 54 Vissenbjerg. Men der er udsigt til, at trafikken den kan komme op i fart igen. I modsatte retning mod i Jylland, der møder du stadigvæk tæt trafik, der starter ved motorvejskryds Odense og løsner igen ved 52 Odense Sydvest.

0: Medina med jalousi, en følelse, man godt kan sidde med, når man hører om den quiz, vi skal til nu, fordi den er så god. Det er nemlig... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til Har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en sagsløs lytter har en kat eller ej. Og i dag, der har jeg fornøjelsen af ingen ringere end dig, Lukke. Hallo. Ja, det kan være, at Lukke er en kat, og derfor ikke er i stand til at tale i telefon. Hallo?
4: Kan du godt høre mig nu?
0: Jeg kan godt høre dig nu, om end en lille smule svagt.
4: Hallo, for helvede. Jeg er lige ude at køre, så jeg ved ikke lige...
0: Nej, men prøv at Lukke, det skal du slet ikke tænke på. Der sker jo det, vi her på radioprogrammet har ansat en mand, der hedder Christian Frederiksen, til at sørge for, at telefonforbindelsen er stabil, inden at man kommer ind i radioen. Så det her er på ingen måde dit problem, det er på mange måder hans.
4: Ja, vi er lige i gang med at holde ind her. Vi er lige ude at køre på motorvejen, så det er sådan lidt.
0: Ved du hvad, det skal du slet ikke
4: tænke. Du kan godt høre mig, ikke?
0: Jeg kan godt høre dig nu. Hvad laver du til daglig, Lukke?
4: Jamen, jeg er ældrebehandler, så det er det, jeg er i gang med lige nu, ude at køre til min næste kunde. Så...
0: Du er hvad, undskyld?
4: Algebehandler.
0: Algebehandler?
4: Ja, lige præcis.
0: Hvad er det?
4: Hvad det er?
0: Ja.
4: Jamen, så kører jeg rundt og sprøjter tag for alger og sådan noget, og fliser og facader
0: altså nogle ting. Du fjerner alger?
4: Ja.
0: Men man kalder det behandler i stedet for en, der en algefjerner?
4: Ja, det hedder jo en algebehandling, så...
0: Det var en meget sød måde at sige på. Ja, man kalder det, fordi det hedder din kæmpe hat.
4: Ej, du må ikke have en men det kan du godt.
0: Nej, men det du prøver du fuldstændig ret, Lukke. Lukke, jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Bor du i hus eller lejlighed?
4: Jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed. Har du... det har jeg aldrig spurgt om før. Har du tidligere haft en kat?
4: Ja, det har jeg.
0: Du har haft kat før, ja?
4: Ja.
0: Og den har du ikke mere, går jeg ud fra, for ellers så vil du lidt ødelægge quizzen for dig selv.
4: Nej, den har jeg sgu ikke længere.
0: Nej. Hvad skete der med den, kat?
4: Jamen, den hoppede ude på tredje sal, så det rullede den altså ikke.
0: Bor du meget deprimerende, Lukke, eller...
4: Hvad?
0: Bor du meget deprimerende, eller... Altså, du ved, sådan katten, der tænker, det her kan jeg ikke mere. Jeg skal et andet sted hen.
4: Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, men den var lige på altanen selv i 2 sekunder, så...
0: Ja. Prøv at det er ligesom katte og små børn. Man skal være over dem.
4: Ja, det skal man godt nok.
0: Nå, jamen... Hvad laver du, når du ikke er ude at behandle alger?
4: Jamen, enten så er jeg fitness, eller også så ligger jeg i sengen.
0: Det er meget kattet, på en eller anden måde. Altså, enten så er du ligesom, de jager, eller så sover de. De er fuld gang, eller så sover de.
4: Ja.
0: Er du sådan en, der går op i også at huske at træne ben, Lukke?
4: Ja, det gør jeg. Jeg spiller volleyball, så det skal jeg kunne. Sæsonen er bare slut lige nu, så.
0: Ja. Kan du egentlig svare på noget? Hvorfor er det, I ikke skal spille nederdel, men damerne altid skal? Det har jeg tænkt meget på.
4: Jamen, jeg tror da, det er sådan, de selv må vælge, hvad de gerne vil spille i.
0: Nå?
4: De har bare mest lyst til at spille det andet, tror jeg.
0: Ja, det vil de helst, ja. Ligesom de helst får lavet mad. Det er rigtigt, Lukke. Jamen, du slår mig altså mest som en hundemand, er jeg nødt til at sige nu. Altså, eller du er et rigtigt menneske, men en, der har en hund. Jeg tror, Lukke, at du ikke har en kat.
4: Jeg tror, du ikke, har.
0: Jeg tror ikke, jeg har en kat, nej.
4: Men det har jeg. Men...
0: Ja.
4: Men du har fuldstændig ret i, jeg vil nu helst af hund.
0: Nå, men det må man ikke i der, hvor du bor.
4: Jo, men min søstre, de er kattemennesker.
0: Ah, ja. Nå, det forklarer
4: sig. Ah,
0: og nu begynder jeg at forstå det med den gamle kat. Den forsvandt på mystisk vis og sådan noget, Lukke. Ja. Det giver mening alle sammen. Jamen, Lukke, prøv at høre. Stort tillykke. Det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som Christian Frederiksen har produceret, der hedder Spændt op til miau.
4: Det lyder meget fedt.
0: Ikke også?
4: Ja, Lukke,
0: tusind tak for snakken, og kan du ikke have en helt fantastisk weekend?
4: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak skal du have. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: spændt op til miau. Hvor er det her fra Christian Frederiksen, eller den gale pose, er det teknisk set. Christian Frederiksen, du er jo journalist, og du faldt over en af dagens helt store historier i morges, som du synes var rigtig, rigtig spændende. Det handler om politik, og det har givet mig en vildt god idé. Vil du prøve lige at forklare kort, hvad sagen den handler om?
1: Ja, det er jo Lars Lykkes søn, Lars Lykke Rasmussens søn, der hedder Bergur.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke vigtigt.
0: Fordi hans kone er færing.
1: Ja, det er sikkert derfor.
0: Ja, det tror jeg.
1: Han har fået det navn.
0: Ja.
1: Men han har fået et nyt arbejde.
0: Ja.
1: For et firma, et engelsk firma, der sælger krigsskibe, som hedder Babcock. Og
0: det er ikke sjovt.
1: Det er ikke sjovt.
0: Det er bare slet ikke skægt.
1: Det er bare et hele vildt navn.
0: Ja, ja, det kan man bare sagtens kalde sit firma, når man gerne vil ind på det danske marked.
1: Det er ikke det, vi skal snakke om. Det er overhovedet ikke det. Det er mere det der med, at det spændende ved det er jo, at hans far ligesom er udenrigsminister, ikke?
0: Ja.
1: Og nu skal han arbejde for et stort firma, som gerne vil sælge nogle store krigsskibe til den danske stat for cirka 10 milliarder kroner per båd, ikke? Og det er måske, det er der nogen, der sådan, hey, er det ikke sådan lidt mærkeligt, når hans far måske lidt arbejder der, ikke?
0: Ja. Der, hvis man kigger på det gennem de forkerte briller, kunne man være sådan, hov, har Babcock bare ansat Bergur til, ligesom, hvad skal man sige, Babcock, for at, ligesom, at de kan få solgt de her krigsskibe.
1: Det er der nogen, der vil mene. Juridisk set er der ikke noget galt med det, men nogen kunne måske sige, hov, har de bare ansat ham, fordi at, så kan han lige...
0: Folk, der ikke ved, hvad det handler om.
1: Præcis.
0: Ja. Også fordi, hvad koster sådan et skib? 10 milliarder?
1: 10 milliarder.
0: Ja, ja. Billigt. Og igen, som du siger, der er slet ikke... Altså juridisk, de har også været ude og spørge eksperter og sådan noget. Der er ikke noget at komme efter.
1: Nej.
0: Og Bergur har sagt, prøv at høre, det snakker jeg slet ikke med min far om.
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke. Og hvis der er noget, vi ved om Lars Løkke, så er det, at han er god til at adskille det private fra det offentlige.
1: Præcis.
0: Det har han styr på. Det, jeg synes, der er ekstremt interessant ved det her, er, at det har givet mig en, hvis jeg selv skal sige det, brandgod idé. En idé, hvor jeg virkelig tror, her, der er noget, man kan arbejde med.
1: Okay.
0: Der er noget, hvor... Jeg siger ikke, jeg er opportunist. Jeg siger bare, at jeg ser en mulighed for, at vi kan gøre et eller andet meget, meget interessant. Og derfor, Christian Frederiksen, så skal vi, efter der har været nyheder, der skal vi ringe til en særlig person.
1: Okay.
0: Ja. Men først er der selvfølgelig nyheder, eller endda er der også lige Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, som er et nummer, der er næsten lige så godt som det, han blev stor på.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Lige om lidt skal vi ringe til en meget speciel person, men først skal vi have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Regionernes økonomi for 2027 kom på plads i dag, da regeringen og Danske Regioner præsenterede en økonomiaftale, der indeholder 2,3 milliarder kroner mere til regionerne, som skal bruges på sundhed over hele landet. Bo Liebergren fra Venstre, der er formand i Region Syddanmark, havde håbet, at aftalen også ville betyde en ny bloktilskudsordning mellem regionerne. Men det må vente et år, men trods det, så er det en aftale, der giver ro om økonomien.
3: Vi får en aftale, der gør, at vi kan fortsætte med at udvikle sundhedsvæsenet. Vi skal ikke igennem sparerunder. Vi vil formodentlig have mulighed for at lave nogle små serviceforbedringer. Så på den måde er det selvfølgelig en god dag.
2: Det vides ikke endnu, hvor stor en del af pengene, der står Region Syddanmark på, da netop fordelingen af bloktilskud jo endnu ikke er på plads. Decibelniveauet i Kværndrup i de her dage er en smule højere end normalt. Heartland Festival kører for fuld drøn, men mens flere tusind er inde på festivalpladsen, hvordan ser der så ud i resten af Kværndrup? Er folk trætte af det årlige ryk ind? Nej.
4: Det giver jo noget liv, og det giver jo også uden tvivl noget indtægt til byen. Fordi der er jo masser af mennesker, så det tror jeg også de fleste, jeg synes.
2: Og det er Thomas Krohmann, der uddeler i Byens Brus, enig i.
5: Det er en stor weekend for os hernede. Vi har brugt hele ugen og også sidste uge til at forberede. Det har stor betydning for os. Altså, det er jo... Det kan redde en hel måned, det her. Så det er rigtig godt.
2: Ja, selvom der er mange mennesker på vejene, så går det nok endda, siger Henrik Sibast.
4: Vi har jo kun det ene lyskryds, så der kan godt være lidt smæk på.
2: Masser af tørvejr, sol og temperatur op mellem 21 og 26 grader til festivalgæsterne og resten af Fyn. I aften mest tørt med nogen eller en del sol. Men så i nat efterhånden regn og tordenbyer, der kan være kraftige med hagl og kraftige vindstød.
6: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

P4 fik min gentagelse om, at du stadigvæk møder kø og forsinkelse på E20 Fynske Motorvej i begge retninger forbi Odense. Køen i retning mod Sjælland er aftaget en smule, men du skal stadig være forberedt på meget tæt trafik, der starter lidt efter 54 Vissenbjerg og strækker sig ca. 6 km frem. I modsat retning på E20, når du kører forbi Odense i retning mod Jylland, der er køen uændret, og det er tæt fra motorvejskryds Odense og frem til 52 Odense Sydvest.

0: Don't Wanna Wait fra David Guetta og One Republic. Lars Lykke og hans søn Bergur får i øjeblikket kritik for, at Bergur har fået en stilling hos den britiske forsvarsvirksomhed Babcock. Kritikken går på, at han kun har fået stillingen, så han kan påvirke sin far til at købe nogle skib. Det er selvfølgelig noget værre sludder, fordi der er intet juridisk at komme efter, men det har givet mig en sindssygt god idé. Og derfor så har vi nu ringet til nogen. Hej Kalle.
1: Hej.
0: Kalle, hvor gammel er du?
1: 11.
0: Du er 11 år gammel. Og hvem er det, din far han er?
1: Han hedder Christian Frederiksen.
0: Han hedder Christian Frederiksen, og han er producer på et radioprogram, der hedder Christian Bundes Radioprogram.
1: Ja.
0: Ja. Kalle, grunden til, at jeg ringer til dig, nu skal du høre, det er fordi, jeg står i lidt af en kattepine. Jeg er nemlig kommet til at foretage det, jeg vil betegne som en lidt ærgerlig investering, som mange mænd i mediebranchen tit kommer til. Kalle, jeg er kommet til at købe en båd, og jeg kan egentlig ikke så godt lide at sejle.
1: Nej, det var ikke en god idé.
0: Nej, det er ikke smart tænkt. Kan du godt lide at sejle, Børgur, eller mener Kalle?
1: Jeg kan godt lide at sejle.
0: Du kan godt lide at sejle?
1: Mm.
0: Fedt. Kan din far godt lide at sejle, Kalle?
1: Jeg tror, han godt kan lide at sejle.
0: Ja, det har jeg nemlig også en eller anden idé om, at det vil han synes var rigtig dejligt. Tror du, Kalle, at det vil være hyggeligt at stå på sådan et stort krigsskib, eller mener en lille lystbåd med sin far, bare spejde ud over havet?
1: Ja, det ville da være meget hyggeligt.
0: Ja, ikke også? Så står man der måske, så lægger han lige armen om en, og man får lige, det ved ikke, noget slik eller et eller andet lækkert. Kunne det ikke være fuldstændig fantastisk?
1: Jo, det kunne det.
0: Det er fordi, Kalle, jeg tænkte på, om du måske kunne have lyst til at snakke med din far om han ikke måske kunne have lyst til at købe sådan en båd til jer.
1: Jo, det er da i hvert fald gerne.
0: Ja, ikke også? Mm. Og Kalle, det der bare er vigtigt, er, at du skal jo ikke sige til din far, at det er mig, der har sagt det. Det skal lyde som om, det er din egen idé.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ja, og også hvis du kunne undgå, at der sådan var, altså, du skal helst ikke sende mails eller sådan noget, hvor der er sms'er til din far, sådan noget, hvor det står i.
1: Nå, det skal jeg nok gøre med.
0: Det var med jer, der hører. Fordi så tænkte jeg, Kalle, at det vi kunne gøre mig, så kunne du få sådan en form for, hvad skal vi kalde det, en løs stilling her på Christian Bundes radioprogram, hvor så fik du noget fredagsslik en gang imellem, mod at du lige snakkede med din far om det med båden.
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Ja, ikke også? Lyder det ikke som en ret fed aftale på en eller anden måde?
1: Jo, det er en god idé.
0: Tak, Kalle. Men det er jo præcis det, jeg tænkte. Jamen, skal vi ikke bare aftale, at du hører lige din far sådan lige så stille og roligt, uden nogen store forpligtelser, men bare lige måske, og så får du noget slik?
1: Ja, det vil jeg da gerne.
0: Fedt, Kalle. Prøv, det er en kæmpe aftale, og tusind tak for det.
1: Det var så lidt.
0: Prøv at høre, vi snakkes lige væk også.
1: Ja, det gør vi. Vi ses.
0: Hej.

0: The Spell fra Alphabet. I dag er vejret jo enormt godt langt de fleste steder i Danmark, og jeg har en hypotese, som jeg er ret sikker på, at jeg kan bevise. Jeg tror, at de fleste af os skal grille i dag. Og det er noget, jeg personligt holder utrolig meget af, og også... Nu skal vi ikke stå
1: derovre. Det er din hobby, kan man godt sige.
0: Så ikke stå derovre, når man derude. Og noget andet, jeg holder rigtig meget af ved at grille, det er også at tale om, hvad det er, man skal grille. Det er bare så sjældent, man får lov til det, fordi så er ens producer sådan, åh, snork, det er kedeligt, det her, eller, eller nej, men jeg skal også, jeg får jo penge for at høre efter,
1: det er mest, fordi jeg bliver lidt sulten også, og jeg skal ikke selv grille så tit, nej, som du skal.
0: Det er selvfølgelig nok.
1: Jeg er 1%, der ikke skal.
0: det er stille mindre tal. Det, vi tænkte var, at på sådan en dejlig sommerdag som i dag, så var det måske en perfekt anledning til, at folk, der skulle grille, de endelig kunne få lov til at fortælle, hvad de skal grille.
1: Yeah!
0: Derfor så får du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad du skal grille i dag. Og inden at vi bliver fuldstændig lagt ned af mænd, der vil jeg selvfølgelig gerne lige have lov til at gøre opmærksom på, at du også er mere end velkommen til at ringe, hvis du er en kvinde, der skal grille i dag. Det kan være, at du har fundet rotisseriespydet frem og skal lave en kylling. Eller at du skal have fyret op i din store fede smoker og lave nogle ribs, så skal jeg da helt stedet sige, at du skal til i gang. Det kan være, at den står på burger på gasgrillen, eller nogle gigantiske bøffer på kulgrillen. Alting er helt i orden. Jeg vil høre om det hele. Du ret, man bliver meget sulten endnu.
1: Ja, det
0: kom godt nok lige pludselig. Ring ind på 70 25 26 00 lige nu, og vær med til at fejre, at det er blevet sommer, ved at fortælle, hvad du skal grille i dag. Og så spiller jeg lige nummer af August Højen, som på en eller anden måde lidt får stemningen ned. Det kan være, at vi lige skal gøre noget ved det bagefter.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Radio Hill fra AC/DC. I har nu haft muligheden for at ringe ind og fortælle, hvad I skal grille i dag, fordi det er blevet sommer, og for fanden i helvede, der er ikke nogen vej udenom det. Lad os gøre det. Hej, Christine.
1: Hallo.
0: Christine, hvad skal du grille i dag?
1: Jeg skal grille dådyrfilet.
0: Er du da sindssygt, hvor det lyder lidt lækkert.
1: Det er mega godt.
0: Og hvad har du gjort ved den på forhånd? Lad mig lige høre.
1: Jeg startede med at skyde den.
0: Ja. Jeg er glad for, at den ikke er levende. Perfekt.
1: Det er sådan noget, jeg bruger min fritid på. Så ja. Jeg var på jagt i januar. På Bornholm, der må man skyde dåkalve i januar måned. Så der har jeg skudt en. Og den skal vi smage i aften på grillen.
0: Gud, hvor lyder det lækkert. Og er det gasgrill, eller er vi på noget kul, eller hvad har vi engang i?
1: Nej, det er kul.
0: Det er selvfølgelig også. Ja, nej, det er slet ikke på. Jamen, prøv at høre. Have et fuldstændig vidunderligt omgang bowling, Christine. Vi skynder os videre til dig. Steffen?
2: Ja.
0: Hej, ja, Steffen.
2: Hej.
0: Hvad skal du grille i dag?
2: Jamen, vi har sådan en tradition hjemme hos os, at vi griller alle pølser. Det vil sige, at vi går ned i Netto her lige om lidt, og så køber vi en af alle pakkerne, åbner dem alle sammen og lægger en pølse på, og så har vi jo dem til næste gang, så tager vi en af hver igen. Er ikke sindssygt?
0: Helt sindssygt. Hvor mange pølser plejer I at komme op på, tror du?
2: Jamen, i dag er der vel 15 forskellige, vi skal have, ikke? Men det er en af hver.
0: Det er underligt. Og det er bare direkte bøl med dem, og så er alting perfekt?
2: Ja. Det er på grillen, gas, bare derudad. Det er pølser og vandmelon forresten. Ja, vandmelon. Vandmelon, det bliver lækkert.
0: Det lyder så skønt. Jamen, have en fuldstændig fantastisk grillaften. Vi skynder os lidt og gerne videre til dig, Bjørn.
3: Ja, hej.
0: Hej, Bjørn. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 14.
0: Du er 14 år gammel, og det er godt at starte i en ung alder. Hvad har du tænkt dig at grille i dag?
3: Vi skal have pølser og kylling, og så ved siden af noget hvidløgsbrød.
0: Nå, jeg synes, I mangler bare softice, så har det været en eller anden form for sang.
3: Ja.
0: Ja, nej, det er du måske lige ung nok til at synes, var skægt. Prøv at høre, det lyder lidt. Hvad griller I på?
3: En gammel grill fra 2008, som næsten ikke virker.
0: Er det en dreng, der ønsker sig en ny grill, det der? Det synes jeg lidt lyder sådan.
3: Ja.
0: Det kan jeg godt mærke. Jamen prøv at høre, hele dit felt mange gange og sige, at sådan en, den skal du have. Der er ikke nogen vej udenom. Og så have en rigtig dejlig weekend. Sidst, men ikke mindst. Hej, Niels.
4: Hej.
0: Niels, hvad skal du grille i dag?
4: Jeg skal grille en flæskesteg, og jeg har majs, og jeg har gulerod, og jeg har og forskellige grøntsager, jeg smider med på grillen.
0: Uff, det lyder lækkert.
4: Og det bliver rigtig lækkert.
0: Ej, hvor lyder det godt. Og den der flæskesteg, der, er det på sådan lige på en gasgrill?
4: Nej, kulgrill.
0: Ja, selvfølgelig.
4: Det skal være kul, vi skal have smagen af røgen med.
0: Det er

til 4 Trafik med en status på de store køer. Vi ser på E20 Fynske Motorvej i begge retninger forbi Odense. Kører du imod Jylland, skal du forberede på at møde kø fra motorvejskryds Odense og frem til og forbi 52 Odense Sydvest. I den modsatte retning, altså mod Sjælland, der starter køen omkring Rasteplads Kildebjerg, og du skal frem forbi 51 Odense Syd, før trafikken kommer op i fart igen.

0: Stormand fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Vi er ved at nå til vejs ende i Christian Bundes radioprogram i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer. Og jeg ved ikke, hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen, egentlig?
1: Jeg skal i operan. Det har jeg glædet mig til at sige højt. Det plejer jeg ikke at gøre.
0: Nej, det synes jeg også meget lidt som dig, og også vildt lidt grillagtigt. Altså, det er ikke sådan det, man lige gør, når det er 1000 grader udenfor.
1: Nej,
0: sådan, så skal
1: det var heller ikke smart ting. Nej. Men det skal jeg.
0: Det er dumt, du der. Det, I kan glæde jer over nu, er, at I alle sammen kommer til at have en bedre weekend, end Christian Frederiksen gør. Det synes jeg.
1: Ved du hvad?
0: Det synes jeg er dejligt at tænke på. Det kan vi ja. Varme os ved alle sammen. Prøv at høre, mine damer og herrer. Kan I ikke have en fuldstændig fantastisk weekend? I skal ikke gå nogen steder. Der er masser med radio til jer. Og så er der selvfølgelig først en radioavis. Og inden da... Oh. En lille stykke forældresmusik. Det her er Levels med... Eller omvendt. Det er jo sådan set... nu stopper min computer også med at virke. Det er sådan lidt et antiklimaks. Tror jeg, nogen vil sige. Men altså... Det er da meget hyggeligt. Hvad laver du nu? Sådan.
1: Mig?
0: Ja, ja. Altså, det er stadigvæk i radioen, fordi den, alting er bare stoppet med at virke.
1: Nå, så det sådan... jamen, jeg tog lige nogle hørtelefoner på, ja. Fordi jeg kunne ikke høre noget, men det var
0: lige
1: meget
0: noget. Sådan har, er der 800.000 mennesker, der har det lige.
1: Ja, okay.
0: Der er mange, der har det meget sådan, nå, men jeg kan ikke rigtig høre noget.
1: Nej, det... så du vil gerne have, at jeg synger sang? Fordi...
0: Du kan jo nynne den, Levels.
1: Det kan man ikke rigtigt.
0: Nej, det kan du mærke, også fordi jeg synes, vi kom ud på sådan en high. Kan
1: ja,
0: du mærke det?
1: At vi var lige ved at sige, at det er en rigtig god weekend.
0: Ja, jeg kan ikke bare have det mega godt.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, den går i stykker ind i midten. Når vi... Nej, men jeg prøver lige igen, men det er som om, at den stopper bare med at spille. Lad os lige prøve, og så går den ud.
1: Sådan!
0: Ja, men
1: det var faktisk lidt spændende.
0: Ja, men lad os se. Får vi lov... Også, vi når ikke at høre noget af den. Jo, vi når at høre lidt. Jeg tror, det virker. Det virker måske!
1: Yeah!
0: Ja, det gør!

Trafik først med en melding om uheld på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland. Det er sket mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest i det venstre spor. Der er stor kø på strækningen, og redningskøretøjer er på vej, så vær opmærksom og give plads. Så en melding fra rute 161 Middelfartvej ved Blommens Lyst, nær krydset ved Uberrådvej. Der er der sket et uheld, hvor der lige nu er flere biler, der er kørt sammen. Der er redning på stedet, og der kan passeres i et spor i hver retning.

0: Levels fra Avicii. Nu er klokken 16, og det betyder, at vi skal have en radioavis.
1: Der er her i eftermiddag indgået en aftale om en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah-militsen i Libanon. Det skriver flere medier, blandt andet nyhedsbrugerne Reuters og AP, der angiver højtstående amerikanske embedsmænd som kilde. Reuters skriver, at to Hizbollah-kilder skulle have oplyst, at våbenhvilen er trådt i kraft fra kl. 15 dansk tid. Og nu er du med fra Libanons hovedstad Beirut, Celine Tyrker. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Ja, det er jo ved at være en melding, vi har hørt ret mange gange de seneste par måneder. Vi ved, at begge parter har bekræftet, at de har indgået en våbenhvile her for en times tid siden. Men samtidig så siger Israel også, at de vil forblive i det sydlige Libanon. Og vi ved, at Hizbollah de vil have Israel helt ud af Libanon. Vi ved også, at et af kravene for Iran, det er, at man respekterer Libanons suverænitet. Og det vil altså sige, at israelske styrker ikke må være i Libanon. Så vi må se, hvor lang tid og om den her våbenhvile holder i den her omgang.
1: Ja, der er jo noget, der kunne man sige måske peger lidt i forskellige retninger, men du er jo altså i hovedstaden Beirut, og hvordan mærker du stemningen i byen?
2: Jamen, folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Lød det fra Celine Tyrker med fra Beirut i Libanon. Det var droner, der fløj over militære anlæg tilbage i september sidste år. Det konkluderer forsvaret i en længeventet dronerapport. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus på et pressemøde i dag.
3: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Samtidig konkluderer rapporten også, at forsvaret kunne have stået meget stærkere. For eksempel kunne evnen til at detektere dronerne have været bedre. Redegørelsen fortæller ikke, hvem der stod for opsendelsen af de her droner, men alligevel så lød det fra forsvarschef Michael Hylgaard, at han har en klar fornemmelse af, hvem det var.
4: Det har jo ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Og så velkommen til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Altså, hvad er det, eller hvem er det, forsvarschefen her sådan hentyder til eller indikerer?
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Men hvis det er det, man har af overbevisning, hvorfor siger han det så bare ikke?
5: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Så når statsminister Mette Frederiksen tidligere har sagt, at vi er i en hybridkrig, og der er en hybridkrig mod Danmark, altså, er det så en forhastet konklusion?
5: Ja, det understreger i hvert fald problemets kerne her, at man har en situation, hvor der har været nogle droner. Det mener Forsvarskommandoen at have ført bevis på. Men nu står vi her mange måneder senere og kan ikke sende en afsender på. Og det taler netop ind i den hybride gråzone, det her med, hvem stod bag? Var det bare nogle uskyldige knægte, der fløj droner? Eller var det en statslig aktør?
1: Lød det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen, hvor ulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen, og må de gå eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne på driftscentralen, hvor trafikken bliver styret fra, meldt sig syge. Derfor kan man i dag heller ikke hoppe på lokaltog i Nordsjælland, og der er indsat togbusser. Og for passagererne på Hillerød station, ja, der er det en ret frustrerende situation at stå i.
6: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
7: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen busserne, eller togene i hvert fald ikke.
8: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvilde. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det fra Musse Mark og Søren Hansen og Jan Berner. Lokaltog forventer, at togtrafikken tidligst kører på skinner fra på mandag. Sommeren kører ganske godt lige nu i hele landet. Der er nemlig tørvejr og masser af sol og temperaturer op mod 27 grader. Der blæser en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
9: Du lytter til P4.

0: lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind. DJ Battle.
2: Og DJ Battlen er i dag mellem Katrine Søndergaard og Thomas Dalgas. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Og inden vi begynder at battle, så skal vi have en opdatering på trafikken. Og dig, Mads.
4: P4 Trafik først med en opdatering om uheldet på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest. Venstre spor er spærret på stedet, og det giver anledning til kø, der starter lidt før 53 Odense Vest tilkørslen. Så en melding om uheldet på rute 161 Middelfartvej. Uheldet er sket ved Blommenslyst mellem krydset med Uberrådvej og krydset med Ravnebjerggyden. Der er et spor passerbart i hver retning, men vær forberedt på ekstra rejsetid.
2: Kør forsigtigt derude. DJ Battle lige om et øjeblik.

0: Det var Louis Henderson og Gør det hele forfra. Så er det DJ-battle her på P4. DJ Katrine Søndergaard og DJ Thomas Dalgas, DJ Funken. Nå!
1: Ja.
0: Jeg har valgt en sang ud fra en kunstner, der optræder på en fynsk festival i år. Og Katrine, du får lige et bud på, hvad tror du, Thomas han har valgt?
2: Jamen, altså, jeg føler, jeg lige er blevet psyket af, så jeg er ikke rigtig sikker på noget som helst. Men kunne det være sådan noget til Tobias Rahim?
0: Det må vi se lige om et øjeblik. Dit bud er Tobias Rahim. Thomas, hvad tror du, Katrine har valgt?
1: Jamen, jeg havde jo faktisk... den er jo lidt svær, fordi men vi er jo lidt over i det samme, tror jeg. Så vi snakker jo fynsk.
0: Ja, kunstner på en fynsk.
1: Hvor tror du den lidt selv, den der, lige da du sagde det der? Så det er jo ikke den jo. Men,
0: det ved man jo. Man ved det jo aldrig.
1: Nej, men vi er over i noget dance-relateret, højst sandsynligt. Noget festmusik og... Er vi over i Pitbull, eller hvad?
0: Ja, det får vi at se nu. Det får vi at høre nu. Kære lytter, vi starter med dit bud, Thomas Aldias. Den sang, du har valgt.
1: Jeg gjorde det faktisk lidt med... Fordi jeg vidste, du har faktisk lige spillet til Pitbull-fest.
2: Jamen, det har jeg nemlig. Ja. Altså, jeg har hørt den der sang, jeg tror... 12 gange i sidste weekend. Ja. Og jeg overdriver ikke.
0: Der var en pitbullfest nede på Storms Parkhus, hvor folk havde pitbullmasker på og så videre.
2: Og vi, hver gang der skulle tages fireball shots, så kom den på.
1: Ja, okay.
0: Hold.
2: Ja, og så til brylluppet dagen efter at spillet, der ønskede de den også. Så tænker jeg, ja, vi tager lidt mere pitbull.
0: Godt, Thomas. Men det er jo din sang.
1: Ja, det mener jeg.
0: Men du tror også, Katrine har valgt pitbull.
1: Ja, men hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Lad os høre, hvad du har valgt, Katrine.
1: Ej, det er langt fra.
2: Ja. Jeg turde ikke vælge pitbull.
0: Okay,
1: ja.
0: Det er Pitbull med Fireball imod TV2. De første kærester på måden. TV2 spiller på både Tinderbox og Skarø. Og ham der, Pitbull, han spiller på Tinderbox.
1: Yes. Godt.
0: Det er jer, der bestemmer derude. Hvad skal vi høre? Du sender en sms, Fyn, mellemrum, Katrine, hvis du synes, vi skal høre TV2. De første kærester på måneden sender beskeden til 1212. Hvis du synes, vi skal høre Pitbull, Fireball, så skriver du Fyn i sms'en, mellemrum, og så skriver du Dalgas, og så sender du beskeden til 1212. Jeg bliver bare nødt til at sige, jeg er godt nok spændt på at se, hvem der vinder i dag.
1: Ja, det er også.
2: Meget.

0: Simply Red og Stars. Du lytter til P4 Eftermiddag. Det er DJ Battle mellem DJ Funken, Thomas Dalgas og DJ Katrine Søndergaard. Og I har valgt en sang fra kunstnere, der optræder på fynske festivaler i år. Det er dit valg, det her, Katrine. TV2. De første kærester på Månespiller på Tinderbox og Skarve. Hvorfor har du valgt dem?
1: Det er jo en klassiker. Altså, den kommer man ikke udenom. Og uanset hvilken fest man spiller til, så kan man spille den sang, og alle kan synge med. Mm. Og selv hvis de ikke har hørt sangen i 10 år, så kan de stadig hele teksten. Altså, den, man bliver bare i godt humør af den.
0: Spiller du den næsten hver gang, altså hvis du er til bryllup og sådan noget?
1: Stort set. Jeg har fundet ud af, at man, som DJ, så har man jo nogle sange, man finder ud af, passer godt sammen. Mm. Og jeg har fundet ud af, at den der, den kan mixe rigtig godt sammen med Waka Waka med Shakira. Og det lyder skørt, men det fungerer rigtig godt, fordi begge sange bare er nogle gode til dansegulvet.
0: Ja. Du tænker, Thomas, passer
2: den? Jamen, jeg tænker, det var sgu da, ja, hvorfor ikke? Det må vi lige. Men det er også et godt breaker for at gå for måske sådan lidt fra det her tempo, og så har vi noget mere fest.
0: Ja.
2: Det er sådan en god breaker lige over i noget andet.
0: Og ja. Waka waka til de første kæmper på morgenen. Okay, det skal altså testes. Nå, jamen, Thomas Dahlgaard, dit bud, det er den her. Fireball. Er det fordi, du er en fireball?
2: Ej. Jamen, prøv at det er igen en af de her numre, som folk bare danser til. Altså, det giver en eller anden stemning på gulvet, og det giver en effekt for os, som spiller det. Og
0: hvad er det for det her nummer, der gør, at folk går fuldstændig balalaika til det?
2: Jamen, det er jo opbygningen af det, og hele sammensætningen af det, som egentlig bare er sådan en glad energi.
0: Hvad tænker du, Katrine? Hvad er det ved det her nummer, der ligesom gør et eller andet?
1: Jamen, jeg vil jo ikke tale det op, men det er jo bare meget ikonisk. Altså, og man kender det godt, og man kommer i gode stemninger af det. Det kommer man ikke ud om.
0: Nej. Godt. Jamen, vil du høre den her Fireball med Pitbull, så skal du sende en sms. Du skal skrive Fyn. Mellemrum, så skal du skrive Funken og sende beskeden til 12, hvor du hellere hører TV2, de første kærester på månen. Så er det en sms, Fyn, Mellemrum og Katrine, og så sender du beskeden til

0: Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Vi har gang i en DJ-battle. Det er jo Pitbull Fireball, som du har valgt. DJ-funken er mod Katrines, de første kærester på månen med TV2. Begge kunstnere, og formentlig også sange, som de spiller på en fynsk festival her i løbet af sommeren. Det sidste chance nu, hvis du skal have en stemme med. Fyn, Mellemrum, Katrine, hvis du vil høre TV2, de første kærester på månen. Eller Fyn, Mellemrum, Funken, hvis du vil høre Pitbull med Fireball. Send beskeden til 1212. Hvem vinder?
1: Jamen, jeg er sgu lidt bange for, at Katrine gør. Ja, det er sgu nok ærligt om.
0: Er du bange for, at du vinder, Katrine?
2: Nej, jeg er bange for, at tabe. Jeg har kun tabt, så jeg tror ikke på det længere.
0: Skyd sms'er afsted til enten Katrine eller Funken. Nå, vi skal have en opdatering på trafikken.
3: P4 Trafik først med en opdatering på køerne på E20 i begge retninger forbi Odense. Kører du i retning mod Sjælland, møder du kø, som starter ved Rasteplads Kildebjerg, og køen strækker sig ca. 7 km frem til uheldet mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest, hvor der lige nu kun er et spor farbart. I modsatte retning på E20 ved Odense, når du kører mod Jylland, er forsinkelsen aftaget til at ligne mere normal myldretidstrafik, men du skal stadig være forberedt på en del ekstra rejsetid. Til sidst en opdatering på uheldet på rute 161 Middelfartvej ved Blommenslyst. Uheldet, der er sket nær krydset med Uberrådvej, giver tæt trafik i begge retninger, men du bør kunne komme forbi med cirka 5 minutters ekstra rejsetid.
4: P4 Trafik.
5: Kør bil, når du kører bil.

0: Dua Lipa og Training Season, der er nyheder med Jesper Bohr. Klokken den er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Bo Liebergren, kalder det en fornuftig økonomiaftale, den der netop er indgået mellem regeringen og danske regioner. Aftalen sikrer, at vi kan betale vores regninger her og nu, og vi kan komme godt i gang med sundhedsreformen. Bo Liebergren ser dog også knaster i aftalen. Det er ingen hemmelighed, at jeg havde håbet på en mere retfærdig fordeling af bloktilskuddet. Det fik vi ikke i den her omgang, men til gengæld så er vi blevet lovet, at regeringen arbejder videre med en mere retfærdig model frem mod 2028. Det vil jeg selvfølgelig holde øje med, at den lever op til, siger han i en pressemeddelelse. En del af den økonomiske indsprøjtning reserveres til børne- og ungdomspsykiatrien og skal anvendes til kommunernes let tilgængelige psykiatritilbud til børn og unge. Så er den her igen, egeprocessionsspinderen, også kaldet Laven fra Helvede. Og Kerteminde Kommune har valgt at lukke adgangen til en legeplads og to laghegn ved skoler, mens laven bliver bekæmpet. Vi skal nok med tiden vende os til, at laven er her, og med tiden farer mindre frem. Men lige nu er det bedst at gå med livrem og seler, især for børnenes skyld, siger Asbjørn Nyholt, der er driftleder i Park og Vej, Kerteminde Kommune.
3: Hele landet er jo blevet enige med sig selv om, at det med at fjerne dem, det kan vi ikke. Vi skal lære at leve med dem. De tilfælde, vi har ved de to skoler, er heldigvis ude i et læhegn, og de er ikke store angreb. Men vi vælger jo at gå den forsigtige vej.
2: Laven er aktiv fra nu og frem til slutningen af juli, og det vil den være igen til næste år og i årene derefter. Og om nogle år, der vil vi nok have vendt os til den på linje med vipse og brændenælder, men vi skal også have respekt for den tid, det tager, siger Asbjørn Nyholt.
3: I den ideelle verden, så skal vi jo nå at få så meget erfaring med den, så vi måske lidt kan kigge på den, ligesom vi kigger ind på vipse, at vi ved, at de er farlige, og vi ved også, at nogen får en allergisk reaktion, hvis de får et vipsestik. Der er jo ingen af os, der har de erfaringer med e-processionsspinderen, så vi skal jo have respekt for det.
2: OB får 3 millioner kroner fra den europæiske fodboldorganisation UEFA som et plaster på såret for ikke at kvalificere sig til et europæisk gruppespil. 9 andre klubber i Superligaen får det samme, det skriver Fyns.dk, som et led i sit solidaritetsprogram. Afsætter UEFA knap 2 milliarder danske kroner af sine indtægter til klubberne i de nationale ligaer, med undtagelse af klubberne i de 5 rigeste ligaer. Pengene går til de klubber, der ikke kvalificerer sig til de givtige europæiske turneringer. 31 millioner bliver fordelt ligeligt mellem 10 danske Superliga-klubber, herunder altså OB, der får 3,1 millioner. Masser af tørvejr, sol og temperatur helt op til 26 grader. Svag til jævn vind mest omkring sydøst. I aften tørt med nogen eller en del sol, men så i nat efterhånden regn og tordenbyer, der kan være kraftige med hagl og kraftige vindstød. Temperaturen ned omkring 19 grader.

0: Lord Siva og Vera her i P4 Eftermiddag, og deres Paris 1636 her i sommervarmen. Jeg er jo lige ved at gå til både varme, men også spænding, og det går ud fra, at I også er. Hvem vinder dagens DJ-battle? Hvordan er det lige med dig, Katrine? Har du vundet nogensinde før? Nogen gang?
1: Nej.
0: Nej? Og det kniver også lidt for dig, Thomas.
2: Ja, det er... Men jeg kan godt unde Katrine en. Det, hun må gerne vinde i dag. Det gør ikke noget.
1: Faktisk to tabere, I har i studiet.
0: Ja, to tabere, vi har i studiet. Nå, jamen, I dyster jo i sang for kunstnere, der optræder på fynske festivaler. Det var dit bud, det her. DJ Funken, Thomas Dahlgaard, Fireball med Pitbull, som nok kommer til at vælte Tinderbox, medmindre han lige melder afbud i sidste øjeblik. Det kan de jo godt finde på, de store stjerner.
2: Ja.
0: Så ser jeg bare stakkels Tinderbox, det kommer til at ske. Nå, dem her, de spiller også på Tinderbox. TV2 og de første kærester på månen. De spiller også på Skarjø-festivalen. Måske Fyns hyggeligste festival. Nå, vi skal have det afgjort. Jamen, der var ikke så mange. Der var sådan set ikke stor tvivl i dag. Du fik nogen stemmer, Thomas, men du fik ikke nok.
2: Nej, jeg vidste det godt.
0: Det er dig, der har vundet.
1: What?
0: Lytterne har bestemt, at vi skal høre de første kærester på månen. De synes, TV2 er bedre end Pitbull.
2: Ja, jeg er helt enig. Jeg er fuldstændig enig. Det er velfortjent.
0: Er du overrasket?
1: Meget.
0: Meget?
1: Ja.
2: Ej, det er jeg overhovedet ikke.
1: Nej.
2: Slet ikke.
1: Jeg tror bare, jeg er vant til at tabe nu.
0: Men nu er du en vinder, åbenbart. Ja. TV2 er de første kærester på månen, og så er der quiz lige om et øjeblik her i P4 Eftermiddag.

0: Jamen, TV2 vandt over Pitbull. Hvem skulle have troet det? Ja, der kan man bare se.
1: Åh, det er okay.
0: Det er okay. Ja, og du fik din sejr, Katrine. Yeah. Tillykke med det.
2: Tak.
0: Nå, nu glemmer vi alt om TV2 og Pitbull. I spiller jo som, som DJ, så jeg godt tænke mig at høre en historie fra måske senest. I spillede en, en historie, som var god, positiv og måske lidt anderledes, som gav jer et kick.
2: Ja.
0: Kan du starte ud, Katrine?
2: Jeg spillede et bryllup i lørdags, hvor at først så nåede jeg at blive lidt bange, fordi 20-30 minutter efter jeg var startet med at spille og fået gang i dansegulvet, så serverede de natmad.
0: Vup.
2: Og så tænkte jeg, at det bliver en lang nat, fordi så forsvandt de alle sammen på dansegulvet, og man kan ikke konkurrere med
0: noget. Hvad var der til natmad?
2: Og det ved jeg faktisk ikke engang. Jeg havde travlt med at spille. Jeg prøvede at få dem tilbage på dansegulvet.
0: Det har nok været hotdogs eller frikadeller. Eller
2: det tænker jeg sådan noget den stil.
0: Så danser man altså ikke.
2: Så jeg nåede lige at tænke, fuck, nu har jeg mistet dem fuldstændig, jeg får dem aldrig tilbage. Men der, jeg tror, de endte med at købe 1,5 ekstra time, og da klokken den var 3:30, så alle mændene på dansegulvet, de havde smidt skjorter, og de havde fået hjælp af alle kvinderne til at få manchetterne af. Fordi de stod med sådan, ligesom sådan en lille barn med skjorterne helt ned på hænderne, og kunne ikke selv få dem af.
0: Men altså, de skulle af?
2: De skulle af, og de kom af alle sammen. Og til sidst så brudeparret kom op og siger, undskyld, vi har smidt tøjet alle sammen. Sådan, det er lige nogen, der hygger jer. Jeg vil næsten hellere have, at I gør det, end I ikke danser.
0: Men du havde en fest?
2: Jeg havde en fest, og de havde en fest, og de var meget glade.
0: Fedt. Thomas, kan du stikke den?
1: Ikke smide tøjet, men nej, jeg kan altså fuldstændig lidt det samme. Jeg havde også en 50-års fødselsdag i lørdag, så jeg var ude at spille til. Og igen, det her, det er jo et af de her koncepter med noget 80'er og hele det her moonshine-tema, som rigtig mange ønsker i dag, når de laver en fest. Og jeg må sige, det var jo ikke bare sådan en fest, som bare fra ende til anden simpelthen bare toppede det hele. Også i forhold til mig, som de dag, som ja, det er jo bare fedt at opleve, at
0: så de dansede til lige meget, hvad du satte på?
1: Ja, fuldstændig.
0: Havde du sat radiovisen på, havde det så også danset til den, tror du?
1: Nej, det havde de nok ikke.
0: Okay. Men hvad giver det dig, når du står der, og det er nærmest lige meget, hvad du spiller, så danser de?
1: Jamen, det giver mig det, at jeg ligesom blev sat lidt på plads, og jeg blev lige nulstillet som DJ. Når man nogle gange kommer ud, så kan man godt betyve lidt, har jeg styr på det her og alt det her. Og der er lige sådan en aften her, hvor man simpelthen lige blev sat, ja okay, det kører. Og det er meget fedt.
0: Lidt den samme oplevelse?
1: Ja.
0: Når det bare kører, så kan den noget. Nå, prøv nu skal vi se, om det kører for jer med hensyn til at gætte 8 sange med kunstnere, som spiller på en fynsk festival.
2: Ja.
0: Det er lige om et øjeblik. She's

0: Det var St. Clara og Gosh, I Love It. 16:46, en opdatering på trafikken.
1: P4 Trafik først med gode nyheder til de bilister, der holder i kø på E20 Fynske Motorvej ved Odense i retning mod Sjælland. Uheldet mellem 53 Odense Vest og 52 Odense Sydvest er nu overstået, og der er igen fuld farbarhed på strækningen. Der er stadigvæk en stor kø, der skal afvikles. Stadigvæk på E20 i retning mod Sjælland mellem Rasteplads Rønninge og 46 Nyborg Vest. Her er højresporet spærret, imens vejhjælp tilsendt har havareret bil. Til sidst en opdatering på uheldet på rute 161 Middelfartvej ved Blommenslyst, nærmere bestemt nær krydset med Uberødvej. Jeg kan ikke se, om uheldet er overstået, men forsinkelsen er aftaget, og du bør kun passere med få minutters forsinkelse i retning ud af Odense. I retning ind mod Odense ser trafikken ud til at køre uden problemer.
0: Godt. Det er lækkert nok, vi står herinde i radiostudiet, ikke er derude i trafikken. Husk at køre forsigtigt derude. Nå, nu er der quiz. Nu er I sammen om det her, og lytterne må selvfølgelig gerne hjælpe. Jeg tror måske, I får brug for lidt hjælp i dag. Det er kunstnere, som spiller på en fynsk festival, og jeg skal have både kunstneren og titlen på nummeret. Det er 8 sange på sådan lige over et minut, så jeg har været god ved jer i dag.
2: Mm. Okay.
3: Ej, det er okay.
4: Sofie, 1998. Jeg ved ikke, nummeret her. God krop, man kan godt stå for. Mærk de køjen. Men tag fuglen på dig. Kold snud, fire ben og en hale. Langt væk kan jeg høre en kæmpe. Hvad bliver tænkt? Åh, det er jo noget... Duran Duran. Girls on Film.
2: Jeg tror bare, at ved man sammen.
4: Ja. Ej, nu er vi hjemme jo. Det er med at cry.
2: Det,
4: hvad? Spil, ja, foran og spiller det her. Det vidste jeg faktisk ikke engang.

0: så får I ikke mere. Så får I ikke mere af den. Nå, okay,
1: jamen. Give you everything tonight.
0: Ja, lad os, nu får I lige at tænke lidt, så tager vi dem lige en gang til. Kan I hjælpe vores DJ herinde, så må I jo gerne skrive Fyn mellemrum, og så skriver du beskeden og sender den til 1212. Her er Hanson og Bob.

Hanson og Bob her i P4 eftermiddag. Det er jo ikke meget hjælp, I lytter og giver til vores DJ's herinde i studiet. Det bliver bare nødt til, så de må jo sådan set klare sig selv. Det var jo ikke en helt umulig opgave, men heller ikke verdens letteste opgave. Altså kunstnere, der spiller på en fynsk

0: Ja, jeg var i hvert fald meget ung, kan man sige det sådan. Duran Duran, gør det sådan en film?
1: Ja.
0: Nå, ja, okay. Cosmic Girl med Jamaica.
2: Det var Fawn and Blunts. Med What's Up.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så stod du og sang inden i dig selv.
2: Jo, jo. Jamen, jeg kunne ikke huske teksten, men jeg kom frem til det million.
1: Ja. Og så har vi den sidste her.
2: Det er Pitbull. Give me everything.
1: Ja. Okay. Jeg tænker, vi løber mig igennem den første. Der er I jo fuldstændig blanke.
0: Ja. Ingen anelse.
1: Ingen anelse. Den næste, det var sådan set rigtigt nok, at det var Sofie 1998. Den hedder Alene og In Love.
0: Okay.
1: Det må jeg aldrig komme på. Der var en enkelt, der skrev du lige en streg derovre, Thomas. En. Nummer tre havde jeg også.
0: Ja.
1: Malte Coyne, og vi tager fuglen på dig. I får to streger. Mm. Duran Duran, Girls on Film. To streger igen. Nu kører det. Jamiroquai, Cosmic Girl. Nu kører det for jer igen. Mm. Fawn & Blondes, What's Up, spiller på Heartland. Joey Moe, det lykkedes dig at finde frem til, Katrine. Det er million.
2: Yes.
1: Og så var det Pitbull med Give Me Everything. Og så er der en lytter, der hjælper jer nu her på falderæbet. Ja, de kan jo noget, de lytter. Ja. Og de skriver Sao Paulo med Klap for Fædrelandet.
2: No.
0: Okay.
1: Klap for Fædrelandet.
2: Yeah. Det er den første.
1: Lige præcis.
0: Er det bag det selv, der melder ind?
1: Nej, det melder historien ikke noget om, okay. Men det er i hvert fald en klog lytter. Så I har jo sådan set kun... ja, I har sådan set kun en enkelt forkert, jo. Sofie 1998, Alene og en Love.
0: 14 point? Nej. Jo, 14 point.
2: 14 point, så.
1: Ja, jeg mener, I har 15, men lad nu det ligge. Tillykke med det. Godt gået. Tak for hjælpen til den kære lytter. I må ud i sommervarmen igen, og så spille en masse disco. Tak fordi I kom.
2: Yes. Selv tak. Tak fordi vi måtte.

0: Miss Lee og Allerdox Hemmet. Vi skal have en opdatering fra trafikken, Mads.
1: P4 Trafik. Køen på E20 ved Odense i retning mod Sjælland er fortsat aftagende, men der er stadigvæk en stor mængde trafik, som skal op i fart. Køen starter stadigvæk ved Rasteplads Kildebjerg, men nu aftaget til knap 5 km. Længere frem på E20 i retning mod Sjælland, der skal du være opmærksom på, at højre spor stadigvæk er spærret, imens vejhjælp tilsat havareret køretøj mellem Rasteplads Rønninge og 46 Nyborg Vest. Til sidst en melding om uheldet på rute 161 ved Blommens Lyst i retning ind mod Odense. Passerer trafikken uden problemer i retning ud af Odense, er politiet stadigvæk på stedet, og der er kun et spor farbart.

Folketingets forsvarsordfører savner tydeligere svar i den droneevaluering, som forsvaret kom med i dag. Læs mere på DR.dk og hør med i radioavisen. Her er klokken, den er 17 efter Thor Farlov og vind og vejr.

0: Så radiovis til dig her på P4, klokken den er 17.
1: Kun et halvt døgn efter voldsomme kampe i Libanon, der i nat har kostet 18 libanese og 4 israelske soldater livet, der er der her til eftermiddag blevet indgået en våbenhvile mellem Israel og så den militante libanesiske milit Hizbollah. Det bekræfter en brigadegeneral og en talsperson for det israelske militær, ifølge BBC. Og så ved dig med fra Jerusalem, Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvad ved vi lige nu om den her våbenhvile?
2: Jamen ikke særlig meget. Våbenhvilen skal angiveligt være trådt i kraft her for 2 timer siden. Og som du siger, Israels militær bekræfter altså, at der skal være indgået en aftale. Og unavngivende repræsentanter for Hizbollah siger det samme til internationale medier.
1: Og den her våbenhvile, den kommer så efter, at et forhandlingsmøde mellem Iran og USA ikke er blevet til noget. Det var ellers planlagt til at skulle være sket i dag. Altså kan det, at der er en våbenhvile mellem Israel og Hizbollah, hjælpe på den her proces mellem Iran og USA?
2: Ja, det kan man meget vel forestille sig. Der står jo i rammeaftalen mellem USA og Iran, at parterne indstiller kamphandlingerne, og at det også gælder i Libanon. Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
1: Men der er jo mange usikkerheder lige nu. Altså, vurderer du, at den her våbenhvile mellem Israel og Hizbollah er noget, der kan holde?
2: Man har jo 2 parter her, Israel og Hizbollah, som begge forbeholder sig fortsat retten til selvforsvar. Problemet er, at de har meget forskellige opfattelser af, hvad selvforsvar det betyder. Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon. Og Hizbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
1: Flere af Folketingets forsvarsordfører savner tydelige svar i den droneevaluering, der kom tidligere i dag. Her konkluderer forsvaret, at der var droner i luften over flere militære anlæg i slutningen af september sidste år. Men i rapporten der mangler der håndfaste beviser for, at der var tale om hybridangreb på Danmark, som statsminister Mette Frederiksen ellers påstod i en tale efter hændelserne i efteråret. Det mener i hvert fald Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
3: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidende beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret.
1: Også Danmarksdemokraterne mener, at Mette Frederiksens retorik dengang var for voldsom. Men forsvarschef Michael Hylgaard forklarer, at Danmark er i en hybridkrig. Men hvem der står bag droneflyvningerne, det konkluderer rapporten ikke. Michael Hylgaard mener alligevel at vide, hvem det er, der stod bag.
4: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere. Men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
1: Ja, og hvad han så mener med det, ja, det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager her.
5: Det er jo nok det, som Forsvarets Efterretningstjeneste har skrevet flere gange, nemlig at Rusland fører hybridkrig mod Danmark.
1: Det danske elnet er som en stor stikdåse, hvor der er en lang kø for at sætte sit stik i. Og det er først til mølleprincippet, der gælder. Men fremover der skal det prioriteres, hvem der har mest brug for el, og derfor skal først til elnettet. Og dermed ja, så er der også nogen, der skal bærest i køen. Det er meningen med de forhandlinger, der i dag gik i gang i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Spørger man formanden for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Alternativets Anna Bjerre, så er der særligt én type strømsluger, der skal bærest i køen.
6: Det er de store datacentre, som ikke er kritisk infrastruktur, som ikke skaber arbejdspladser, som ikke er en del af omstillingen væk fra fossile brændsler, som skal bærest i køen.
1: Men Venstres klima-, energi- og forsyningsordfører Mathilde Hjort Bressum vil have, at der også bliver skelet til, om der er datacentre og Power-to-X-anlæg, som allerede er i støbeskeen.
7: Vi synes måske også, der er nogle modenhedskriterier, der skal tages i betragtning, og det er jo ikke de facto er det rigtige at placere både datacentre eller Power-to-X sidst i køen, hvis vi står i en situation, hvor vi også er afhængige af både en digital infrastruktur, men også er afhængige af nogle anlæg, som vi allerede har koblet en rigtig stor økonomi op på.
1: Og så regeringen lægger op til, at de strømslugende datacentre skal bærest i køen. Resten af dagen solskin og tørvejr mellem 20 og 27 grader. Så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst og syd.
8: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Det var Stuck With You, Ariana Grande og Justin Bieber. 9:05, og det er en fredag eftermiddag, hvor der er udfordringer i trafikken. Mads, lad os lige få en opdatering.
3: P4 Trafik med en gentagelse af stadigvæk tæt trafik på E20 Fynsk Motorvej ved Odense i retning mod Sjælland. Køen starter stadig ved Rasteplads Kildebjerg og strækker sig ca. 4 km frem, men den er aftagende. Længere frem i retning mod Sjælland på E20, der er fortsat spærret i højre spor mellem Rasteplads Rønninge og 46 Nyborg Vest, imens vejhjælp tilsat har havareret køretøj.
1: P4
0: Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: Sissal og XOXO, og i flere uger har det sådan officielt været sommer, men altså det er først i dag, at vi har temperatur over 25 grader, så heldigt for dem, der er ved stranden, går rundt i haven lige nu, måske er på festival nede ved Egeskov Slot. Altså Heartland, det luner virkelig det her. Men altså, vi kommer jo også højere op sådan her i løbet af weekenden på temperaturskalaen, og derfor var min kollega Josef Pris og Jupp tidligere dag ude i det fynske sommerland for at høre om, hvordan fynboerne egentlig bruger sådan en dag med varme bedst.
1: Og man skal nok starte med at få en anden mundering på, end jeg har på stranden i Nyborg, hvor jeg har et par lyse cowboybukser, hvid t-shirt og en skovmandsskjorte på med et par lædersko på fuserne. En stor kontrast til de badende gæster her omkring, som har fundet badeshorts og bikini frem og valfarter frem og tilbage mellem vandet og badehåndklædet. Og en af dem, det er dig, Tony Horsevad. Hvad siger du til, at vi lige lynhurtigt skifter mundering?
2: Nej tak, den går ikke i dag.
1: Ikke i dag, der skal den altså nydes i bare mave og badeshorts. Kan du ikke sætte bordet på, Tony? Hvorfor bruger du eftermiddagen her på stranden i Nyborg?
2: Jamen, jeg bor i Sverige nu, og så er jeg lige nede og besøge mine forældre. Og der må man sige, at vi har prikket ind. Det er gode vejr, så der er vi nødt til at køre herned, simpelthen.
1: Man kan ikke være andet bekendt.
2: Nej, og det er sol og vandet, som trækker.
1: Og hvad kan du ellers godt lide at lave, når varmegraderne de sniger sig op på den her side af de 20 grader?
2: Jamen, jeg vil helst ikke lave så meget andet end bare ligge og slappe af. Ligge og sole, tage en kold øl, bade lidt.
1: Det lyder som noget, som rigtig mange kan forholde sig til.
2: Jamen, det tror jeg da også.
1: Men kan det ikke også gå hen og blive for varmt til for eksempel at sidde på stranden, eller ja, lave et eller andet, man nu engang godt kan lide udenfor?
2: Altså, jeg ved ikke, om jeg har oplevet det før, men der, vi har været i Spanien nogle gange, og der har det været næsten for varmt. Men der skal meget til, det skal der.
1: Du er ikke blevet slået ud endnu?
2: Nej, det er jeg ikke.
1: Og er der noget, du er særlig opmærksom på, når det er, at solen sådan bager ned på os som i dag?
2: Nej, det er altså, når det ikke er varmere end det er her, så er der vel ikke noget, men der skal vel huske at drikke lidt vand en gang imellem os. Men ellers er der ikke det.
1: Hvad kommer resten af dagen så til at stå på, fordi at vi har jo solvejret lidt endnu?
2: Jamen, jeg håber, at vi skal ned og se, om vi kan finde noget mad ned på havnen senere. Og håber selvfølgelig, at solen skinner stadigvæk.
1: Tak for at være med her til eftermiddag.
2: Jamen, tak i lige måde, du.
0: Ja, så lød det fra Fyns badestrand ved Nyborg. Problemet er, at i nat der kommer der altså buller og brag. Der kan altså godt komme noget voldsomt vejr lige et øjeblik. En masse nedbør, måske havl. Men så bliver der altså godt hele weekenden ud, og det gør det sådan set også i næste uge.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalschok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: spillede i går eftermiddags på Heartland Festivalen ved Egeskov. Det var Katinka og kogeplader. Så er der VM i fodbold i øjeblikket. I går der skete der altså noget ganske dramatisk i en fodboldkamp.
1: Ej, forfærdelige billeder. Luis Diaz, der kolliderer med fotografen.
0: Ja, det var i kampen mod Uzbekistan og Colombia. Der var altså en kameramand, der blev taklet væltet. Det så sådan lidt voldsomt ud. Der skete ham heldigvis ikke noget. Og han har efter sine fået en signeret t-shirt fra usbekeren, og så, som har sagt undskyld, det oplyser det usbekiske fodboldforbund ifølge Reuters. Du kan altså se den her video, hvor det går ud over kameramanden lige et øjeblik, men han det var ikke så slemt, som det så ud på de her billeder, og han fik så altså en t-shirt som undskyldning.

0: Runaway Train her i P4 eftermiddag. Det var Soul Asylum 1726. Mads, en opdatering på den travle trafik her på Fyn lige nu.
1: P4 Trafik med melding om, at du stadig skal være opmærksom på køkørsel på E20 ved Odense i retning mod Sjælland. Det er fra omkring 53 Odense Vest og ca. 5-6 km frem. Stadig på E20 Fynsk Motorvej i retningen mod Sjælland, der giver opmærksom på, at du også møder en del tæt trafik, der starter lidt efter Resteplads Rønninge og strækker sig ca. 5 km frem. Det er i forbindelse med, at et køretøj har vareret, hvilket spærer højre spor, imens vejhjælp arbejder på stedet.
2: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: et samarbejde. Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Så er der nyheder klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Regionernes økonomi for 2027 kom på plads i dag, da regeringen og Danske Regioner præsenterede en økonomiaftale, som indeholder 2,3 milliarder kroner mere til regionerne, som skal bruges på sundhed over hele landet. Bo Liebergren fra Venstre, der er formand i Region Syddanmark, havde håbet, at aftalen også ville betyde en ny bloktilskudsordning mellem regionerne. Men det må vente et år. Men trods det, så er det en aftale, der giver ro om økonomien.
3: Vi får en aftale, der gør, at vi kan fortsætte med at udvikle sundhed. Vi skal ikke igennem sparerunder. Vi vil formodentlig have mulighed for at lave nogle små serviceforbedringer. Så på den måde er det selvfølgelig en god dag.
2: Decibel-niveauet i Kværndrup og indbyggertallet er i de her dage en smule højere end normalt. Heartland Festival kører for fulde drøn. Men mens flere tusind er inde på festivalpladsen, hvordan ser det så ud i resten af Kværndrup? Er folk trætte af det årlige ryk ind? Nej.
4: Det giver jo noget liv, og det giver jo også uden tvivl noget indtægt til byen, fordi der er jo masser af mennesker, så det tror jeg også de fleste, jeg synes.
2: Ja, sådan siger Henrik Sibast, og Thomas Krohmann, der uddeler i Byens Brus, er helt enig.
5: Det er en stor weekend for os hernede. Vi har brugt hele ugen og også sidste uge til at forberede. Det har stor betydning for os. Altså, det er jo... Det kan redde en hel måned, det her. Så det er rigtig godt.
2: Og selvom der er kamp om kvadratmeterne i byen, så går det nok endda, siger Henrik Sibast.
4: Vi har jo kun det ene lyskryds, så der kan godt være lidt smæk på.
2: Skiveskårne champignoner tilbagekaldes efter fund af en variant af bakterien Listeria, som kan give blodforgiftning. Produktet økologiske skiveskårne champignoner er solgt i Netto, Føtex, Bilka, Rema 1000, Kvickly, Superbrusen, Brusen og 365 discount i hele landet. Fødevarestyrelsen opfordrer til at kassere produktet eller levere det tilbage til butikken. Oplever man symptomer efter man har indtaget det, så bør man kontakte sin læge. OB får 3 millioner kroner fra den europæiske fodboldorganisation UEFA, som plaster på såret for ikke at have kvalificeret sig til et europæisk gruppespil. Det skriver Fyns.dk som et led i sit solidaritetsprogram. Afsætter UEFA knap 2 milliarder kroner af sine indtægter til klubberne, og pengene går til de klubber, der ikke kvalificerer sig til de givtige europæiske turneringer. 31 millioner bliver således fordelt ligeligt mellem 10 Superliga-klubber, herunder altså OB. Så bliver det tørt i aften med en del sol, men så i nat vekslende skydække og efterhånden en del regn og tordenbyger, der kan være med hagl og kraftige vindstød. Ud på natten kun enkelte byger. Temperaturen ned omkring 18 grader, svag til jævn vind, ved kysterne stadigvis frisk vind. Så i morgen nogen sol, også enkelte byger, temperatur op mellem 23 til 28.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Det var Pharrell Williams her i P4 eftermiddag, og happy og happy, det er jeg jo sådan set. Der er jo VM i øjeblikket, og vi har sådan en VM-spil på DR.dk. Jeg ligger nummer 100 i hele Danmark.
1: Du ligger nummer 100 i hele Danmark? Jeg ligger 110 i hele Danmark.
2: Ja. Og så skal vi også videre fra den her samtale her.
0: Ja, fordi Josef Priser, du er reporter der. Hvad nummer ligger du i hele Danmark?
2: Jamen, det er derfor, vi netop skal videre. 134, en delt 134, altså med alle mulige andre. Så.
0: Okay.
1: Jeg havde et fantastisk seneste døgn, hvor jeg først ramte plet med Tjekkiet, og så ramte jeg også plet med den næste. Så ramte jeg heller ikke plet med flere, men det gav alligevel 200 point på kontoen.
0: Ja.
2: Der er jo ingen grund til at...
1: Det kører det forbi dig, Josef.
2: Ja, der er ingen grund til at dvæle ved fortiden. Nu skal vi kigge fremad, fordi det er der, hvor alle de gode pointe ligger.
0: Ja, godt. Og grunden til, at vi står her og småskændes lidt, det er jo fordi, det er jo det, man kan gøre med, med de her VM-tips på DR.dk. Du går ind på DR Nyheder.
1: Det er den vigtigste.
0: Så melder du dig til, og så kan du sådan set bare se, om du kan slå os, hvis du har lyst til det. Men lad os lige kigge på de kampe, der er spillet i en nat. Og i
1: her, jeg er jo inde i aften.
0: Ja. USA mod Australien.
1: 2-1.
0: 2-1 til USA, ja.
2: Jeg har den på 1-0, så det bliver en 1-måls sejr til USA. Men hvad siger du, Jesper?
0: Ja, men jeg mistede lige min her. Nu skal vi lige se her. Mine gæt, USA, Australien. Er I klar?
2: Ja.
0: 3-0.
2: Ja, det var godt glemt alt om.
1: Godt nok optimistisk.
0: Og så er der Skotland mod Marokko, og Josef, der har du noget med hjertet, ikke?
2: Der har jo, det er jo, det er så puha.
0: Du har marokkanske rødder.
2: Ja, det må man sige.
1: Er det hjertet, der har kommet med dit bud, eller?
2: Nej, det er både hjernen og hjertet. Og okay. Så hvis man ikke så, at Marokko spiller fodbold, så ved man det i hvert fald nu. Også,
1: er de gode til at spille defensiv fodbold?
2: Nej, det var meget, meget ofte.
1: Meget, meget gode til
2: at spille. Så brasilianerne, de bare løb efter marokkanerne. Men det bliver 2-0 til Marokko.
0: 2-0 til Marokko. Jeg siger 2-1 til Marokko.
1: Jeg har 0-0, så den tager jeg.
2: Så mister du nogle point der. Så det er
1: meget to meget, meget stærke forsvar over for hinanden, Skotland og Marokko.
0: Ja, så er det Brasilien mod Haiti. Brasilien jo, som jo spillede uafgjort mod Marokko. Nu skal de på banen, og de vinder 4-0.
2: Ja, de er sure.
1: Jeg har også 4-0.
2: Ja, men det bliver 5-0.
1: Ja, så... Det er alt for meget, Josef.
2: Nej.
1: 5-0, det er for højt.
2: Nej, meget skurt.
1: Det bliver 4-0.
0: Vi tager lige den sidste. Der er en morgenkamp, også en tidlig morgenkamp. Tyrkiet mod Paraguay.
1: Paraguay.
2: De tyrkerne tabte jo første kamp, så de skal ud og revancere. Det bliver 3-1.
0: 3-1, siger du. Ja. Så siger jeg et klassisk resultat. 2-1, og der er 150 sikre point.
1: Det bliver 1-1.
0: Ja.
1: Det er en klassisk idé. Ja.
0: Man kan jo også komme til at fedt spille for meget, vil jeg sige.
2: Ja,
0: det... Men man kan sige, at Jesper Borup og jeg, vi ligger jo forholdsvis godt til. Der knutter lidt med dig, Josef.
2: Ja, altså, slap af, jeg er en sejr fra overhældig igen. Så lad nu være med at sætte jer op på den høje pedestal. I morgen kan se helt anderledes ud.
0: Ja. Jamen, tag skænderiet sammen med dine venner og meld dig ind i DR's VM-liga på DR.dk.
1: Du kan sagtens nok gøre dig gældende endnu.
0: Det kan du bestemt, så god er vi altså heller ikke.

0: Burhan G og Medina, og gem dit nummer. Vi skal have en opdatering på trafikken fra dig, Mads.
1: P4 Trafik med to meldinger om kø på E20 Fynske Motorvej i retning mod Sjælland. Den første kø møder du ved 53 Odense Vest, hvor den strækker sig ca. 4-5 km frem. Den anden møder du umiddelbart efter 47 Langeskov, hvor den strækker sig ca. 6 km frem. Det skyldes et tidligt havari, men nu er der overstået, og der er udsigt til, at køen kan blive afviklet.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
9: P4 eftermiddag.

0: I Knew It, I Knew You. Fin ny single her fra Taylor Swift. Så Heartland Festival i øjeblikket. Og det er jo ved Kvantrup, der er godt gang i den med hensyn til støjniveauet, men altså også med hensyn til antal mennesker i Kvantrup. Min kollega Josef Pris Ayub var forbi Kvantrup lidt tidligere for lige at måle aktivitetsniveauet på gaderne i Kvantrup.
1: Heartland Festivalen ligger græs til musik og dans få kilometer fra, hvor jeg er lige nu, nærmere bestemt Superbrugsen i Kvantrup, som hvad jeg vil vurdere har moderat travl sådan en fredag eftermiddag. Kasseapparatet giver i hvert fald lidt lyd fra sig med jævne mellemrum. Thomas Kromann, du er uddeler her i Superbrugsen i Kværndrup. Kan du ligesom mærke til, at der er en stor festival, der er i gang i den her weekend?
2: Ja, det kan vi godt. Det er en stor weekend for os hernede. Vi har brugt hele ugen og også sidste uge til at forberede, til at bygge op med køleskab, med kolde drikkevarer. Vi har delikatessen, der møder rigtig, rigtig tidligt ind. Smør og 300-400 sandwich, så der er noget til dem, der som pendler mellem festivalen og butikken heroppe. Så vi kan sagtens mærke det. Det er en god tid for os nu her.
1: Så det, jeg ligesom kan udlede af det svar, det er, at I har rigtig travlt, og måske også mere travlt, end hvad I normalvis har på sådan en almindelig torsdag, fredag og lørdag?
2: Det har vi. Det er der ingen tvivl om. Det er næsten dobbelt op.
1: Og hvad betyder det for sådan en butik som din?
2: Jamen, det har stor betydning for os. Altså, det er jo... Det kan redde en hel måned, det her. Så det er rigtig godt.
1: Men det giver også, hvad kan man sige, Kværndrup er jo ikke en særlig stor by, og der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der er samlet et sted. Hvordan oplever du det i forhold til sådan gener ved trafikken og rigtig mange mennesker, der stemmer sammen et sted? Er det noget, du oplever på en bestemt måde?
2: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg synes, der er fin flow herude, og dem, der handler her normalt, synes også, det er hyggeligt, at der er noget liv her, og der er nogle mennesker, man ikke ser normalt. Så der er god stemning herude.
1: Og nu står du så og på arbejde og iført en fin skjorte og et par lange bukser. Skal du snart have skiftet det ud og så selv ind på festivalpladsen, eller er det med arbejdshandskerne på?
2: Ikke lige i år. Det bliver med arbejdshandskerne på. Så der er nok at lave.
1: Så er der igen tilbage noget god arbejdsløst, og tak for at være med her til eftermiddag.
2: Jo, tak.
0: Ja, men en god brugsmand er han godt. Og Skalipa får nogle blondes, der spiller lige nu. Måske er de færdige. Senere i aften spiller Hugo og Manic Street Preachers. Og så kommer Duran altså også og spiller på Heartland i aften. Her er Nephew. Har jo lidt med Hugo om at gøre. Igen og igen og...

0: Igen og igen, og det var Nephew her i P4 eftermiddag. Nå, Mads, det har været en travl eftermiddag i trafikken. Det kan vi godt blive enige om, kan vi ikke det?
1: Det kan vi i hvert fald.
0: Ja, lad os lige høre. Er der noget godt nyt at fortælle, eller er der stadigvæk råd derude?
1: P4 Trafik, som kan meddele, at de køer, vi har set på E20 Fynske Motorvej, er aftaget betydeligt og ligner nu lidt mere lidt sen rest eftermiddags trafik. Køen efter og ved 53 Odense Vest bør ikke forlænge en rejse med meget mere end et par minutter, og køen samt forsinkelsen mellem 47 Langeskov og 46 Nyborg Vest ser også ud til at være aftaget betydeligt og ikke forsinket med mere end 5 minutter. Og alt tyder altså på, at du inden længe bør kunne passere uden de store problemer.
0: Ja, godt, men altså kør forsigtigt derude. Eftermiddagen her på P4 ved at være slut, så laver vi det om til radiovisen om et øjeblik, og derefter er der P4 Aften med Iben Mortensen.
2: Og denne fredag er det i en lidt kortere udgave. VM på P4, de overtager nemlig signalet fra kl. 20, så hvis du skal have dit forslag med på playlisten, så er det altså bare med at få sendt det afsted i en mail til p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212. Husk at starte beskeden med P4 og så et mellemrum. Husk også lige at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra.
0: Ja, så bare giv den gas. Iben er klar til at modtage dine ønsker. Og radiovisen lige om et øjeblik med seneste nyt fra ind- og udland. Og frem til radiovisen er det Mathias Rank og Frida Seier og to lanterner. God fredag.

0: Iranerne har ikke travlt med at sætte et nyt møde op med USA for at forhandle videre om fred mellem de to lande. Så det lyder det her til eftermiddag fra det iranske udenrigsministerium, efter et møde mellem de to lande tidligere i dag er blevet aflyst. Begge landes præsidenter har allerede underskrevet et forståelsespapir, og det er nok for nu, mener de i Iran. Selvom der er våbenhvile mellem USA og Iran, ja, så er kampene mellem Israel og Hezbollah-militsen i Libanon fortsat i dag. I hvert fald indtil kl. 15 her til eftermiddag, hvor en våbenhvile mellem de to er trådt i kraft. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
1: Israel mener, at det er selvforsvar at opretholde den her besættelse af dele af det sydlige Libanon, og Hezbollah mener omvendt, at så længe israelske soldater er inde i Libanon, ja, så er kampen mod dem et selvforsvar. Så det er et meget åbent spørgsmål, hvordan den her våbenhvile kommer til at se ud i virkeligheden.
0: Men hvis våbenhvilen mellem Hezbollah og Israel holder, ja, så kan det også bane vejen for processen mellem Iran og USA, vurderer Nanna Mus Steffensen.
1: Nu ved vi ikke med sikkerhed, hvorfor det første forhandlingsmøde mellem USA og Iran, som skulle være sket i dag, det blev udskudt. Men det her kan jo være, at det er den her mulige våbenhvile, som skal til, før Iran vil gå videre med forhandlingerne. Og hvis det er det, der er tilfældet, så er det i virkeligheden lidt af en gentagelse af, hvad vi har set i de forhandlinger, som ledte frem til selve rammeaftalen.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Mus Steffensen. Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, som de mener, der var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, som forsvaret konkret kan konkludere, forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
0: Til gengæld så konkluderes det i rapporten, at forsvaret dengang var alt andet end klar på at håndtere de droner, der mødte dem, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Så fremgår det af evalueringen, at man jo kunne se, at forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre, at den faktisk ikke var tilstrækkelig.
0: Men siden da, der har forsvaret rettet op på manglerne, forklarer Louise Dalsgaard, der er vores retsanalytiker.
4: Det har man også rettet op på. Man har fået et antidroneprogram. Man indkøber udstyr, der er afsat penge, flere milliarder, til at gøre os bedre i Danmark, til at kunne stå over for, hvis vi skulle blive ramt af hybride anslag med droner.
0: Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, ja, så skal myndighederne i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der så må rykke længere bagud i køen. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er først til mølle, når det kommer til elen. Men fremover der skal det være muligt for Energinet og elselskaberne at vælge, hvem der kan kobles på elnettet. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativs Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
5: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Forhandlingerne skal munde ud i en akut plan, og regeringen lægger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtes højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
6: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
0: Og for nogle af dem, der er helt afhængige af strøm, ja, der er det godt nyt, at der altså kommer klare retningslinjer. Det siger direktør Michael Løve fra OK, der blandt andet står bag ladestationer til elbiler.
7: Vi har jo indtil videre bare haft det her første mølleprincip, og at tage det op så hurtigt efter at regeringen er dannet, viser jo, at de prioriterer det, og det er også et relativt akut problem. Så jeg bakker bare fuldstændig op om den her prioritering. Det er det, der er nødvendigt.
0: Fredag aften bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sommervejr i det meste af landet med en hel del sol. Men nyd det måske, så længe det varer. For i nat, ja, der bliver det mere skyet og gråt, og så kommer der regn eller tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med havl, byer og kraftige vindstød. Thomas Hårgaard stod bag eftermiddagens radioviser.
8: Det her AP4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og med One Republic's Good Life, så kan jeg sige god aften og velkommen indenfor til P4 Aften. En herlig fredag aften af slagsen her i juni, hvor det er, jeg vil sige, noget varmt derude, og hvor vi har to skønne timer i hinandens selskab. Og ja, jeg sagde altså to timer. Det plejer jo at være fire, men VM på P4, de overtager fra klokken 20. Så hvis du skal have noget med i skuffen til aftens playlist, eller i hvert fald har et godt forslag, som du sidder tungt på derude, så er det altså med ikke at holde sig tilbage. Og du kan som altid melde ind ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4, og så et mellemrum efter det. Eller også, så kan du skrive en mail til P4 Aften, som hedder snabel@dr.dk. Det er, som det plejer at være, vil jeg sige. Men husk lige at skrive, hvor du lytter med fra, og også, hvad dit navn er. For ellers så kan jeg altså ikke bruge de der udmærkede forslag, der kommer ind i indbakkerne. Så få lige det med. Og med det, så skal vi da bare få en masse musik til at køre. Velkommen til
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Ja, du gal. Så fik vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav, og det ville egentlig undre mig, hvis ikke den feriedestination blev ekstra populær i år. Jeg vil jo næsten smide bud ind i hatten og sige, det kunne godt blive sommerens sang, Portugal. Nå, men skal vi lidt ned i følelserne i stedet for? Robbie Williams her, klar til dig med den der hedder Feel.

En sang tilbage fra 2002, Robbie Williams' Feel. God aften. Vi har haft verdens bedste dag i Legoland, og nu er vi på vej hjem tre generationer. Lad os da lige høre Tobias Rahims Mookie Bar. Det er nemlig en af vores børnebørn Axel og Alfreds yndlingssange. Varme hilsner fra Niels og Dorte, der også går under aliasset Farfar og Famse. God tur.

Dorte og familien var på vej hjem fra Legoland, og hun har sendt en mail ind til p4aften@dr.dk. Det kan du også gøre, hvis du har et forslag til playlisten. Som sagt er det jo altså kun 2 timer, og sådan nogle 2 timer, de kan jo gå meget hurtigt, når der altså er VM på P4 lidt senere. Du kan også ramme sms-indbakken. Det gør du som sædvanligt ved at skrive en sms til 1212 og starte din besked med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Og en fredag aften kunne byde på mange ting. Det kan jeg se ude i indbakken. I laver mange hyggelige ting derude, men hvad med lidt disco måske? Disco i KBH her fra Blæst.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Darling, med det hele vær. Jeg har fået en sms fra Sander, der skriver: Hej Iben, dejligt at høre din stemme her til aften. Jeg sidder sammen med mine venner Alexander og Andreas i Kalundborg. I dag har vi været i nogle madvogne på vores efterskole. Både pølsevogn, kebabvogn, churros og kaffevogn. Og der blev spist lidt meget, så vi er stop med det. Vi vil gerne ønske en ren nostalgisang for os, og det skal være Lady Gaga med Do What You Want. Et mega fedt nummer. De bedste hilsner fra Sander, Alexander og Andreas, altså i Kalundborg. Det kan jeg da godt være leveringsdygtig på. Jeg håber, det er okay, at jeg har sat Lady Gaga i stævne med Christina Aguilera på Do What You Want, for det er altså bare to store stemmer, der kan noget sammen.

En omgang 45 Fahrenheit Girl, det var Drew Sycamore, der var leveringsdygtig i den. Vi skal til en meget aktuel kunstner, i hvert fald en, der er på tur lige nu, og så kan jeg sige, at i aften spiller han på Wembley Stadium i London. Det er selvfølgelig Harry Styles, og jeg har en fornemmelse af, at det er lidt svært at få billetter. Men i hvert fald American Girls her.

American Girls, Harry Styles, der jeg vil nok mene helt sikkert er at finde på playlisten, eller setlisten hedder det vel egentlig, til en koncert, når han altså spiller på Wembley Stadium i London i aften. Ellen har skrevet en mail ind til p4aftensnabelag.dr.dk, hvor hun skriver, god aften i studiet, er netop kørt fra færgen i Gedser efter en køreferie til Bulgarien, og så har naboen lige inviteret til grill. Jeg kunne godt tænke mig at høre Karma med LOC for at komme lidt op i gear.

Tue Vest sang her en sang om kærlighed i P4 Aften. Og en, der også lytter til P4 Aften, det er Helle fra det smukke Sandvig på Bornholm. Hun skriver nemlig, at det vil glæde mig rigtig meget med et genhør til Adele the Second. Eller Adele. Nej, det må være Adele the Second. Og The Unluckiest Boy Alive fra sidste års Grand Prix. Og så ønsker hun altså en god aften. Og Helle, hun fandt indbakken ved at skrive en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og så et mellemrum. Og du kunne jo passende gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

LP's Recovery, altså en af de artister, som man kan opleve, hvis man er så heldig, og skal en tur på Heartland Festival i den her weekend. Og det er jo festivalsæson, og egentlig ret lækkert med alt det her gode vejr oveni os. Så der vil jeg bare ønske alle dem, der skal det rigtig god tur. Og fra en artist, man kunne opleve på Heartland i år, så skal vi lige forbi en, som man kunne se på Roskilde Festival sidste år. Det her, det er Olivia Rodrigos nyeste single. Den hedder Drop Dead, og den tager os frem til Radioavisen.

0: Der er endnu ikke blevet fremlagt nogen former for dokumentation for, at der sidste år var droner over Danmark, selvom forsvaret i dag har fremlagt en droneevaluering. Sådan lyder det fra flere af Folketingets forsvarsordførere. I evalueringen fremgår det, at soldater sidste år observerede, hvad forsvaret tolker var droner over militære installationer. Men blandt andre Carsten Bach fra Liberal Alliance savner stadig dokumentation for, at det faktisk var droner, som de mange indberetninger drejer sig om.
1: Jeg har ikke set nogen dokumentation. Jeg har set intern evaluering fra forsvarets side, hvor der er nogle øjenvidne beretninger fra soldater, der fortæller, at man har skudt efter noget, som man vurderede var droner. Det, som statsministeren har kaldt decideret hybridangreb i Danmark, er for mig at se ikke dokumenteret, men jeg har fået at vide, at man har overdraget nogle tekniske informationer til den videre efterforskning, som justerer under Justitsministeriet.
0: Ved et pressemøde i eftermiddag sagde forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark, selvom man ikke har konkrete beviser. Og på spørgsmålet om, hvem der så stod bag, sagde han sådan her.
2: Det har vi ikke nogen beviser, der kan attribuere, men når vi lægger tingene sammen, så tænker jeg, at vi godt kan regne det ud.
0: Lød det fra forsvarschefen, uden at han uddybede det nærmere. Thomas Nystrøm får ikke nogen fratrædelsesbeløb, efter han trak sig som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Det fremgår af en aktindsigt fra Økonomi- og Indrigsministeriet, som Ritzau har fået. Nystrøm nåede kun at være ansat i få dage, før han måtte stoppe på grund af tidligere anklager om krænkelser og upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har udtalt, at hun fortryder ansættelsen. 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, og der var han omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og så måske vigtigst af alt hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjove at have med til scanningen.
3: Jeg synes, det er rigtig fjollede.
0: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, der er radiograf på projektet.
4: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
0: Flot sommervejr i aften de fleste steder, men i nat bliver det mere skyet og gråt, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og med kraftige vindstød. Anders Weber stod bag denne radiovis. God aften.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Og med George Ezra og Shotgun, så fik vi taget hul på den sidste time af P4 Aften den her fredag. For vi dribler nemlig bolden videre til VM på P4 efter klokken 20. Så skal du nå at have noget med, som man siger. Så er det altså bare med at være hurtig på tasterne og sende enten en sms til 1212 og starte beskeden med P4 og et mellemrum. Det koster en krone plus takst. Ellers så er vi også fange på mail. Det er til p4aften@dr.dk. Du skal bare love mig, at du husker at skrive, hvem du er og hvor du lytter med fra. Ellers kan jeg ikke bruge alle de gode forslag, der kommer ind uden navn i hvert fald. Men altså en time tilbage. Skynd dig ind i indbakkerne, hvis du skal nå at få et forslag med på listen. Velkommen til
2: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Måske meget, som navnet siger, en af de sange, der er svære at stå stille til, Saw You Dancing. Jonah Blacksmith sammen med Magdes. Lasse har skrevet en sms ind, som lyder således. Jeg sidder i Vordingborg og har haft en fed dag med opdatering af mine hjemmesider. Jeg vil gerne høre Stella Lefty med Boston. Og det er altså også en af de helt nye artister, vi har fået ind på P4's playliste. Hun kommer lige her. On a

Et forslag, der var kommet fra Lasse i Vordingborg. Han har skrevet en sms ind til 1212, startede beskeden med P4 og et mellemrum, og så er den kommet ind i indbakken. Og du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til aftenens playliste. P4 aften er jo altså kun tilgængelig lige indtil at klokken den bliver 20, så er der nemlig fodbold. VM på P4, det her det er madness til gengæld.

Og sådan kom man radiofonisk tilbage til 1982. Det var i hvert fald Madness Our House. Hej P4 Aften, hvad med at spille Waka Waka, this time for Africa, eller Africa, med Shakira. Jeg ved, at Zoo-versionen er den, der høres mest for tiden. Men Sydafrika kunne nok godt bruge et lille danseboost rundt om havegrillen ved dette års fodbold. VM. Hilsen fra Willy i Åbel. Det er så Sønderjylland. Og så sender han også lige et skud ud til den gode VM-radiodækning. Han overgår nemlig ikke rigtig fodbold på tv, men er kommet til at elske det på P4. Særligt når det går godt for selvfølgelig sønderjyske. De spiller dog ikke VM. Men skal vi så ikke sende Waka Waka This Time for Africa ud til Sydafrika, eller det sydafrikanske fodboldhold? For de ligger lige nu sidst i gruppe A.

Et musikalsk boost til det sydafrikanske fodboldlandshold fra Vili i Sønderjylland. Nu er Mille klar til dig med Beholder mit tøj på.

0: hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Jeg tør dem

Amy Winehouse med Rehab. Mary og Vera sidder i Sjællands Odde, og vi holder kårbryllupsdag. Vi vil så gerne høre komme tilbage nu med danseorkestret. Det var den første sang, vi nogensinde dansede til. Ja, og så varede den dans så i 12,5 år mere. Stort tillykke med bryllupsdagen derude. Kom tilbage nu med danseorkestret.

Med riv i mit hår, altså en fed titel på det her nummer fra Kalaset, og vi bliver i den danske afdeling, for Martin har nemlig skrevet en sms ind til 12.12, startede den med at skrive P4 og så et mellemrum. Jamen, god aften i studiet. Vi hygger os med at lave pandekager og varme op til en vens fødselsdags havefest i morgen. Håber på godt vejr i øvrigt. Hvor vi skal møde alle vennerne og fejre sommeren og hinanden med fest og gøjl og musik. Vi gider rigtig godt at høre Andreas Odbjerg med Svært at være fantastisk. Venlig hilsen Martin og kone i Vejle. Og som sagt, så skrev Martin altså en besked ind til 12.12 og startede med P4 og et mellemrum. Du kunne gøre det samme, hvis du har et forslag til playlisten, der er nemlig ved at være udsolgt på hylderne for P4 Aftenstopper, som sagt, når klokken bliver 20. Den er fredag. Du kan også sende en mail ind til p4aftensnabel@dr.dk. Som sagt, der er ved at være udsolgt på hylderne. Så hvis du skal have noget med, så er det ved at være tid. Så er det ikke noget med at sidde og lurepasse derude. Du kunne jo tænke over det, mens vi altså får her Svært at være fantastisk.

0: Artie Sitsvæg og forlade de her meget svingende sommerrytmer fra Andreas Rødbjerg og Emma Sitsvæg.
1: Svært at være fantastisk.
0: Men vi skal altså lige forbi No Doubt nu.
1: Don't speak.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

fra 2024, Before You Leave Me, leveret af Alex Warren. Og så skal vi ind bakken, fordi der er altså et brændende ønske om en særlig festlig sang i en bil derude et sted. Der står her, vi er på vej i bil til Holstebro sammen med vores voksne børn og besøge gode venner i deres vinbar. I morgen, der skal vi være de festlige, eller faktisk de festlige støbartender på festivalen Summer Sound. Og det eneste rigtige til at sætte stemningen, det er selvfølgelig endnu en med Nick og Jay. Festlige hilsener fra Michelle og de andre i bilen. Jamen altså, kør forsigtigt og god fest, ikke?

bliver mellem USA og Australien, og Louise Dreisig, hun er klar til dig lige efter en radioavis, som bliver leveret af Anders Weber. Han er nok ved at lægge den sidste hånd lige på den. Det har altså altid været en fornøjelse at sende P4 Aften ud til sommerlandet. Jeg håber, du har nydt det og ikke er blevet solbrændt derude endnu. Vi slutter af på en ny klassiker, har jeg lyst til at sige. The Minds of 99. Alle skuffer over tid. Ha' en herlig fredag derude.

I Libanon er der forvirring over meldinger om en våbenhvile, det fortæller DR's udsendte i Beirut, Selin Tyrker. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran, men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile.

0: våbenhvile mellem Israel og den libanesiske milits Hezbollah.
1: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
0: I fremtiden skal nogle firmaer måske trække et nummer i køen for at komme i betragtning til at kunne købe el. Myndighederne skal nemlig til at prioritere, hvem der kan kobles på elnettet. I dag fungerer det efter et først-til-mølle-princip, og forhandlingerne om, hvordan det så skal foregå i fremtiden, gik politikerne i dag i gang med. Og det er nødvendigt med en plan, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
2: Vi kan se, at det er en af de store flaskehalse i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Regeringen ligger op til at skubbe de strømslugende datacentre bagerst i køen. Derimod skal el til samfundskritiske hensyn vægtes højst, og det er Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum enig i.
3: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
0: En lang række lastbiler, traktorer og biler blokerede i dag dæmningen ved Rømø. De lokale fiskere er sure over, at de ikke længere må fiske med redskaber, der slæber hen over havbunden. Det er Rømø Fiskeriforening, der stod bag demonstrationen i dag, og formand Pau Schram var godt tilfreds med, at der kom folk fra andre erhverv og støttede fiskerne.
4: Jamen, det er gigantisk, jo. Vi vidste godt, at Danmark var utilfreds, men så står det rent ikke med det, var.
0: Forbud mod bundslæbende redskaber har eksisteret i årvis, men er tidligere ikke blevet håndhævet, og forbuddet skyldes ueksploderede miner fra 2. verdenskrig, siger Beredskabsstyrelsen, men de lokale fiskere mener ikke, at der er miner i området. Stadig flot sommervejr de fleste steder her til aften, men det bliver mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra øst. Undskyld, fra vest. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: med Dina fik du her med Har du glemt?
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Ja, velkommen indenfor og glædelig fredag aften. Du kan godt glæde dig. Altså, fordi det, der er i vente i aften, er et opgør mellem USA og Australien. Og det skal nok, ja, på alle måder blive et brag af en kamp. Og så skal vi jo også forbi alt muligt andet, for det er jo VM i fodbold, så der er jo nærmest kun guf at tage af. Jeg kan anbefale lige at hoppe ind på vores live inde på opdateringen, inde på dr.dk/sporten under fodbold-VM. Vi allerede er stille og roligt begyndt at varme op til kampen mellem USA og Australien, og den begynder altså kl. 21. Du får selvfølgelig også kampen direkte her i radioen, men hvis du har brug for ligesom at blive opdateret på de to hold, og ja, vide lidt mere, få lidt mere guf, så får du selvfølgelig også mere her i radioen, men det er altså allerede startet inde på vores live-opdatering. Så ved du det, så der er en stor aften i vente i VM på P4. Ej, det kan kun blive en stor fredag. Velkommen til.

0: Number fik du her med nummeret Home Wrecker. I VM på P4, hvor vi i aften byder på en lille lækkerbisken i form af kampen mellem USA og Australien. Den begynder klokken 21, og om ikke så længe begynder vi at varme sådan decideret op til kampen, men vi kan godt lige tillade os at lave lidt reklame for andre ting også, fordi jeg kunne godt tænke mig lige at gøre dig opmærksom på noget. Hvis du nu er sådan en, der ikke kan få nok af VM i fodbold og bare skal se det hele, eller hvis du nu er sådan en, der bare har brug for at tjekke ind i det på en lidt anderledes måde, og måske se VM på alt andet end den traditionelle måde, så findes der et program, der faktisk favner begge dele, og det er et godt tip til dig. Jeg kan nemlig anbefale dig at gå ind og se Soccer Showet alle hverdage kl. 18 på DR1. Og selvfølgelig kan du også streame det på DR TV. Men her der får du altså VM serveret på måder, du med stor garanti ikke havde forestillet dig. Mine kollegaer Mikkel Nygaard og Anders Hagen viser sjove, overraskende og til tider bizarre klip fra slutrunden. De vurderer grimme og fede mål, og i dag der flyttede der så også et nyt element ind i programmet.
1: Hvis der er noget, som ligesom skriger fodbold, og det er på alle niveauer, de har det også på landsholdet, så er det en bødekasse. Det er simpelthen folk, som har trådt over stregen på en eller anden måde. Mm-hmm. Og jeg har sådan tænkt, at du skal vurdere sammen med mig nu, om de skal have en bøde,
2: ja,
1: eller om de ikke skal have en bøde. Det er fire forskellige sekvenser fra VM-slutrunden, vi skal igennem.
2: Fans?
1: Spillere? Vi skal hele vejen rundt.
2: Okay.
1: Det første.
0: Ja, okay. Så er der allerede lagt i kakkeloven. Jeg vil varmt anbefale dig, at du finder Soccer Showet på DR TV, og så kan du også bare se det direkte på DR TV, hvis du har den slags tid alle hverdag kl. 18. Det er en fornøjelse at følge med i de herres idérigdom og god humør. Så det kan jeg varmt anbefale dig. Og lad os så her på P4 høre Thomas Helmig med Malaga.

Søren Torpegaard Lund fik du her med, før vi går hjem i VM på P4, hvor vi i aften byder på kampen mellem USA og Australien. Og det er faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D, hvor også Tyrkiet og Paraguay er med i den gruppe. Så der er en del på spil, og der er om ikke andet, synes jeg, lagt i kakkelovnen. Og jeg gætter på, at det er to hold, der begge to godt kunne tænke sig at sætte sig på den første plads. Hvis du nu sidder og har et bud på, hvornår du tror, det første mål falder i den her kamp mellem USA og Australien, så synes jeg, du skal sende mig et bud på sms'en. Den hedder 12-12, og så skal du starte din besked med at skrive på 4, så skal du skrive, hvilket minuttal og sekund du tror, det første mål falder. Og hvorfor siger jeg så det? Det gør jeg selvfølgelig, fordi der er en dejlig præmie på højkant. Ikke alene det faktum, at man er den ud af de utrolig mange lytter, der altid kommer med bud på det her, der rammer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret i kampen. Men du vinder også et VM backtack. Ja, og det er jo ikke så længe, vi har dem på præmiehylden. Så det kan jeg varmt anbefale dig at gøre. 12-12, P4, mellemrum i din besked. Og så altså et bud på, hvornår det første mål falder i kampen mellem USA og Australien. Om ikke forfærdelig længe, så kigger vi stille og roligt frem mod kampen mellem USA og Australien. Det var da utroligt svært at sige. Det er godt, det ikke er mig, der skal sige det så meget som vores kommentator Jens Ole Sørensen. Han er meget bedre til at udtale den slags end mig, og ham tjekker jeg ind hos inden alt for længe. Men først musik her fra Erica Jane, der hedder Lige Så Lige Glad.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

0: Taylor Swift fik du her med Wildest Dreams. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften. Altså, det er faktisk en dag sen aften. Det er jo lige næsten på nettet til at blive nat, i hvert fald.
0: Ja, om ikke det plejer at være vores sengetid på det her tidspunkt.
1: Det er ikke
0: det er noget helt nyt for os, vi er oppe på det her tidspunkt. Og vi skal sådan set være oppe i nogle timer endnu, så vi kan lige så godt vende os til det. Altså, vi har en kamp i vente kl. 21. Kampstart mellem USA og Australien. Den vender vi lige tilbage til. Jeg er nødt til at tjekke ind hos dig, Jens Ole, fordi det, du og jeg er sendt sammen i tirsdags.
1: Ja.
0: Der var der Frank og Senegal.
1: Ja.
0: Og det var en undervældende oplevelse langt hen i kampen.
1: Ja.
0: Og vi havde begge to fransk sejre i vores VM-spil, som man i øvrigt finder i DR Nyheder af dem, hvis man har lyst til at spille med, og det er overhovedet ikke for sent, så endelig ind og lege med. Og så sker der det, at du siger på et eller andet tidspunkt i din kommentering, at du har 3-1.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er nu, den kamp den slutter?
1: Den ender jo 3-1.
0: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan faktisk huske, at jeg kørte hjem og tænkte, det var på en eller anden måde lidt ekstra salt i såret over, at jeg i forvejen var skuffet over den kamps niveau. Så synes jeg bare, det var sådan en lille ekstra svir med halen, at du lige nappede den.
1: Ja, og så er der jo faktisk det store politiske efterspil, geopolitiske efterspil,
0: okay,
1: at mens det sker her, så får jeg jo en mail fra Ole Ryborg, der på det tidspunkt sad nede og forsøgte at holde sig vågen til G7-topmødet nede i Sydfrankrig, hvor han skrev tilbage noget i retning af, det var lige godt pokkers, jeg havde 2-0, så jeg havde jo faktisk hele puljen indtil ganske få minutter før tid, fordi vi jo får de to sidste mål, nærmest i de sidste 6-8 minutter.
0: Ja, ja, ja.
1: Så der under overhalede jeg Ole Ryborg indenom. Og okay. det er jo faktisk også i sig selv en stor fornøjelse.
0: Det lyder som en besked, du kunne læse en lille smule bitterhed ud af. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg så det med et smil.
0: Okay.
1: Altså, så et glimt i øjet.
0: Men det er jo det kan, det her VM-spil. Det er jo, i virkeligheden er vi jo alle sammen nøjagtigt på samme niveau. For det handler kun om at gætte på resultatet af kampene.
1: Det er det, men jeg synes så til gengæld også lidt, at der sker også nogle ting, for jeg synes ikke, det er fordi, det er sådan, at succesen er blevet min vej siden, at jeg scorede den der jackpot. Jeg tror, jeg har fået en 50 point og en 15 point lige siden. Det er jo heller ikke overvældende.
0: Nej. Jeg vil også sige, at jeg har det lidt stramt i de her dage, så jeg har også brug for en succesoplevelse efterhånden. Men det er jo sådan, det er med sådan noget her. Nogle dage går det forrygende, andre dage, der er det måske ikke lige det, man tager op som samtaleemne i kantinen, vel?
1: Nej, men alligevel så kan det noget, jeg vil virkelig anbefale til dig. Og dem, der tror, at det er da for sent, vi er kommet i gang. Nej, prøv lige, skynd jer lige at være med, for vi skal lige huske, at jo længere vi kommer hen i turneringen, jo flere point kan man tjene per kamp. Så det er rigeligt. Altså undskyld, mine 625 point, det er bare lige at ramme 3 plet. Det kan du gøre i morgen, og så er du oppe på siden af mig. Så det er langt fra for sent at komme i gang med det her. Det her, det burde være den danske, nydanske nationalsport, som vi så kun kan dyrke hver fjerde år.
0: Ja, ja, jo, men bevares. Ja. Men også lad os lige huske folk på også, at det ikke alene er sjovt at battle mod alle, man kender, men der er jo også nogle rigtig gode præmier på højkant, og altså...
1: Ja, dem kan vi så ikke vinde, det skal vi lige sige.
0: Nej, det er rigtigt nok. Vi kan kun vinde æren, fordi vi er DR-medarbejdere, men jeg vil sige, jeg kan godt blive en lille smule misundelig, når jeg kigger ned over listen af præmier over, at vi faktisk ikke kan vinde nogen, ikke? Så ja...
1: Er det ikke noget, der er sådan en monsterpræmie?
0: Monsterpræmien er jo helt...
1: Ja.
0: Ja, to VIP-billetter til en Superliga-kamp, og to billetter til Sport 2026 i Herning, eller MGP kan man også vælge. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. En landsholdstrøje efter eget valg, det er en bananas første præmie, den der. Så ind på DR Nyheders app og lav lige en profil. Og få hægtet dig på VM-spillet, så du kan være med til at spille sammen med alle vi andre. Vi ser på USA, Australien lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

0: Casey Musgraves fik du her med Dry Spell i VM på P4, hvor vi sidder og ser frem til at få sat kampen i gang mellem USA og Australien. Jens Ole Sørensen, den begynder kl. 21. Ja. Og det er jo faktisk en kamp om førstepladsen i gruppe D. Hvad kan vi så egentlig forvente os?
1: Jeg tillader mig at skrue forventningerne højt op, og det gør jeg blandt andet på baggrund af det, USA viste i deres første kamp. Det var jeg vældig, vældig, vældig, vældig begejstret for. Den kamp, de får spillet specielt offensivt. Og jeg synes egentlig også, Australien, de gjorde det ganske udmærket. Og du siger godt nok, det her det er lidt en finale om førstepladsen i gruppen. Men ved du, hvad det er? Det kunne også potentielt være starten på enden for taberen af den her kamp. For vi skal lige huske, hvis vi leger med ideen, Australien vinder. Okay, det er så fint nok, så fører de puljen. Og så vinder Tyrkiet så over Paraguay. Og så står Tyrkiet og USA lige pludselig i en andenplads finale i sidste spillerunde. Så det er slet ikke nogen uproblematisk kamp. Og uafgjort kunne faktisk være et resultat, som begge mandskaber godt kunne bruge til noget. Men jeg har ikke indtrykket af, at USA vil nøjes til den her slutrunde. Vi er igen oppe i det nordvestlige USA, oppe i Seattle, til et sygt fedt stadion. Og man ikke også det kan inspirere amerikanerne til at boble og sprudle endnu en gang. De har vist vejen. Spørgsmålet er, kan de også tage det næste skridt i dag, når Australien er modstanderen?

0: Sean Kingston fik du her med Beautiful Girls i VM på B4. Jens Ole Sørensen, lad os lige kigge på de der hold, der skal i kamp i aften. Og lad os lige, lige nu og her i hvert fald, rette sigtet 100% mod hjemmeholdet USA. Altså, hvad skal vi holde øje med hos dem?
1: Ja, vi skal holde med, hvad Ricardo Pepi han kan lave, fordi Pulisic er skadet, den helt store stjerne. Ham, som de over i USA siger, at han er måske mellem de tre bedste fodboldspillere i verden. Det tror jeg kun, det er i USA, man siger det. Men han er blevet skadet og blev skiftet ud i den første kamp. Ricardo Pepi er på banen i stedet for ham. Ellers så har Pochettino valgt de samme 10 andre spillere på banen her. Og jeg forventer et amerikansk hold, der giver den bundgas lige fra starten og blæser afsted og ser, om de kan tage det her australske mandskab med bukserne nede. Og det er der jo alt muligt god grund til at tro, fordi der var så meget, der lykkedes for USA. Og Pochettino, jeg kan sige, han har jo både haft op- og nedtur i international fodbold, vel sagt, den sene opturene, da han tog Tottenham noget uventet til en Champions League-finale for efterhånden en hel del år siden. Der blev han så sidenhen fyret, fordi det var ved at begynde at gå nedad, og haft også siden har svært ved at finde fodfæste. Men så kommer han jo så ind på det her amerikanske hold for efterhånden 2 år siden. Og siden af dag, så må vi jo sige, at Pochettino på de her 2 år har fået samlet holdet, fået prædiket det, han skal prædike omkring strategien, omkring taktikken, og dermed også fået leveret de resultater. De blev nummer 2 til det, der hedder Gold Cup. Det er sådan et lokalt amerikansk, nordamerikansk mesterskab, der spilles også hver 4. år. Gold Cup blev de nummer 2 sidste år, tabte finalen til den anden verdensnation, Mexico. Men vi står altså med et top-tunet amerikansk hold, og nu er det eneste spørgsmål, det er også, om cowboybukserne holder, også her i andet forsøg ved VM.

0: Eilish. Birds of a Feather. Vi er under et kvarter nu fra kampstart mellem USA og Australien. Nu så vi lidt på USA, Jens Ole Sørensen. Skal vi så også lige kaste et blik på Australien?
1: Det kan vi godt, og her er der jo rigeligt at spekulere på, fordi der er sket, hvad jeg vil kalde en sensation nærmest, alligevel jeg lige har fået skruet lidt op for højt op for lyden, jeg får om fra Seattle. Nej, der er sket det, at de to målscorer fra deres første kamp, 2-0-sejren, både Connor Metcalf og Anastoy Iannakunda, de er slet ikke med. Altså, de to målscorer fra Australiens første kamp, de er ikke i startopstillingen, erstattet af Matthew Leckie og Nishan Villopelli. Det er højst overraskende, at det her sker, fordi med mindre, at der er tale om skade, eller at Tony Popovic, den australske træner, han har et eller andet i ærmet. Måske vil han polstre sig defensivt og så smide de to målscorer fra den første kamp på banen senere. Det synes jeg jo er ganske, ganske interessant. Men det er et australsk hold, der som udgangspunkt ved, at de kommer i stormvejr i Seattle, fordi han stiller op med fire defensive spillere, fire midtbanespillere og så en enkelt angriber. Så det virker til, at det er et australsk hold, der har prøvet at læse deres modstandere, agere på deres modstanders forser, som de så i den første kamp, og så ellers tage den hen ad vejen. Men det er, igen skal vi også sige, et australsk mandskab med en vis kvalitet, og et australsk mandskab, der jo ikke på nogen måder er noviser i VM-sammenhæng. Det er deres syvende VM-deltagelse. Det blev ganske vist kun til en 11. plads for 4 år siden, men det er jo egentlig også ganske udmærket. Tony Popovic er manden, der har afløst Graham Arnold som australsk landstræner. Nu fører han sit hold til en ny kamp ved VM i Seattle, hvor de møder værtsnationen USA.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Babalula fik du her fra TV2. Der er kampstart mellem USA og Australien ved VM i fodbold kl. 21. Du får selvfølgelig kampen her på i VM på P4. Nu får du en radioavis kl. 21.
1: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i dag, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste år, ja, så er det alligevel forsvarets overbevisning, at der er tale om hybridangreb fra Rusland. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere. Det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
1: Dagens rapport fra forsvaret giver stadig ikke konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
3: Så alt det, det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været i

0: igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
1: To personer er blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra Lokaltogs driftscentral i Hillerød, der var på arbejde den morgen togulykken skete. Det bekræfter Lokaltog over for DR, der har talt med den pågældende medarbejder. Lokaltog driver blandt andet Gribskovbanen og måtte i går eftermiddag indstille driften, fordi alle medarbejderne i driftscentralen i Hillerød, hvor trafikken styrer fra os, meldte sig syge. Og derfor kunne man i dag ikke hoppe på noget tog hos Lokaltog i Nordsjælland, der i stedet indsatte togbusser. For passagererne på Hillerød station var det en frustrerende situation.
2: Jeg vil sige, det er under al kritik, det der foregår her. Der er ikke nogen skiltning, og man ved ikke, hvor man skal gå hen, og man render rundt.
3: Ja, jeg håber også snart, at de kommer til at køre igen, busserne i hvert fald, eller togene i hvert fald, ikke?
4: Nu har jeg stået og ventet på, at der skulle være to busser med en halv times mellemrum her til Tisvildeleje. Der er ikke kommet nogen endnu.
1: Lød det her fra Musse Mark, Søren Hansen og Jan Berner. Pippi Langstrømpe vender snart tilbage i en ny animeret tv-serie, det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, som består af 52 episoder af 11 minutters varighed. Det er Astrid Lindgren Aktiebolag, der varetager rettighederne med Lindgrens værker, der er inden over produktionen ventes at begynde til oktober. Efterhånden så bliver det mere skyet og gråt i nat, og der kommer regn og tordenbyer ind over landet fra vest. Og de kan være med hagl og kraftige vindstød.
5: P4. Du lytter.

0: Chaperone fik du her med Good Luck Babe.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Good luck, kan vi jo så også sige til både USA og Australien, Jens Ole Sørensen. De er nemlig kommet i gang med deres opgør ved VM i fodbold.
3: 6 minutter er der spillet. Vi har stadigvæk den første afslutning inden for målrammen til gode. En, synes jeg, tempofyldt, men også lidt nervøs start, hvor de to mandskaber har lavet forholdsvis mange fejl. Men det er ofte sådan, at den ene fejl afløser den anden fejl, og så bytter de lidt bolde. Både på midten af banen, men også i de respektive ender. Lige nu en løs bold ned på Australiens banehalvdel. Den bliver jagtet af Ricardo Pepi fra USA, men den australske keeper Patrick Beach sparker den langt væk op på USA's banehalvdel. Så man hører her, bolderobringen af USA, de mister så også bolden. Så er det Australien, der mister bolden. Så der er ikke rigtig på nogen måde faldet ro på den her kamp. Der er ikke nogen, der har sat sig på hverken midtbane eller nogen andre steder. Så et nyt boldtab til USA her, det bliver så til et frispark. Australiske spillere går alt for hårdt til den her. Jeg tror, det er Eddie O'Neill, der er nede i en glidende takling her, og takler den amerikanske spiller. Han ser ud til at have det hårdt, Tyler Adams her, men han kommer op, og det kan jeg faktisk godt forstå, for vi får billederne her tæt på. Han får altså lige et los ind over den ene ankel. Jeg er nødt til bare lige at sige, det gør altså næst det der, så jeg kan da godt forstå, at han siger afs. Men nogle advarsel, det bliver det altså næppe til dagens tyske dommer. Lad kortene blive i dommer i lommen, og han får så sagt til Tyler Adams her, at prøv lige at roligt, slap nu af, det her det skal nok gå. Vi har spillet nu 8 minutter i det, vi kunne kalde den første lille finale i den her gruppe D mellem USA og Australien. Det er stadigvæk 0-0.

jubel i Seattle. De skulle have hjælp, men de har fået mål. Cameron Burgess fra Australien scorer selvmål. Og nu er USA foran med 1-0.

0: Lene Marlin sitting down here. Nå, USA kom på tavlen, men ikke med egne fødder.
1: Nej, men man kan jo sige, at målscoren, dobbeltmålscoren fra deres første kamp, Folarin Balogun, han blev annonceret for nazist. Det er ham, der rykker den australske defensiv fuldstændig fra hende over i venstre side, kommer bag om forsvarsspilleren, og så har han kommet til baglinjen, og så har han den mulighed, hvor man kan sige, lige meget næsten hvad han gør, så vil det ende lykkeligt, for han smider bare bolden ind mellem venner og fjender det, og så er det jo så spørgsmål, om det er en medspiller eller en modspiller, der får bolden på den, og man kan se på Cameron Burgess, den australske forsvarsspiller, han forsøger sådan med ydersiden af foden og sparke den ud mod Balogun igen, men det lykkes ikke. I stedet så drejer han den i net, og man kan allerede se ham kigge ned i græstæppet i samme sekund, som det skete. Men nu får vi også noget at se på i den anden ende. Matthew Leckie, ny mand i startopstilling fra Australien, forsøger sådan en meget opportunistisk yderside afslutning fra kanten af feltet. Men eftersom den ikke var inden for målrammen, så var der altså ikke noget, der satte Matt Freese på job inde i, på en prøve inde i det amerikanske mål. 13 minutter har vi spillet, og nu må vi sige, nu har amerikanerne den her kamp, hvor de gerne vil. Spørgsmålet er, om de trykker videre på, eller de lige finder sig til rette i den her nye situation, hvor det jo er Australien, der skal til at skabe noget. Så skal de passe bedre på bolden, end de gør her. Smider den væk. Det er 5 amerikanere mod 4 australske forsvarsspillere, og det ender med at blive til et amerikansk hjørnespark. Det er igen Burgess, der er en uheldig held i den her situation og giver det her hjørnespark. Han er 30-årig midtstopper, der til daglig tjener sine penge i Swansea i England, har absolut ikke haft nogen god start på den her kamp. Til gengæld så burde han kunne matche i hvert fald de fleste af de amerikanske spillere i hovedstødsspillet, og men de også hiver både Chris Richards og Tim Ream op, de høje midtstoppere fra USA, som er inde og lave en masse ting her lige nu, så er det Richards, der står her og bokser lidt sammen med Villupilay fra Australien, og nu er den tyske dommer Felix Zweier lige hen ved begge to her og sige til dem, ikke på tysk, men givetvis på engelsk, at nu må I godt lige stoppe med det her, det gider simpelthen ikke at se på. Og så fortsætter de så ellers med at danse tæt derinde på kanten af det lille felt. Det er hjørnespark til USA. Det er Malik Tillman, der står derude indadskruet. Den kommer godt, den kommer perfekt, men hovedstødet misses for Weston McKennie. Han kunne have sat panden på den der. Den ligger så tæt på perfekt. Jeg er villig til at sige, den ligger perfekt. Han skal bare sætte panden på den der og hætte USA foran 2-0. Det er en kæmpe afbrænder her. Han kommer simpelthen skævt op til bolden. Hans afsæt bliver lidt dårligt, og så snitter han den nærmest. Han får ikke drejet den, han får ikke sat fart på den, og så ender den i brystkassen på Alessandro Ciccati inde i det australske forsvar. Men vi må sige, vi holder høj kvalitet, vi holder høj tempo, holder høj intensitet i forløbige et kvarter her i Seattle med USA i front på et selvmål, ganske vist. Stillingen er 1-0.

0: Andreas Oddbjerg. Hvad det er med Føler mig selv? 100, Jens Ole Sørensen, altså USA på 1-0 mod Australien, der jo måtte se en af egne fødder ligesom skubbe den ind over målstregen. Men det lægger jo et vist pres på Australien også, udover at de har scoret i egen mål. Så skal de jo også finde på et eller andet.
1: Ja, og det ser ud til, at den opgave bliver lidt sværere end umiddelbart troet. For det er en kamp, som USA har taget greb om den her. Og det er der slet ikke nogen tvivl om. Umiddelbart, sådan lige vurderet på styrkeforholdet, så virker det som om amerikanerne er ganske tilfredse med kampens udvikling. De får en 1-0. Australien har ikke rigtig spillet sig frem til det helt store, så der er fornuftige muligheder for USA til også at skabe noget i den anden retning, altså udbygge den her føring. Nu sker der ting og sager over ved Anthony Robinson. Forsøger at indlægge ind på kanten af feltet, men bliver hættet i spil igen. Stadigvæk USA på bolden, ned omkring banens midte, og lader den køre fra mand til mand i deres, hvad skal vi sige? Meget amerikanske spilletrøje. Den er hvid med røde tværstriber, så med blå shorts. Mere amerikansk kan det næsten ikke blive. Jeg ved ikke, om der også er en stjerne et eller andet sted på spilledragten. Mund ikke, der er det. Der er mange, der siger, den er fed. Jeg er faktisk villig til at give dem ret, altså bortset fra, at den så lige også minder lidt om en Bismarck-klump, hvis man ellers kender den slags slik. Lige nu mere USA på kanten af feltet, men her kommer der en aflevering, der kan blive farlig, men han leger med den derinde. Og så ender det med, at Australien får taklet sig ud af problemerne her. Men det er et meget, meget, meget solidt amerikansk hold, der leverer super godt i den her fase af kampen. Og har sat sig tungt på begivenhederne 20 minutter inde i opgøret her i Seattle. Og altså stadigvæk USA foran 1-0 mod Australien.

0: Paris fik du her med Flowers. Jens Ole Sørensen, USA er foran 1-0 mod Australien ved VM i fodbold. Det er et rimelig vildt stadion, det der, de spiller på.
1: Ja, men vi skal lige have det hjørnespark, så skal jeg nok give dig verdens længste og sjoveste historie. Australien med hjørnespark, og de får så sandelig et mere. Der var der noget usikkerhed at spore i den amerikanske defensiv. Og vi er nødt til at sige, det er jo med afstand den mand, der trækker flest overskrifter fra Australien, Cameron Burgess, som er ved og snige sig frem til en mulighed, hvor Weston McKinney kommer til for at lige liste bolden ud over baglinjen. Og nu står de australske forsvarsspillere, det er vel at mærke dem, der er højest, lige for aftalet, hvem skal screene for hvem, og hvem skal hætte. Og nu er der en mand, der rækker hånden i vejret. Det er Harry Sutter. Og her bliver der så dømt et frispark ind i feltet. Det blev trods alt for trængselsfyldt derinde i feltet med australske forsvarsspillere. Og så er vi tilbage. Stadion. Det er fedt. Og nu ved jeg godt, at jeg sidder og laver radio, men hvis der er nogen, der på et tidspunkt, og fordi vi får lige nu også drikkepause, altså 3 minutters pause, det er et stadion, der sådan arkitektonisk er helt op på de høje navler, sådan for arkitektoniske perler. Og det er også fordi, det er bygget lige præcis efter en mands hoved. Og så tænker du sikkert, Louise, hvem fanden er det, der kan sidde?
0: Ja, det er bestemt, jeg har lige.
1: Ja, det er fordi, det er ham, der har betalt hele lortet for at sige det, som det er. Og hvem er det så, der har så mange penge? Paul Allen. Døde for efterhånden 8 år siden. Paul Allen var med til at stifte Microsoft sammen med Bill Gates. Han blev så sidenhen syg, trak sig ud af firmaet og blev så også måske godt betalt for at trække sig ud af firmaet. Han er Seattle-dreng over en kant. Og på et tidspunkt, så går han jo der og finder ud af, hvad han skal bruge sine milliarder af kroner på. Og så er der nemlig rygter om, at det lokale NFL-hold, Seattle Seahawks, de er ved at blive købt. En amerikan, hvad hedder det? Jeg tror, det er Los Angeles, eller er det en, hvad hedder det, en Las Vegas-ejer. Men de er i hvert fald lige blevet opkøbt og skal flyttes ud af byen. Så siger han, stop det der, det gider jeg ikke. Så han købte en NFL-klub, og så tænkte han, de skal ikke spille på det gamle lortestadion, de stadigvæk har. Vi skal bygge et nyt stadion. Og det tog virkelig lang tid at bygge det stadion, for det skulle være lige præcis, som han havde drømt om. Og det, der er det fede, og det, der var hans drøm om det, det var, at når man sidder på stadion, så kan du kigge ud af enden på stadion, og så kan du se skyline af Seattle derinde, med både byen, med husene og med landskabet bagved. Det er ubeskriveligt smukt og flot, og det er næsten, jeg siger, det skal man også lige huske at sidde og kigge på, når man ser det her. Men nok om stadions. Jo, der var lige en detalje, Louise, fordi han døde jo der i 2018, men så skal man jo nok regne ud, han har jo ikke brugt alle sine penge på det stadion. Ved du, hvad så han gjorde?
0: Nej.
1: Han donerede alle sine penge, hele sin formue, til velgørenhed.
0: Okay.
1: Det var sådan en lille slat på
0: omkring,
1: på mellem 80 og 100 milliarder.
0: Stærkt move. Lige et fodboldstadion, og så resten.
1: Nej, en fodboldklub, og nå, så bygges fodboldstadion, ja. Og så knap 100 milliarder til velgørenhed.
0: Og så var der stadigvæk lige noget tilbage. Ja.
1: Ja. Ham og Bill Gates, de fik en god idé engang. Det kan vi vist roligt sige.
0: Det må vi vist regne med.
1: Men prøv lige, der bliver ikke spillet fodbold, derfor kan vi sidde og fortælle historier omkring arkitektur og smukke Seattle og skyliner, jeg skal komme efter dig. Uret tigger stadigvæk, men spillerne står stille. De er ved for sig en tår vand, en gel eller en pep-talk fra de respektive trænere. Fordi nu går vi ind i den sidste halvdel af første halvleg, og det er altså med USA foran 1-0 mod Australien. Come on, guys.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi har rundet den første halve times VM-fodbold i Seattle, og det er ved at tangere en magtdemonstration af værterne fra USA, der møder Australien. Men vi har foreløbig stadigvæk kun fået et enkelt mål. Stillingen er 1-0 til USA.

0: Du er fra Foster the People. Nå, Jens Ole Sørensen, altså det er USA, der sidder på den her kamp, kan jeg jo godt høre, når du fortæller derfra. Men altså, hvad kan Australien ligesom stille op? De bliver vel nødt til at vende et eller andet på hovedet?
1: Jamen altså, umiddelbart vil jeg komme med et godt råd til den australiske landstræner Tony Pope, hvis det handler mest en del om at komme nogenlunde levende til pause. Med andre ord, altså ikke komme yderligere bagud. For lige nu har de simpelthen ikke de værktøjer i værktøjskassen, der skal til for punkt 1 at tage bolden fra USA. Punkt 2, behold den selv i tilpas langt nok tid til at få skabt et godt angreb. Og punkt nummer 3, også være kyniske i de afslutningsmuligheder, de får. Det er meget, meget, meget, meget tydeligt, at det er USA, der er det bedste og det dygtigste mandskab på banen. Og ja, jeg ved godt, der er lidt held indblandet i et selvmål. Det vil der altid være. Men forarbejdet til det selvmål for Lada Imbalogun, som jo afdriblede over på højre kanten og røg til baglinjen, det var jo høj, høj klasse af ham. Til gengæld mere høj klasse fra Serginho Dest, en af de amerikanske showspillere, der spiller, jeg skulle lige sige, på alle tangenter, det gør han jo ikke, men laver lidt hæl og lidt tro og lidt dribling og slår ud med armen og ser lidt smart ud, og så afleverer den videre. De holder bolden stort set i egne rækker, kontinuerligt, det amerikanske mandskab her. Og jeg vil sige, de eneste tidspunkter, det bliver afbrudt, det er, når Australien laver frispark. Det her er en meget, meget, meget, meget ond spiral, Australien er inde i den her fase af kampen, hvor USA sidder tungt nærmest alt overskyggende på den her kamp. Her kommer afleveringen fra USA ind i feltet. Den springer fra Balogun i første omgang, og så mister han bolden, men det ender alligevel med et amerikansk indkast. Det her, det er powerplay i Seattle af det amerikanske hold mod Australien, men de fører altså stadigvæk kun med 1-0.

0: Min ven hedder den her fra Rosa. Vi havde lige to sange på programmet, Jens Ole Sørensen. Det var, fordi der var et lille spilstop mellem USA og Australien.
1: Det var faktisk ret stort spilstop. Til gengæld er der USA på spil, og bag i det australske felt stadigvæk Australien, der hænger op med livet i en tynd tråd, fordi de er spillet ud af banen og har simpelthen de sidde problemer med at tage bolden fra de amerikanske spillere. Nu får USA også et frispark. Nej, vi havde en situation, hvor Alex Freeman fra USA og Paul O'Connor Engstrøm, de simpelthen knaller hovederne sammen, og de blev liggende længe. Spillet blev stoppet, og de blev behandlet, og de blev også efterfølgende testet for, om de nu var ved deres fulde fem. Og det, jeg sad sådan og kiggede på, det var, en ganske omfattende test. Sådan noget med at stå og knalde folk lidt en lussing, en på hver side, og se, hvordan de reagerer, og hvor mange fingre har der her, og slå dem lidt på armen og jogte dem over fødderne. Altså simpelthen for at se, om de begge to var helt ok oven på det her. Men nu amerikansk frispark, den bliver sendt ud på kanten af feltet, der bliver hugget på mål her. Og så kommer scoringen. Ærlig, Alex Freeman, der bliver noteret for den, eller bliver den kaldt tilbage på et offside? Ja, jeg synes nok, at den så lidt for spids ud. Men det er en frisparkskombination, der ender ved, at de Nodes, der hugger til den, og så rammer den en australsk spiller og er omveje inde ved manden, der lå for et øjeblik siden og blev næsten talt ud, og den bliver der så kaldt en offside på. Jeg får lov til at se den langsomme gengivelse. Her er det afslutningen, og ja, der er ikke bare én, der er mindst to amerikanske spillere i offside-positionen her, og så er det jo klart, der er en af dem, så følger den op, så vurderer de tyske dommer trive, at de har haft indflydelse på spillet, og derfor bliver den kaldt på offside. Men nu er det jo sådan, der er jo ikke nogen, der skal snydes til det her VM. Og heller ikke amerikanerne. Så den skal jo lige tjekkes igennem på VAR, fordi jeg kan jo godt se det her. Freeman er jo den spiller, der ikke er offside, og det er ham, der scorer. Så i fald, at de to andre spillere, der er offside, ikke har nogen indflydelse på spillet, ja, så er der faktisk scoring. Og nu får vi fede billeder, der er taget sådan helt oppe fra. Freeman, han er ikke offside. Det kan jeg se med det blotte øje. Der er to mand, der er offside. Men har de nogen indflydelse på spillet efterfølgende her? Det vil jeg vurdere, at de ikke har. Jeg tror simpelthen, at det bliver kaldt et mål på den her. Jeg, ved du hvad, Louise? Jeg knalder simpelthen lige hånden på kogepladen. Debut som VAR-assistent ja, på Europa-niveau. Og sige, den her kalder VAR-vognen tilbage. De siger, prøv at Morgan, ikke Morgan. Alex Freeman. Morgan Freeman var heller ikke offside. Alex Freeman, han var ikke offside. Og hør lige, hvad jeg siger her. Dommeren er ude at kigge. Og nu siger dommeren noget i højtaleren.
0: Prøv at høre.
2: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
0: Ah, Jens Ole.
1: I told you so. There is a goal lille to the United States.
0: Du kan få dig en lille ekstra chance.
1: Kan jeg få pitch op på B-indkomst, som som internet, geopolitisk var dommer.
0: Så afgjort, du kan.
1: Ja, det kan jeg. Men prøv lige at høre. Nu ryger taget af Seattle, for nu er USA dobbelt op. Jeg er nødt til at se, det er muligvis det mest fortjente mål overhovedet i den her VM-turnering, fordi de har spillet Australien ud af banen i godt og vel 25 minutter, og så er det sådan lidt en pushy-situation her. Vi har forresten brugt alt den tid, vi havde til rådighed, men bare rolig. Hvis der er én ting, vi har, så er det masser af tillægstid, og nu også to mål til USA mod Australien.

0: Like I'm Falling in Love her fra Coldplay. Det er sådan en titel, hvor de har valgt at skubbe alle bogstaverne sammen for at forvirre samtlige radioværter rundt om og i verden. Så har vi lidt at lege med på den konto. Nå, Jens Ole Sørensen, der kan ikke være lang tid til, der bliver fløjtet til en pause mellem USA og Australien.
1: Nej, men jeg kan jo lige sådan prøve at gå sådan lidt over i den merkantile afdeling og sætte et par tal på overlegenheden fra USA mod Australien i de her første, jeg vil efterhånden røgne op på 49, næsten 50 minutter. Vi har stadigvæk omkring 2 minutters tillægstid. Hvis vi bare lige kigger lidt på skud i alt, der står der 8-2 i USA's favør. Berøringer i modstanderens felt, 13-4 til USA. Og hør lige her, præcise afleveringer, 247 til USA, 73 til Australien. Det er voldsomme tal. Og jeg vil sige, de tal underbygger jo bare det, jeg ikke betyder hverken en computer eller nogen analyseapparater til. Jeg kan bare bruge mine 2 øjne, og dem har jeg heldigvis stadigvæk, og se, hvad jeg har set fra Seattle i dag. Nemlig en så markant amerikansk dominans i de her minutter, vi har spillet. Lige nu, målspark til USA. Matt Freese kalder sine, skubber sine folk op, foretager det lange målspark. Den taber han, den duel. Det giver et indkast til Australien, nogenlunde midt på banen. De er over i deres højre angrebsside. Har de et eller andet gemt, som de måske lige kan effektuere her i de sidste overtidsminutter? I så fald vil det jo være en, ja, nærmest grænsen til mirakuløs drejning i den her kamp, hvis Australien får skabt noget som helst, fordi de har ikke fået en pote til jorden i den her kamp, som indtil videre har varet 51 minutter. Vi er inde i de sidste af tillægsminutterne. Australien på bolden, erobrer den midt på banen her, men de amerikanske spillere over dem lynhurtigt presser dem, og så er det så i øvrigt et nyt australsk indkast over i deres højre side. Det er Balogun, som bliver presset af den amerikanske forsvarer Sota, som går hårdt til ham. Han går i jorden, men ikke noget frispark. Det er indkast til Australien i deres højre angrebsside. Det er nogenlunde midtvejs på amerikanernes banehalvdel. Her kommer indkastet lynhurtigt. 3 amerikanske spillere hen og presser den australske, og det giver pote. De fanger bolden. Kan de få sat gang i en kontra? Det kan de måske. Vi ryger afsted af højre kanten her. Det er Pepe. Han kigger op. Han forsøger en aflevering ned i dybden. Den mislykkedes, men USA får fat i bolden igen, så er det Alex Freeman er stadig ind i feltet, kigger op på kanten af feltet, BPP, øj, det er et lumsk og et lusket skud, men Patrick Beach er klar inde i det australske mål. Han forsøger simpelthen lige at lave snigeren, giver den sådan lige lidt krølle, sådan at den begynder at dreje sig over mod den fjerneste målstolpe, men måske ikke yderligt nok placeret. Den tyske dommer Felix Zweier, han har ikke haft så forfærdeligt meget at se til, bortset fra en hovedskade, og så 2 gange, hvor han skulle fortælle, at USA har scoret. Resten af tiden har været en ekspeditionssag. Lige nu siger han til den amerikanske målmand, Matt Freese, stik mig den bold, vi skal ikke spille mere. Det var første halvleg. De går fra banen i Seattle med en amerikansk 2-0-føring efter første halvleg.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: anden halvleg mellem USA og Australien efter radioavisen, som du får lige nu på B4. Klokken er 22.
1: Der er endnu ikke kommet klare beviser for, at der var droner over Danmark i efteråret sidste år. Sådan lyder det fra flere oppositionspolitikere, efter Forsvaret i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater i Forsvaret dengang gjorde. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport endnu ikke har set tekniske beviser eller informationer, der underbygger soldaternes observationer.
2: De mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om, at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september, kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent.
3: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: I Storbritannien er to tog stødt sammen syd for byen Bedford, der ligger omkring 90 km nord for London, det skriver BBC. De to tog var på vej mod London, da det ene kørte op bag i det andet. Ifølge Storbritanniens sundhedsminister James Murray, så er der flere sårede. BBC skriver, at der er en større beredskabsindsats i gang. Hvis vi i fremtiden skal undgå huller i strømmen, så skal myndighederne

0: i gang med at bestemme, hvem der skal forrest i køen til el, og hvem der må rykke lidt længere bagud. Og den prioritering gik politikerne i dag i gang med at forhandle om. Hidtil har det fungeret sådan, at det er et først-til-mølle-princip, når det kommer til el, men det går ikke i fremtiden, siger Alternativets Anna Bjerre, der er formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.
1: Vi kan se, at det er en af de store flaskehals i den grønne omstilling i Danmark lige nu. Det er, at der simpelthen ikke er styr på vores elnet. Virksomheder kan ikke komme på, og vi skal have elektrificeret meget, meget mere.
0: Står det til Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum, så skal el til samfundskritiske funktioner forrest i elkøen.
2: I første omgang så bliver det vigtigt for os at se på, at vi faktisk får muliggjort her og nu, at der kommer noget ledig kapacitet, og dernæst så bliver det jo selvfølgelig en politisk armlægning om, hvem der skal stå bagerst i køen. Det er klart, at de samfundskritiske hensyn kommer til at være de tungeste også for os.
0: I nat efterhånden regn og tordenbyer, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. Vi får mellem 16 og 20 grader i nat. I morgen kommer der igen sol til de fleste, men også byer flere steder, som kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Mellem 20 og 28 grader i morgen. Slut på denne radioavis. I studiet Anders Weber.
3: Det her er P4.

0: Ida Laubær fik du her med Terje.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: 2-0 ved pausen til USA over Australien. Det første var et selvmål af australieren Cameron Burgess, og så fik amerikanske Alex Freeman så kort før pausen gjort det til 2-0. De to hold er sådan lige knap ved at ramme grønsværen igen, men så snart anden halvleg bliver sat i gang, så er vi selvfølgelig tilbage i Seattle for ligesom at følge begivenhedernes gang og se, hvordan den her anden halvleg den kommer til at gå. Men så indtil da, så har vi jo altid musikken her på P4.

0: Livsforladt hedder det nummer fra Annika. Jeg synes faktisk, Jens Ole Sørensen, at den her fodboldkamp har været alt andet end livsforladt mellem USA og Australien. Og nu tager de hul på anden halvleg.
1: Ja, man må sige, at det var en ensidig forestilling, fordi det er ikke meget, vi har set til Australien i løbet af den her kamp. Til gengæld, så kan jeg da love for, at der sker ting og sager. Den uheldige helt Cameron Burgess, manden, der scorede selvmål til 1-0, han er skiftet ud. Og så er også Nishan Villapelleré, manden, der startede inde på venstre kanten i stedet for målscorerne fra sidste runde, også skiftet ud. Angriberen Touré også skiftet ud. Og nu kommer det, jeg vil frem til. De to spillere, som scorede for Australien i åbningskampen. Ved du hvad? De kommer på banen nu. Så sker der nemlig ting og sager. Ian Kunda er den ene, Conor Metcalf er den anden, og de er altså kommet på banen her fra starten anden halvleg. Og jeg er også bare lige nødt til at sige, det er jo rigtig set, at Tony Popovic, den australske landstræner, der skal jo ske et eller andet, og der skal ske noget radikalt andet end i første halvleg, hvor de var spillet baglæns ud af banen og er jo billigt sluppet bagud med 2-0. Men nu er vi kommet i gang med anden halvleg Australien med nye kræfter. Tre nye mænd på banen fra anden halvleg start, men de er altså også bagud med 2-0 mod USA.

0: August Højen var det her med kaster mig ud i. Det kunne da godt være i virkeligheden, Jens Ole Sørensen, at det var en meget god strategi at sætte de to på banen, der scorede mål i den første kamp, når nu man ikke har scoret nogen den her kamp mod USA. Gør det noget for Australiens spil?
1: Ja, og så tror jeg måske også, det er en del af forklaringen den på det, det er, at USA ikke er kommet op i de omdrejninger, som de var i første halvleg, men de var godt nok også velspillende i store perioder. De sidste 20-25 minutter af første halvleg i den her kamp, der var de virkelig overbevisende, teknisk godt sat sammen, gode løb, gode afleveringer, god bevægelse, god energi på holdet, og fik jo fuldstændig masseret Australien helt ned på kanten af eget straffesparkfelt, og de var jo nærmest sagsløse i store perioder af den kamp, og det er billigt sluppet af USA kun føre med 2-0, da vi går til pause efter de her, hvad blev det så, 52 minutter spil. Vi havde jo en lang ophold i spillet i første halvleg på grund af den her hovedskade til Alex Freeman fra USA, og så også til Paul Angstler fra Australien, og så var det jo så faktisk, for lige at gøre den historie færdig og slå en krølle på den, så var det jo samme Alex Freeman, der lå der og var slået til lirekassemand og fik en lusing eller to af sin læge på at bevise, at han var ved sin fulde fem og kunne rejse sig og spille videre. Ja, så gik der jo ikke mange minutter. Så blev han målscoren til 2-0. Der skulle VAR gennemsyn igennem for at godkende ham som målscorer, men det står for troende nu, 5 minutter inde i anden halvleg. Og det gør det stadigvæk, at USA fører 2-0 mod et australsk mandskab, der ser bedre ud. Det er på tyndt grundlag, men på de første 5 minutter i anden halvleg, synes jeg, det ser bedre ud, det Australien leverer

0: Charlie Puth fik du her med Attention. USA, Australien 2-0, altså til USA, men jeg hører håb i stemmen hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Det gør jeg. Lige nu kan vi sige, at det er lidt stille og roligt ved at falde lidt til ro. Jeg så jo det billede op fra VIP-loungen på det her fantastiske stadion. Vi siger, at det, der er lidt skægt, det er, at op på skærmene i de VIP-lounge, der sidder der åbenbart, jeg ved ikke, om det er AI-genereret, eller det er et menneske, der sidder og skriver, så der, nu er der en mand, der har bolden, han skal beholde den, han skal holde den, han skal aflevere den, det skal være skide godt. Altså, bare nu fortæller lidt, hvad der sker. Så vi kan jo sige, at amerikanerne omfavner jo fodbold, eller soccer, som de kalder det, på en helt anden måde, og gør det til en amerikansk sportsoplevelse. Og det kan vi også se med de aktiviteter, der er, både før kampen og også under kampen, at de har lagt, undskyld mit udtryk, det er ikke negativt, men det amerikanske sportscirkus ned over det her VM, så vi skal have en masse aktiviteter, og der skal også ske en masse på tilskuerpladserne, også under kampen, og mens det hele står på. Men jeg skal nu stille skarpt på, hvad der foregår nede på banen. Det er USA på bolden, på egen banehalvdel, er nødt til lige at trække lidt luft ind, fordi de har ikke fået held til at sætte sig på kampen i samme grad, som de gjorde i første halvleg. Dog havde vi en situation, hvor Australien får presset bolden op på USA's banehalvdel, og så kommer der simpelthen lige en aflevering. Det er Chris Richards, der nupper bolden, og fra kanten af feltet, så hakker han bare bolden om i den anden ende, og så kan Florian Balogun løbe om kap med den australiske forsvarer Sakati, og det endte så lykkeligt for den australiske forsvarsspiller, ikke yderligere amerikansk scoring i den sammenhæng. Lige nu får vi en advarsel. Jeg ser faktisk ikke, hvem amerikaneren det er, der laver det her frispark, men den tyske dommer, han er ikke i tvivl om. Det var Anthony Robinson, der laver et frispark på Matthew Leakey på den australske midtbane. Vi er 11 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk USA, der fører 2-0 mod Australien.

0: staben allerede nu.
1: Vi er en time inde i aftenens kamp mellem USA og Australien. Lige nu er der spilstop skadesbehandling nogenlunde midt på banen af en australsk spiller. Men det ændrer ikke ved det faktum, at USA fører 2-0 mod Australien.

0: fra Teddy Swims. Mr. Know It All. USA fører 2-0 mod Australien, Jens Ole Sørensen. Godt en time spillet. Altså, det er jo et australsk hold, der på en eller anden måde har en lille smule travlt.
1: Ja, det har du. Men de har også en træner, der efterhånden sidder med et stadig voksende problem, fordi du har lige nævnt, at der er en halv time tilbage. Han har altså brændt 80% af sine tændstikker af i den her kamp. Brandor, han har sat 4 nye mænd på banen. Christian Volpato er kommet ind som den fjerde indskiftning, og det var så på grund af en skade til Matthew Leckie. Men det betyder også rigtigt, at han kan ikke gøre mere for bænken. Alt, der skal ske, alt, der skal skabes, alt, der skal ændres, det kommer på banen og skal komme fra dem, der er på banen på nuværende tidspunkt. Det er langt vej hjem, specielt når man er bagud med 2-0. Men jeg synes, at Australien leverer bedre, leverer mere. Er det godt? Nej, det er det ikke. Men det er bedre, end det, de leverede i første halvleg. USA slet ikke så dominerende, som de var i første halvleg. Hvis jeg ikke, om du kan huske, det var nogle voldsomme tal, der var på den. Og jeg vil prøve at sammenligne lidt, hvordan det ser ud her i anden halvleg. Her i anden halvleg er det faktisk Australien, der har skabt mest. Og det er ikke noget, jeg bare sidder og fætter på. Men det er faktisk underbygget af de tal og de registreringer, der er foretaget i løbet af det her. De her små 20 minutter, de har spillet i anden halvleg. Her bliver der en lang ind at løbe på. Den blev også lidt for lang for Jordan Konda, som spillede i Watford til hverdag 20 år gammel, kom på banen her for anden halvlejs start. Han var en af dem, der scorede i deres åbningskamp. Kan han gøre det igen? I så fald vil det være imødeset med stor glæde på det australske kontinent, fordi med 25 minutter tilbage af kampen, så er de bagud 2-0 mod USA.

0: What Goes Around var det her fra Justin Timberlake. Mund ikke, jeg lige rammer en hydration break hos dig, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, for du sagde ikke bare what, du skulle have sagt water, fordi det er nemlig...
0: Ja, der skal bare... Der skal fyldes op.
1: Ja, og det skal vi også huske, fordi at, vi har også en halvleg at gå på her. Lad os lige rekapitulere den her fodboldkamp. Ganske kort på et halvt minut. USA kommer foran på et selvmål. Derefter overtager de kampen og presser, moser, maser Australien fuldstændig fladmaste i løbet af anden halvleg og ender med at få et lidt specielt mål scoret af Alex Freeman, men først efter et VAR gennemsyn. Så går vi til pause. Nu vi starter op på anden halvleg. Der er gået 22,5 minut. Der er ret beset ikke rigtig sket noget, men Australien er bedre med. Men om de er godt nok med til at kan lave comeback her i de sidste 22,5 minut plus tillægstid, det er det store åbne spørgsmål, og vi er heldigvis med på sidelinjen til at give dig svaret den næste lille halve times tid.

0: The Dodos fik du her med vågner i natten. Jens Ole Sørensen er der blevet tanket op i Seattle.
1: Jamen, jeg ved ikke lige, hvad de har drikkedunkne, de australske spillere her, fordi de er kommet ud efter den her drikkepause midtvejs i anden halvleg med en gnistrende energi, og det er også noget, der kan ses på banen. Det ligner mest en del sit bare slagsmål den sene nattetime på midtbanen. De går virkelig til vaflerne, og det er muligvis også det, landstræner Tony Popovic, han har sat med den af. Prøv lige at høre, drenge, gå nu ind og giv den bundgas. Vi skal ud af det her med bedre resultat og med en bedre smag i munden, end vi forløbig har fået, fordi de blev revet fra hinanden i første halvleg. Nu skal der skiftes ud. Det er den nye mand i startopstillingen, Ricardo Pepi, der går ud. Og hør lige, det brøl, der kommer nu. Prøv lige at høre her. Hvorfor er det så, de er ekstra glade her? Det er, fordi det er den lokale Christian Waldron fra Seattle Sounders, der kommer på banen for USA her. Og han afløser altså så Pepi, som var ny mand i startopstillingen. Det betyder også, at Pochettino, som jeg læser det her, enten gerne vil eller skal holde Pulisic på bænken på grund af den lårskade, han fik i åbningskampen. Forløbet er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han kommer på banen, end sige varm op. Han sidder faktisk bagved både træner og assistenttræner i ganske vist omklædt, men jeg ved ikke, om han hovedet er i spil. Men nu har vi fået Christian Walden, første amerikanske udskiftning, og vi begynder at gå ind i en fase her, hvor der så også bliver simpelthen givet voksenskal ud. Det er Okan Angstler fra Australien, der får at vide af Felix Zweier, at you have to relax, keep it down, viser han også sådan med hænderne. Og så laver jeg lidt mundtlig aflæsning på engelsk-tysk der. Ellers så gættede jeg bare. Der er kvarter tilbage af den her fodboldkamp mellem USA og Australien. Det er USA, der stadigvæk fører 2-0 på de mål, de scorede i første halvleg.

0: Miles Smith fik du her med Stain, og Jens Ole Sørensen. Altså, du berettede lidt om efter den der hydration break, at der var en godt kog på kedlerne. Altså, er vi stadigvæk i noget bare slagsmål?
1: Nej, men der er en, der har fået en på snuden. Altså, hvis det var det,
0: så det er vi faktisk.
1: Ja, det er vi faktisk. Anthony Robinson får her sig. Jeg tror, det er mere tilfældigt, at han flagrer lidt med armene der, og så sender den australske spiller i græstæppet. Men det begynder, for at være helt ærlig, og det er ikke, fordi jeg skal piste en stemning op. Okay, måske lidt. Men det er jo også, fordi det begynder at brænde på for USA. De kan ikke blive ved med at leve på den her måde. Jeg kunne også godt... Og det her, det siger jeg fuldstændig objektivt. Jeg kunne godt unde, at Australien fik scoret et enkelt mål i den her kamp. Og det har ikke noget med at gøre, hvad jeg har tippet i DR's VM-spil. Det er rent objektivt på observationerne, jeg har set i de 78,5 minutter. Men de er bedre i anden halvleg. Gode, det er de ikke, men de er bedre. Og nu får de faktisk også et hjørnespark ud af det. Og i øjeblikket kan vi se, at de sidste 8-12 minutter, det kan man se på sådan et berømt heatmap, altså man kan se, hvor spillerne og spillet bevæger sig, at det her har været spillet til amerikansk mål i de seneste 10 minutter. De er simpelthen blevet presset tilbage. Popovic har skåret den her kage fuldstændig rigtigt i forhold til at forlade de rigtige udskiftninger fra starten af anden halvleg, få givet den rigtige pep talk og en power gel i hydration break, så det er et australsk hold i en helt, helt anden forfatning, der slutter den her kamp. De var til gengæld også virkelig sløje i første halvleg og udspillet. Spørgsmålet er, om anstrengelserne de også bærer frugt, eller det ender med, at USA går amok, sikrer sig allerede en plads i 16-dels finalen efter den anden kamp, og det gør de, hvis det her resultat, det holder. Det er 2-0 med 10 minutter tilbage.
0: Men Jens Ole, jeg har heller ikke noget med, hvis Australien kommer.
1: Og det har heller ikke noget med dit resultat i VM-spillet at gøre.
0: Nej, intet.
1: Nej,
0: nemlig. Jeg vil også bare... Det er jo det, det gør ved en, det VM-spil, ikke? Du kan godt høre det.
1: Du er det villig til. Ting, man ikke troede, man kunne.
0: Godt, vi har musikken til at afbryde den her slags samtaler.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man sidder ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Det amerikanske VM-hold sprudlede som en nyåbnet Dr. Pepper i første halvleg og spillede Australien af pladen og kom også foran 2-0. Lige nu der spræller de som en halvdød hummer med 7 minutter tilbage, og Australien i hopla, men stadig 2-0.

0: fik du her med Believe. Jens Ole Sørensen, hvad er det lige, Australien, de skal hive op af posen? Fordi det, presset kommer fra dem. Det har du jo berettet om, og USA er gået mere eller mindre i stå. Så hvis de skal på en eller anden måde få sat en scoring ind, skovlet den over den streg der, hvad skal der så til?
1: Prøv lige at spole lidt tilbage. Hvad var det for et ord, du brugte om stregen? Om at skovle? Ja, fordi det er lidt det, det bliver til. Fordi vi kommer ikke til at sidde bagefter den anden her kamp og sige, hold op, der var 3, 4, 5, 6 eller 7 kæmpe store chancer, som Australien skulle have skudt på. Nej, det er det ikke. Det er lidt noget knokkelspil, og lige nu er der i øvrigt også et sammenstød her mellem Balogun og Sakati, den australske forsvarsspiller. Jeg ved faktisk ikke, hvad det handler om. Men vi skal lige have samlet de to spillere. Der er sådan en hel masse andre spillere, der også har en udlægning af sagen her. Den gider dommeren sådan set ikke at høre. Han vil bare have de to. Jeg tror, jeg faktisk bare havde de to anfører ind. Det, man hører nu, det er, at jeg tror, at den her, det blev vist oppe på skærmen. Der er et gul kort til... så er der så også nogle andre. Italiano og en anden amerikansk spiller er ved at komme op og bokse et andet sted på banen. Og det er Boss, der er ved at komme op og bokse med en af de andre. Det er lidt svært at se her, men der bliver i hvert fald lige kaldt til orden i øjeblikket. Der kommer gul kort. Der kommer tre gule kort. Italiano får en, og Sauter får en, og Balogun får også en advarsel. Jeg tror, det er for det, der hedder optræk til håndgemind. Men jeg vil også sige, det der sker lige nu, det er, at jeg kan se på tiden her, vi har 6 minutter tilbage, og vi er ikke engang kommet ind i tillægstiden endnu. Jeg tror, vi kommer til at ramme lige ind i en radioavis med afslutningen på den her kamp. Det samme stød, som Balogun og den australske forsvarsspiller, de har, det er på ingen måde hverken alvorligt. Det er jo helt utroligt, det skal ende med så meget stor, så meget og så stor ballade. Vi har 1,5 minut tilbage, og så tager vi hul på tillægstiden. Vi kan konstatere, at Australien får skabt noget med store målchancer. Nej, det er nogle spark, som kunne måske ende med at blive et eller andet. De har 1,5 minut tilbage, plus tillægstid til at få noget skruet sammen, der måske kan give dem, skal vi ikke bare sige, et overraskende comeback i kampen, fordi bagud 2-0.

0: World of Our Own var det her fra Westlife. USA og Australien, de bliver ikke færdige med at fortælle. De bliver ikke færdige med at spille, inden der kommer en radiovis her på P4. Men så lad os da lige få en status, Jens Ole Sørensen.
1: Chris Richards får lige nedvarsel for at nedlægge Nestori Jan Kunda fra Australien, og det er alt for voldsomt. Det er en professionel taktik, for jeg kan godt se, bolden er prikket, jeg kan ikke nå manden. Okay. Eller, bolden er prikket, jeg kan ikke nå den. Jeg tager bare manden, og det var så det, han gjorde. Nej. Dommeren har fået krampe. Du tror ikke på det.
0: Dommeren har simpelthen... Ske for os alle sammen.
1: Dommeren har fået krampe, og lige nu... Så er
0: der er lige Australien, der hænder hjælper mig, det er fint.
1: Og der er der Australien, der er ved at dø af krigen over det her. For han ved jo godt, vi kommer ikke til at spille videre. Men på det her, og nu overtager linjevogteren. Nu overtager linjevogteren. Han strækker her for at tage det lange stræk. Slipper lidt igen. Trykker ned. Og nu kommer der simpelthen en mand, der har fået en blå træningsvest, hvor der står FIFA Doktor, hvis nogen skulle være i tvivl. Altså dommeren han måske var urolig for, hvad var det for en mand, der kommer og taler til mig nu. Det er FIFA Doktor, der er på banen nu. Nu kommer der så en amerikaner. Jeg ved ikke, om han den næste skal få lov til at give stræk. Udstrækket. Nu kommer der så en fjerdommer løbende tværs over banen med sådan en gel, som han så lige skal have. Nej, ja, det er sådan en lille hivert. Hvad hedder sådan en? Sådan en lille energidrik. en hivert. Den får han lige også. Er det? Ja, det er nemlig det, han skulle have. Det var godt for benet. Så kom han op og stå igen. Han skulle bare have sin meksikanske kvindelige kollega til at komme over med den der lille med citrussmag, eller fersken, eller hvad det nu var. Han er på benene igen. Han er på banen, og lige om lidt, så får vi også spillet. Og det, der var så det dramatiske højdepunkt forløbig i den her kamp. Vi lukker selvfølgelig kampen på den anden side af kl. 23, men lige nu holder vi pause for fodbold for tid til radioavis.
2: En person er død, og flere personer er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Det meddeler British Transport Police, som kalder hændelsen meget alvorlig. Vicepolitichef Stuart Condy siger, at vi har erklæret en større hændelse, og en omfattende indsats fra beredskabsmyndighederne er i gang. Vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket, og vi vil give yderligere oplysninger, så snart vi er i stand til det. Og der er tale om et sammenstød mellem to tog. Tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund, som er Storbritannien kommentator.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: Og det britiske sundhedsvæsen NHS oplyser, at redningspersonale er talstærkt til stede. I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i eftermiddag kom meldingen om våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller DR's udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere end en klar forvirring.
2: Og så skal vi lidt mere hen i den mundre ende, for 7-årig Svend blev i dag MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andet dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene sjovere med til scanningen.
5: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
2: I snart 2 år har mere end 150 børn

0: nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning, altså en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i scanneren, uden at komme i narkose. Og klovnene gør oplevelsen mere legende, fortæller Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
1: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovnene.
0: Og på den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, som siger, at det efterhånden bliver regn og tordenbyer i nat, så de kan være med hagl og kraftige vindstød, dog mellem 16 og 20 grader. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Slut på denne radiovis.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.
3: Vi kommer ind til de sidste, om ikke minutter, måske en sekund, der er fodboldkampen i Seattle mellem USA og Australien. Vi er inde i det 8. tillægsminut, og vi mangler faktisk kun et fløjt, nemlig slutfløjtet fra den tyske dommer Felix Zweier, før end at Pochettino, den amerikanske landstræner, kan notere sig, at missionen er lykkedes. Han har spillet USA i 16-dels-finalen. Vi fik lige lidt mere overtid, end vi havde regnet med, fordi at dommeren han fik krampe. Til gengæld fik vi så også lige en Superliga-alarm her i overtiden, for USA har sat Hachi Wright på banen, den tidligere sønderjyske spiller. Han fik under et halvt minut. Her fik vi det sidste fløjt, og amerikansk eufori og jubel, og billet til 16-dels-finalen med en 2-0-sejr over Australien.

0: Jonah Blacksmith og Macdess var det her med Saw You Dancing.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Nå, Jens Ole. 2-0 altså til USA i den her kamp mod Australien. Men det holdt da lidt hårdt der til sidst.
3: Jamen, jeg tror faktisk, det er lidt lige meget. Prøv lige at høre derovre fra nu. Du må godt skrue op for det. Fordi det er sådan her, det lyder, når knap 70.000 mennesker, der selvfølgelig også australske tilskuere, de står og synger. Fordi det var en argentiner, der forløste den amerikanske drøm i Seattle. Nu siger jeg, at den her aften, der ret præcis, så spiller de faktisk omkring middagstid. Så klokken er, ja, den er klokken 2 derovre i Seattle i øjeblikket. Det er jo så langt væk, som vi overhovedet kan komme, i hvert fald tidszonemæssigt set. Men der synges, der spilles musik, og lige nu går de amerikanske spillere rundt på græsset hernede og snakker lidt, og jeg ved ikke, om de vinker op til deres pub, til deres familie, hvis de ved, hvor de sidder hen, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald ganske tydeligt lige nu, at Pochettino, han er også en meget glad mand. Den argentinske træner med storhed i Tottenham, så røg han ud af Tottenham, da det gik dårligt. Det gik heller ikke for godt i PSG, eller det gik heller ikke særlig godt i Chelsea, men nu er altså succes i USA, og allerede sikker på en, på en 16-finale. Nu kan de spille for at sikre sig førstepladsen, og en, jeg skulle ikke sige, en amerikansk highway videre, fordi man så kommer til at møde en træer for en af de andre grupper. Det er teknikaliteter, det er matematik, og det kan vi tage en helt anden dag. Lige nu kan vi konstatere, at her i døgnets sidste time har amerikanerne USA's landshold løst billet til 16-finalen. Australien, de skal op på kænguruen igen. De får en chance mere for at spille sig på andenpladsen. Måske ender de på tredjepladsen. Det får vi at se. VM-slutrunden fortsætter i hvert fald, og USA fortsætter i den grad de fine takter, selvom det er holdt noget hårdere i dag i åbningskampen.
0: Tak for god orden.
3: Selv tak. We'll be right back.

0: Let me just come and get it.
1: Adele fik du her med Can I Get It i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så spiller Skotland mod Marokko. Det er ikke en kamp, du får i radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DRTV, og det samme kan du med kampen mellem Brasilien og Haiti. Der begynder klokken 02:30, hvis du nu var sådan en natteravn, der ikke var færdig med at se VM i fodbold.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Hele forfar hedder den her fra Louis Henderson. Hvis nu du har hørt nogen af os, der laver VM på P4 eller på DR1, tale om VM-spillet, og du tænker, hvad er det egentlig for noget? Så lad mig sige det kort og godt. Det er drønhamrende sjovt, det er super tilgængeligt, og du kan faktisk ikke komme for sent på den. Og der er i øvrigt et kæmpe bonus, super lækre præmier. Så ind i DR Nyheders app, hvis du skal skynde dig at være med. Det synes jeg, du skal. Så kan vi nemlig alle sammen lege sammen. Her er Michael Jackson.

gjort, hvad jeg kan her fra Dalin i VM på P4. Aftenens kamp har været et opgør mellem USA og Australien. 2-0 til USA sluttede den kamp, og de to mål kan du selvfølgelig se inde på vores VM-fodboldside under dr.dk/sporten. Ligesom du kan se rigtig mange andre rigtig fede VM-klip, altså blandt andet top 10 de mest populære mål indtil nu. Og så ligger Messis hat-trick også derinde. Du kan gå ind og hive frem, hvis du ikke lige har fået det set endnu. Så en stor anbefaling om, hvis nu du er sådan en, der godt kan lide at få set det hele, men let's face it, det får man jo alligevel ikke rigtig gjort, og slet ikke, når tidsforskellen er, som den er, så er det en rigtig god lille service at hoppe derind under VM-klip og få opdateret sig selv, kan man sige. Det plejer jeg i hvert fald lige at bruge morgenen på, så er jeg godt opdateret. Og det kan du også blive. DR.dk/sporten. Her er det Marie K. Uopnåelige.

Robin fik du her med Hang With Me. Der er også VM på P4 i morgen, hvor du får kampene Holland, Sverige og Tyskland, Elfenbenskysten. Udsendelsen ligger mellem 18 og midnat. Her er det uro.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Night Changes fik du her fra One Direction. Når klokken den bliver midnat, så går kampen imellem Skotland og Marokko i gang. Det er ikke en kamp, du får her på radioen. Til gengæld, så kan du fange den på DR TV, hvis du skulle have lyst til det. Op til radioavisen Taylor Swift.

0: Taylor Swift tog os frem til Lame Radioavis. Klokken er 12.
1: En person er indtil videre mistet livet, og flere er kommet til skade, da to tog her til aften kolliderede nord for London. Ambulancetjenesten i det østlige England har netop udsendt en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet. Yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har klaret en major incident, og vi arbejder hurtigt på at klarlægge præcis, hvad der er sket. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator og har fulgt ulykken tæt. Og han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident.
2: Som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
1: Og de to tog stødte sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Der var kritiske røster fra flere oppositionspolitikere efter forsvaret tidligere i dag fremlagde en rapport over de mere end 200 meldinger om luftobservationer, som soldater gjorde i efteråret sidste år. En af de skeptiske politikere er Carsten Bach fra Liberal Alliance. Han siger, at han med dagens rapport ikke har set tekniske beviser eller information, der underbygger soldaternes observationer.
3: Vi mangler jo stadigvæk fysiske beviser og dokumentation for, at det, der er foregået, egentlig også kunne underbygge den meget stærke reaktion, der har været fra regeringen, så særligt fra statsministerens side.
1: Og netop de meget bastante udmeldinger fra statsministeren og daværende justitsminister Peter Hummelgaard om at situationen mindede om perioden efter terrorangrebet 11. september. Ja, det kan ende med at give sagen et politisk efterspil, vurderer Christine Korsen, deres politiske korrespondent.
4: Præcis hvordan det her ender politisk, det tror jeg kommer meget an på den redegørelse fra politiet, altså politiets efterforskning, som vi forventer bliver offentliggjort i næste uge.
1: Og så kan jeg også lige nå at få med, at Pippi Langstrømpe vender tilbage i en ny animeret tv-serie. Det skriver det amerikanske medie Variety. Ifølge mediet er det franske filmselskab Studio Canal, der står bag serien, der består af 52 episoder af 11 minutters varighed, og produktionen forventes at begynde til oktober. Efterhånden regner tordenbyer i nat, så de kan være med både hagl og kraft.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den store togulykke uden for London, hvor to tog kolliderede i aftes, har indtil videre kostet en person livet. Det fortæller ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse, hvor der står: desværre omkom en person på stedet, yderligere 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Og vicepolitichef Stuart Condy for British Transport Police siger: vi har erklæret en såkaldt major incident, og vi arbejder på hurtigt at klarlægge præcis, hvad der er sket. Og Morten Rønnelund er Storbritanniens kommentator, har fulgt ulykken tæt. Han bider mærke i, at myndighederne netop kalder det en major incident,
3: som er de britiske myndigheders udtryk for, at det altså er en større hændelse, det her. Og man kan også se på billederne, at der er en større operation i gang, både med helikopter og med rigtig meget redningspersonale.
2: Og de to tog støttede sammen tæt på byen Bedford, fortæller Morten Rønnelund.
3: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene er, sådan, er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
2: I Libanon er der forvirring over meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der fra i dag ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran. Men i nat angreb Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Og så i eftermiddags kom meldingen om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller deres udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
4: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne her. Tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
2: Værtsnationen USA er kommet rigtig godt fra start ved VM-slutrunden i fodbold. Allerede efter de to første kampe er de sikre på at gå videre fra gruppespillet. Her til aften vandt de stensikker 2-0 over Australien, og dermed har USA maksimum point efter de to første gruppekampe. Senere i nat tørner gruppe B's øvrige to hold sammen, Tyrkiet og Paraguay. Den kamp kan du følge hos kollegerne på TV2 og på DR.dk. Og lige nu, ja, der kan du faktisk se Marokko og Skotland direkte på DR1 og på DR TV. Efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftig vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom forsvaret i en længe ventet dronerapport, der udkom i går, ikke slår fast, hvem der stod bag de droner, de mener var i luftrummet over Danmark sidste efterår, ja, så er det forsvars overbevisning, at der taler om hybridangreb fra russisk hold. Det er bare ikke noget, forsvaret konkret kan konkludere, forklarer her DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Fordi problemet er, at i den her specifikke sag har man ikke det håndfaste bevis, altså en nedskudt russisk drone eller en russisk militær ordre, og ligesom at hægte på den konkrete sag.
2: Rapporten fra forsvaret giver stadig konkrete beviser for, at der faktisk var droner over Danmark sidste år. Det forklarer Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. Men måske en kommende evaluering fra politiet vil give svar. Den vil formentlig se på indsamlede beviser.
4: Så alt det mangler vi jo svar på. Hvad er de kommet frem til? Og der er i hvert fald flere ting, der indikerer, at meget af det materiale, politiet har været igennem videomateriale fra borgere, for eksempel, når det gælder hændelsen i Københavns Lufthavn, som de allerede har afkræftet, hvor de simpelthen kan sige, at det, vi ser på videoen, det lader ikke til at være droner.
2: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunnet passere hospitalet nyt OUH de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelsem. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. 7-årig Svend havde en stor dag i går. Her blev han nemlig MR-scannet på Aarhus Universitetshospital, omgivet af blandt andre dronning Mary, læger og måske vigtigst af alt, hospitalsklovene. Og for Svend var hospitalsklovene seje og har med til scanningen.
5: Jeg synes, de er rigtig fjollede.
2: I snart 2 år har mere end 150 børn nemlig deltaget i et projekt, hvor hospitalsklovene skal gøre børnene trygge og rolige, så de kan klare deres MR-scanning. Det er en scanning, hvor både krop og hoved skal ind i en scanner. Og det er uden de kommer i narkose. Siden september 2024 har over 140 gennemført deres MR-scanning uden brug af bedøvelsen, men altså med hjælp fra hospitalsklovene. Og klovene gør oplevelsen lettere for børnene, fortæller her Janni Larsen, som er radiograf på projektet.
6: Så gør vi det med en mere legende tilgang, og vi guider børnene igennem undersøgelsen. Vi leger igennem sammen med hospitalsklovene. Radiograferne og hospitalsklovene har sådan en interaktion, og vi har et forberedelsesrum, hvor vi har mulighed for at forberede børnene.
2: Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at efterhånden regner tordenbyer i nat, og de kan være med hagl og kraftig vindstød. I morgen kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 grader. Radiovisen her var med Dennis Kravlund.
1: P4.
0: Du lytter